0: En esta fin de semana, na que estamos a falar da xestión da auga, onde facíamolo recuperando esa conversa que mantiña nosa compañera Antía Díaz coa conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez. Os imos coñecer a opinión de Adega, saudando a Ana Fernández Santamariña, que é vicepresidenta da Asociación Ecoloxista e tamén vogal de augas en ríos. Ana, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Unha asociación que emitía hai uns días unha nota de prensa con este titular: fronte a seca, Galiza non precisa máis encoros e sí unha xestión da auga máis eficiente. Podemos resumir o contido desa información?
1: Sí, bueno, podemos resumir en canto a que temos claro cales son os problemas que temos en Galicia. Sabémolo todos, sábeno dende a planificación hidrolóxica. De entrada, bueno, pois temos un modelo forestal do eucalipto que reduce, bueno, pois a retención de augas nos nosos solos e agrava secas e incendios, non, que o estamos a ver continuamente. Tamén temos unha agrogandería intensiva con microgranxas, agrotóxicos, que ademais de demandar moita auga tamén contaminan bacías enteiras, non? Temos o caso da Limia, claramente. Temos tamén industrias de grandes consumidores, non hai máis que ver Ence, non, que ten o seu propio encoro para a súa captación, que esgotan recursos hídricos. Se presentaban pois outras industrias como Altri, que continuamente estábamos a decir que Oulla non ten capacidade suficiente para manter esa captación que pretendían, non? Captar. Bueno, pois fronte aos encoros que deterioran a saúde dos ríos, non? Das rías tamén, non? Porque a conselleira aí atrás pois falaba de que a auga chegaba ao mar. En Galicia, bueno, en todo o mundo, non? Pero máis en Galicia, que temos esa produción das rías e que o río tamén é un motor moi importante da produción das rías, e que esa afirmación é non coñecer o ciclo hidrolóxico e a importancia que ten os sedimentos, a auga que ten que chegar ao río e por qué ten que haber pues, esa conexión entre a parte alta do río e a parte baixa e o mar, non? Bueno, pues fronte a esos encoros que deterioran pues, a saúde dos ríos, ao final tamén vemos continuamente como os encoros de augas de Galiza están en mal estado, ¿no? Pues temos un dato aí de que 82% dos encoros de augas de Galicia teñen problemas de contaminación, teñen picos de cianobacterias. Bueno, os encores teñen moitísima problemática e en abastecemento, pois ese tipo de problemáticas supón tamén encarecer pois esa potabilización da auga, non? Fronte a eses encoros hai moitísimas cousas que podemos facer, non? Que podemos facer, como decimos, pois modificar o noso modelo forestal, como hai que pensar ao final que a auga que chega temos que pensar na cunca hidrolóxica. O seña, a nivel de auga de cunca hidrolóxica, non o digo eu, non o dice Adega, dio a Directiva Marco da Auga do ano 2000 e todas as nosas leis de augas a partir desde entonces. Temos que concebir a cunca hidrolóxica como unidade de xestión da auga. Polo tanto, comeza xa dende auga para abastecemento, comeza xa no momento en que cae nos nosos montes, non? E estamos continuamente impermeabilizándoos, poñendo zapatas para bueno, impermeabilizándoos, abrindo pistas para eses eólicos, etc, zapatas eólicos, etc, etc, non? Bueno, pois antes de nada, temos que considerar eso, que a auga chega aos montes, bueno, pois pensar que hai que aforrar tamén, non? Xa cando temos esa captación de auga, cando xa chega, temos esa captación de auga, bueno, pois hai que aforrar, non? Decía a conselleira, que era o que decía, bueno, pois que hai moitos municipios bueno, pues que poden, falaba incluso dunha horquilla entre un 40% e un 10%, ¿no? Entonces, hai concellos, hai municipios nos que se está a perder a auga. Pero xa non só me metería aí, ¿no? Pues meteríame tamén que moitas desas augas, desa auga de captación, vai tamén para usos industriais, ¿no? Entonces, o que di Adega é que temos que revisar todo, absolutamente todo o ciclo, ciclo hidrolóxico e ver se realmente existe auga agora co cambio climático para as industrias, non? Para industrias ávidas de auga, non? Como volvo a sacar o caso, non? De Altri. E aquí quero poñer un exemplo que me parece moi didáctico, non sei, a xente de Caldas de Reis ou a xente que loitou en contra dun coro de Caldas de Reis, que foi un dos encoros que se quería que se decía que se facía para abastecemento da población. Construíuse, creo que foi pois máis ou menos sobre 2001, 1998 empezara, e houve unha gran loita veciñal en contra deste encoro, que ahora vemos que está contaminadísimo, con problemas de cianobacterias. Ten Caldas de Rei unha problemática ahora tamén debido ás inundacións, non? Que se achacan tamén, bueno, pois que pode ser problemático tamén. E ademais, ao final, Cortizo ten aí tamén unha concesión hidroeléctrica, non? Entón, realmente, de que estamos a falar? De auga para abastecemento das poboacións ou para auga tamén seguir dándolle captacións, concesións de augas que xa non temos, non, auga que xa non hai para industrias ávidas de auga, non? Entonces, centrar que xa non é o que dice Adega, sino que é a visión que a Lei de Augas nos dá, non? Incluso documentos de Augas de Galicia que están aí, pois enfoca a planificación hidrolóxica debe de garantir que a explotación dos recursos non supere a capacidade do sistema, porque ao final a auga é un recurso limitado, temos que asumir que o recurso auga non é ilimitado, non? E temos que xestionar, os nosos xestores teñen que ser conscientes de iso temos que adaptar a ela pois os nosos usos tamén, non? Que son secundarios, non? Porque o primeiro de todos é o abastecemento humano, non? Eu creo que resumín un pouco, bueno, máis que resumir, ao mellor me alonguei un pouco, non? Pero está claro
0: pues
1: que temos...
0: Foi unha exposición, bueno, longa, pero coas ideas claras. Claro. Pero agora con algunhas preguntas que eu quero trasladarche e que seguro son de interese da nosa audiencia. Por exemplo, que medidas estruturais complementarias poderían implantarse de inmediato en Galicia para avanzar cara a unha nova cultura da auga, para reducir a dependencia de encoros e de trasvases?
1: Pero, a ver, eu creo que de entrada temos que ver cal é o noso consumo real. Temos que ser conscientes de que consumo hai, que auga se necesita e que auga se perde. Eso era o que estaba a falar a conselleira da auga, non? Entonces, medidas de entrada, o que se decía, non? O que estaba a decir, eses millóns de euros que se están e que se deben de gastar, xa tiñan que estar gastados. O señal, levamos moitísimos anos, o señal, temos que pensar que o plan hidrolóxico, o primeiro plan hidrolóxico xa é do 2009. O señal, todas estas cousas xa tiñan que estar máis que miradas, non? Que redes perden, non? Pois esa é unha das primeiras e que, bueno, que vexo que por fin se están poñendo as pilas despois de moitísimos anos, non? Ser conscientes tamén de que o mellor non se pode facer grandes mancomunidades, como falaba, non? O mellor, xa que temos unha poboación disgregada polo territorio, podemos ver tamén de que xeito podemos explotar as augas subterráneas. Hablan de acuíferos. Temos que ser conscientes que en Galicia non hai grandes acuíferos. Temos augas subsuperficiais. Polo tanto, non se pode falar de que unha grande mancomunidade colla auga dun grande acuífero. Podemos ser conscientes de que pode haber pozos, de que se pode pois tamén disgregar pois eses abastecementos, non? Pero bueno, polo menos están a poñerse ao foco tamén as augas subsuperficiais vemos que sí, que é do que están a falar. Agora mesmo, pois foi como cambiando un pouco o discurso e os encoros se falan como última, bueno, pues, última proposta, non? Pero está claro que augas subterráneas, ver as perdas que temos, apañalas xa. Estamos ver determinadas industrias as que non se lles pode seguir dando auga. E hai fundamental esa revisión das captacións que non se fai. Nos plans hidrolóxicos, agora vamos a entrar de novo nun deles, no cuarto ciclo, que están facendo os estudios, gustaríame saber si realmente se están poñendo as captacións reais. Porque ao final os plans hidrolóxicos fanse a correr rapidamente, é como un mero trámite máis. E iso é o que realmente, gracias a eles, sabemos a auga que temos e a auga que se pode repartir entre os diferentes usos. Entón, poñer o foco realmente na planificación hidrolóxica e facer unha planificación real, non un mero papel, porque é o que vemos continuamente e que sufrimos, non os que leemos esos papeles, que despois, ao final, todo o que se expón aí, cantas cousas se fan reais, non? Entón, bueno, non sei se che contestei, sí, eu sí, creo sí. Que ir paso por paso, e hai moitas cousas as que podemos facer, reutilización tamén, que están a falar da reutilización. Noutras cidades, noutras comunidades autónomas, a reutilización está aí. Nos que temos que agardar a ter, pois, non sei, pois, un problema máis serio que a auga, non? Bueno, pois a ver se é certo, esos focos nos que se puxeron, pois a ver se é certo que sae algo deles.
0: Para rematar, gustaríame saber cal sería o papel que debía xogar a educación ambiental na loita, neste caso, contra a seca, e tamén sobre a desinformación sobre a xestión da auga no xuízo de Adega. Que podemos decir o respecto?
1: Bueno, eu creo, xa o comentaba antes tamén, vale? Vou non volver a sacar e vou a volver a incidir na educación, ser conscientes de que en que estemos nun sistema capitalista e consideremos que podemos producir pois hasta o infinito máis alá, non pode ser. Os recursos agótanse, non? Entonces, eu creo fundamental para a educación de todos os cidadáns, de todos nós, que recursos son ilimitados. Aquí, por moito que chova, en Galicia, pois tamén podemos ter ese problema. Ser conscientes tamén dentro de esa educación ambiental e estar continuamente a falar de eso, que está o cambio climático. Moitos bulos de que non existe, podemos entrar en calquera dos documentos da Xunta, en calquera dos documentos de Augas de Galicia e ver que está máis que aceptado que existe ese cambio e hai pronósticos a longo prazo de como nos vai afectar, eso teñen o estudiado, non? Entón, pois eso, xa non solo pensar en que nós o abrir o grifo da auga é unha sorte, abrir o grifo e que corra auga potable. Seña, nós non pagamos a potabilización realmente da auga, nin todo o ciclo da auga ata chegar a nosa casa. Ser conscientes do que supón eso, asumirnos como privilexiados, non? Pero tamén dar as costas a esos proxectos que se venden como maravillosos e poñerles un foco e decir, pois, o mellor este tipo de proxectos agora mesmo non se pode facer, porque non é posible. Non sei se contestei a todo, porque sí, creo sí. Que me decías outra segunda... No, falabas de educación.
0: Efectivamente, a educación ambiental falta concienciación na cidadanía. Sempre se deixo en Galicia sobra auga. Parece que nos quedou esa mira, frase dende o pasado e non é real, todo o contrario.
1: Non é real. Mira, é que ademais me parece que é moi importante facer un inciso tamén, perdona que te corte. Temos que ser conscientes tamén de que é moi importante a restauración. A restauración dos nosos ecosistemas higrófilos. Seña, non somos conscientes da importancia que ten, por exemplo, as turbeiras do Xistral. As turbeiras do Xistral son esponxas de auga que despois ao longo do ano e que captan ata auga da néboa. Van ao longo do ano soltando auga a todos os ríos que alimentan, non? Como esponxas de auga, non só temos as turbeiras, sino que tamén temos todos esos ecosistemas de lagunaxes, que ao final os solos están preparados para absorber auga e ila soltando pouco a pouco según a vamos necesitando. No momento en que nos impermeabilizamos, no momento en que facemos proxectos urbanísticos que impermeabilizan esas zonas, impermeabilización, refírome a, poñer formigón, facer estradas, perde por completo ese solo que ten esa capacidade tan increíble que non somos conscientes, non? Pola súa porosidade, pola súa estrutura, destrozámola e ao final acaba correndo a auga e tamén é un problema moi grande cando temos inundacións. Entonces, restauración desas zonas, poñer o foco na restauración desas zonas non podemos seguir degradándoas. Entón, eso tamén entra dentro un pouco da educación e de ser conscientes da riqueza que temos e que aínda poderíamos ter, non?
0: Bueno, pues estamos a falar ao longo desta fin de semana da xestión da auga. En esta ocasión, ese domingo, fixémolo con Adega, coa súa vicepresidenta, que é tamén un vogal experta de augas en ríos, Ana Fernández Santamariña. Ana, foi un placer escoitarte.
1: Agradezco
0: porque seguro que a audiencia de Radio Voz sacou moitas cousas en limpo. Falaches clara como auga.
1: Moitísimas grazas por darnos este espazo. Graciñas.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
5: Alegría de vivir para mí. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E recuperamos tamén, hoxe domingo, noso espazo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con noso ben querido amigo colaborador Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix, como estamos?
0: Bueno, hoxe imos falar dun caso que foi moi mediático aquí en Galicia, o da violación e asesinato de Elisa Abruñedo. Un caso que se resolveu, vou decir, polos pelos, e isto ten doble sentido, polos pelos porque foi moi pouco antes de que prescribira, non? Este caso. E ademais, os pelos xogaron un papel importante. Non digo nada máis, non quero facer spoiler por si alguén aínda non sabe exactamente como foi a resolución. Eso deixocho a ti. Onde principiamos? Bueno, pois pues, no lugar e no dos feitos, que foi no concello de Fene, se si non estou equivocado,
1: foi, non? No...

0: Un caso que fue muy mediático aquí en Galicia, o da violación y asesinato de Elisa Abruñedo. Un caso que se resolveu, vou decir, polos pelos, e isto ten doble sentido, polos pelos porque foi moi pouco antes de que prescribira, non? Este caso. E ademais, os pelos xogaron un papel importante. Non digo nada máis, non quero facer spoiler por si alguén aínda non sabe exactamente como foi a resolución. Eso deixo xo a ti. Onde principiamos? Bueno, pues no lugar e no dos feitos, que foi no concello de Fene, si non estou equivocado,
1: foi, no, en La Bandeira, no municipio coruñés de Cabanas.
0: De Cabanas, perdón. Confundime, de Cabanas. En todo caso, nesa comarca de Ferrolterra.
1: Sí, efectivamente. É un dos casos criminais máis interesantes que se investigaron en Galicia nas últimas décadas. Se falamos de interesante, obviamente, desde unha perspectiva criminolóxica e criminalística, porque detrás deste caso, nunca debemos de esquecer, o decimos sempre no programa, hai unha víctima, hai unha familia que durante 10 anos tuvo que convivir cada terrible circunstancia de saber que o asesino seguía sin identificar, que posiblemente seguía tendo unha vida completamente normal. A víctima, como decías, foi Elisa Abruñedo, tiña 46 anos, e o 1 de setembro de 2013 saliu a camiñar, como facía moitas veces, e nunca regresou a casa. A extraordinaria circunstancia desta historia é que o seu asesino deixou o ADN. Podría parecer entón que a investigación pois xa estaba resolta, porque tiñamos un cadáver, que non sempre é así, falaremos alguma vez tamén de algunhas desaparicións célebres onde non se atopou o cadáver, tiñamos unha lesión sexual, tiñamos material biolóxico da resort, tiñamos un perfil xenético, pero necesitábamos algo fundamental, que é saber a quen pertenecía ese ADN, porque o ADN non leva escrito un nome os apelidos. E de eso, pois, imos falar hoxe, no? De como unha mostra biolóxica pode permanecer durante anos, pois, convertida nunha especie de testemunha silenciosa, no? Porque sabemos que pertence ao asesino, sabemos que ese home existe, sabemos que estuvo ali, pero non sabemos quen é. E durante 10 anos, a Garda Civil tuvo diante algo extraordinariamente valioso e ao mesmo tempo tamén tremendamente frustrante, que é a pegada xenética do autor, ¿no? Dentro da investigación recibiu unha denominación extremadamente sinxela, denominouse Barón 1, ese era o asesino, non tuvo rostro, non tuvo nome, non tiña antecedentes que permitiran identificalo, quedou simplemente en eso, ¿no? En Barón 1. Pero hoxe imos reconstruir como Barón 1 terminou convertíndose en unha persoa concreta, como a xenética, a investigación policial, os arquivos históricos, os árboles xenalóxicos, un antigo Citroën ZX e incluso unhas fotografías de xuventude terminaron converxendo sobre un mesmo home, ¿no? Como dicimos, pois estamos en Cabanas, un de setembro de 2013, e aquí aparece unha primeira cuestión que eu considero criminolóxicamente moi interesante, ¿no? Que cando analizamos un homicidio non soamente debemos estudiar o arresor, temos tamén que estudiar a víctima, e temos que facelo non para responsabilizarla de nada, evidentemente, sino para comprender as circunstancias que rodearon o entorno entre víctima e arresor, que é o que en criminoloxía denominamos victimología, ¿no? Que respondas preguntas de qué facía víctima, si era una actividad habitual, si esperaba a alguien, si concertaron una cita, si se encontraba en un lugar extraño, si existían conflictos anteriores o amenazas, o había alguna persona de su entorno que pudiera

0: tener un móvil. En este caso, Elisa hacía algo completamente normal, que era salir a caminar, no me estaba realizando ninguna actividad de riesgo, no se introduciera voluntariamente en un contexto perigoso, no existía un elemento que señalara una cita o un encuentro preestablecido. Eso va adquiriendo importancia a medida que avanza a investigación, porque una de las preguntas fundamentales es si conocía Elisa o su asesino. E inicialmente, como ocurre en cualquier investigación de homicidio, habría que mantener abiertas todas esas posibilidades. Pero o tempo iría demostrando algo que realmente es estremecedor, que o home que terminaría siendo condenado por o seu asesinato non pertenecía ao círculo de Elisa. Non aparecía inicialmente dentro daquelas persoas nas que normalmente comeza unha investigación. Aquela tarde Elisa aproximábase á súa casa, pero nunca chegou. A súa desaparición activa alarma e o día seguinte, o 2 de setembro, un veciño encontra o seu corpo nunha zona boscosa próxima. A partir dese momento comeza unha investigación. Estamos falando de que esta investigación durará nada máis e nada menos que 10 anos, porque lembremos que realmente o asesino tardou este tempo en ser descoberto, ¿no? En criminalística existe unha máxima básica, ¿no? Que é que a escena fala, o cadáver fala, as lesións falan e os restos biolóxicos tamén falan, ¿no? O examen forense determinou que Elisa sufrira unha lesión sexual, tamén que fora asesinada mediante arma blanca, mediante un coitelo, e a investigación e posteriormente a sentencia estableceron que recibiu 3 puñaladas dirixidas hacia zonas vitais. Estamos falando de lesións que afectaron, entre outras estruturas, pois o corazón e o pulmón. A folla tiña unha longitud aproximada de 9 centímetros e a ausencia de lesións defensivas nas mans foi tamén considerada posteriormente polo xurado e polo tribunal, porque iso tamén ten importancia criminolóxica, porque cando unha persoa é atacada con unha arma blanca, moitas veces aparece nas mans o que se denomina lesións de defensa, que son medidas en manos e antebrazos, e aquí neste caso, pois, a víctima o que demostra é que sufriu un ataque totalmente sorpresivo e que se encontraba nunha situación de máxima vulnerabilidade na que nin siquiera pudo defenderse tras as coiteladas, ¿no? Os investigadores comenzaron a contemplar a posibilidade de que o autor tuvera experiencia no manexo de coitelos. E precisamente aquel domingo celebrarase na zona unha batida de corzo. Por lo tanto, pois apareceu unha hipótesis que era perfectamente razonable, ¿no? Si o asesino podía ser un dos cazadores, ¿no? Non podemos esquecer que investigar significa formular hipótesis e despois intentar pois corroboralas ou destruílas, ¿no? Porque eso realmente é importantísimo nesa investigación, ¿no? Aquí tiñamos 20 cazadores, foron identificados, se estudiou a súa relación ca víctima, se contrastaron horarios, se analizaron vehículos, se estudiou o ADN, pero aquela liña resultou pois totalmente negativa. E aquí aparece unha testemunha, unha testemunha que ve un coche, ve un automóvil no lugar, resultoule bastante extraño, era un Citroën ZX, recordaba o cor, recordaba que se encontraba ben conservado, que non tiña elementos pois que chamaran especialmente a atención, E o que se fixo a Guardia Civil, o que fixo foi tamén entrar en bases de datos e ao final, pois, analizáronse miles e miles de vehículos, pero tamén sin chegar a unha conclusión, pois, determinante, ¿no? E aquí volvemos outra vez ao tema de Barón 1, que é a pegada xenética, o perfil xenético, donde se pode seguir investigando. E aquí entra en acción o Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, da Universidade de Santiago de Compostela, que constituye desde fai anos unha referencia en xenética forense, empeza a estudiarse o ADN, ¿no? O ADN, porque este ADN pode ofrecernos probabilidades de características fenotípicas, por exemplo, pigmentación dos ollos, pigmentación do cabelo, pigmentación da pel. Non estamos falando, obviamente, dunha fotografía xenética, pero o ADN o que xenera, neste caso, son probabilidades, ¿no? En función de determinados marcadores, podemos decir que existe unha probabilidade elevada de que ese individuo presente unhas características determinantes ou determinadas, ¿no? No caso do varón 1, os análisis permitiron establecer un perfil que foi extraordinariamente interesante, porque se trataba dun varón de ascendencia bioxeográfica europea, probablemente de pel clara, con ollos oscuros, e aquí aparece unha característica especialmente chamativa, ¿no? Que era a elevada probabilidade de que tuvera o cabelo pelirrojo, o sea, que realmente pois fora un pelirrojo, ¿no? E aquí o universo de sospeitosos acaba de facerse considerablemente moito máis pequeno, porque xa non buscamos simplemente o home, buscamos o home como unha determinada vinculación xeográfica, como unhas determinadas características xenéticas, e o cabelo pelirroxo é especialmente interesante porque se trata dunha característica relativamente pouco frecuente, ¿no? na población española, ¿no? O asesino seguía sin nome, pero Barón 1 empezaba a ter rostro. E aquí é cando entra o ADN autosómico, o tema do cromosoma e os dinases, porque cando buscamos unha identificación individual solemos analizar marcadores denominados STR. Simplificando moitísimo, podemos imaginar determinados puntos do ADN donde existen variacións entre individuos. Analizando un conxunto suficiente estos marcadores, obtemos un perfil con unha enorme capacidade discriminatoria. Pero ademais existe outro elemento que é especialmente interesante cando investigamos líneas familiares masculinas, que é o cromosoma Y, que se transmite fundamentalmente de pai a fillo varón. Isto significa que determinados marcadores do cromosoma Y poden compartirse dentro dunha mesma línea paterna. E aquí aparece algo que realmente é fascinante, porque non encontramos o asesino, pero encontramos a un home cuyo perfil do cromosoma Y presenta unha relación compatible con unha línea xenética do asesino, que en estos momentos xa resolveu moitos casos en Estados Unidos, a xenómica forense cada vez está resolvendo máis. E aquí a Guardia Civil comeza a desarrollar cribados selectivos. Non se trata de coller indiscriminadamente o ADN de toda a población, foronse establecendo colectivos de interés investigativo, persoas relacionadas con determinados vehículos, cazadores, persoas vinculadas xeográficamente con determinadas zoas, e co paso dos anos, pois, obtuveronse máis de 900 mostras de ADN, ¿no? Estamos falando de que cada un necesita identificación, documentación, cadea de custodia, historia e comparación, co cual hai que pensar a tarea inxente, no, que tuvo a Garda Civil neste caso, no, que desenrolou neste caso. E aquí xa empezamos a encontrar un apelido común, que é o apelido Rodríguez, e que está vinculado á parroquia de Pantín, en Valdoviño. Genéticamente aparecía unha proximidade xa co varón un. E os investigadores empezan a convertirse en xenaloxistas, empezan a investigar no rexistro civis, empezan a reconstruir xeneracións, nacementos, matrimonios, defuncións, pais, fillos, pero bueno, claro, chega un momento en que o rexistro civil pois agótase. E aquí é onde entra en escena o arquivo diocesano de Mondoñedo, porque durante meses investigadores da Garda Civil traballaron sobre documentación histórica. Estamos falando de equipos de hasta 8 axentes que acudían periódicamente ao arquivo. Estamos falando que realmente sí que aquí vemos un contraste pois moi interesante, porque estamos falando de tecnoloxía punta, tecnoloxía xenética do século XXI, combinada con libros parroquiais de séculos anteriores. Estamos falando incluso de libros do século XVI, ¿no? A investigación foi unha investigación de anos. Chega o momento en que entra a Unidade Central Operativa da Guardia Civil, a famosa UCO, no 2021, e isto o que fai é que a investigación pois cobre un novo impulso, ¿no? Dentro estamos falando de que xa se investigaran datos xenéticos, vehículos, persoas, árboles xenalóxicos, estamos falando xa de novas declaracións, de documentación histórica, de información administrativa, pero a Guardia Civil, dentro do que o vehículo, a UCO, chega a investigar 168.000 fichas de vehículos Citroën ZX. Realmente é un número impresionante.
1: Claro,
0: ¿no?
1: A fatalidade fixo que este home conducira un coche moi popular, non? O que dificultou as cousas.
0: Efectivamente. Bueno, faise esta investigación, o sospeitoso pois cada vez vaise acotando máis. Estamos falando de que xa se empezan a establecer vixilancias pois preto do sospeitoso, e o 17 de outubro do 2023 a Garda Civil detén a un home de 49 anos en Ferrol. A investigación fora dirixida polo xulgado de instrucción número 2 de Ferrol. Estamos falando de que pasaran xa 10 anos dende o asesinato. Estamos falando de que a peza fundamental permanecía intacta, que foi o ADN, inda que os testigos olvidan, a memoria se modifica, as persoas morren, os vehículos véndense, os domicilios cambian e os documentos desaparecen, a mostra biolóxica recollida inicialmente, ben conservada e documentada, pudo ser reinterpretada anos despois mediante as técnicas que estuvimos analizando, e ao final, pois, despois da detención de Roger Serafín Rodríguez, termina a instrución do suceso, ¿no? Admite a rexión sexual, admite matar a Elisa utilizando unha arma blanca, durante o xuicio, pois, exerceu o seu dereito a non declarar sobre os feitos, pero, bueno, realmente non era necesaria a súa confesión para resolver o caso, porque a identificación xenética xa establecera o vínculo fundamental, ¿no? A confesión, o único que facía era reforzar a reconstrución deste ramo avance dentro da criminalística moderna, ¿no? O xuicio celebrouse en xuño do 2025, o ano pasado, ante un tribunal de xurado da Audiencia Provincial da Coruña, e foi condenado a un total de 28 anos de cadea, 20 polo asesinato e 8 pola agresión sexual. E ademais estableceronse indemnizacións para os dous fillos de Elisa. O tribunal fixou un período mínimo efectivo especialmente elevado antes de poder acceder a beneficios penitenciarios, o que ao final pois concluíse que Baromún, a famosa mostra Baromún, deixara de existir e agora xa tiñamos un condeado, ¿no? Foi un traballo, xa vos digo, un traballo impresionante, un traballo donde o Instituto de Ciencias Forenses Luis Conxeiro pois desarrollou unha investigación xenética espectacular, pero donde tamén a policía judicial da Guardia Civil pois tamén fixo un traballo pois de día a día, un traballo donde en ningún momento se esqueceu a investigación, donde se investigaron moitísimos arquivos, como te comentaba, esto tamén extrapolable a outros países. De feito, en Estados Unidos pois resolveronse algunhas investigacións pois de casos históricos, de casos que donde había unha pegada xenética, pero non sabían quen era o autor. Ao final deteuse a xente que hoxe xa eran octogenarios, pero que, bueno, que éramos os asesinos, ¿no? Xa falaremos tamén de algún de esos casos, ¿no? Esto eu establecería unha serie de conclusión neste caso, que unha boa inspección inicial pode resolver un crime moitos anos despois, como vimos. O ADN identifica cando existe comparación, pero sin comparación o que nos dá pois é un perfil anónimo, pero bueno, hai avances científicos que permiten extraer nova información de casos antigos, de evidencias antiguas, porque o fenotipado xenético pode orientar unha investigación. Traballa con probabilidades, obviamente nunca sustituye a unha identificación, pero sí que pode cribar de tal forma que as pistas xenética pois ao final pode darnos o sospeitoso, ¿no? A xenealoxía é unha herramienta criminalística que xa se está establecendo en todas as policías do mundo. Ao final, o que tamén se demostra é que todas as grandes investigacións resolvense mediante equipos multidisciplinares, como foi este caso, ¿no? A importancia tamén da perseverancia, de decenas de investigadores traballando, de árboles familiares reconstruídos durante séculos, dos arquivos parroquiais, que foi algo que tamén a prensa señalou no seu momento. Sigo dicindo que a mí pareceme espectacular tamén a 168.000 fichas de Citroën ZX que tamén foron analizadas pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, ¿no? Foi un traballo de investigación magnífico.
1: Concienciudo, parece casi de ciencia ficción, ¿no? Como se chega á resolución deste caso. Eu vira xa hai meses un documental realmente moi ben feito sobre este crimen de Elisa Abruñedo, e arrepiante pon os pelos de punta a declaración do asesino, explicando con frialdade o que lle pasou en ese momento na cabeza. Tampouco ou explicaba demasiado ben, non dixo máis que como que tivera un golpe de
0: sí, un desexo de matar,
1: de poseer, de matar, cando el non tiña antecedentes, creo entender, non é así.
0: Sí, efectivamente.
1: O que nos fai pensar que animais somos, ¿no? Que en un momento dado unha persona
0: volva a ser todo,
1: hai quen apuntaba que vir dunha cacería podría ser tamén unha explicación, pues supoño que con esa tensión que produce estar con armas, con sangre, pero bueno, con esto tampoco quero ahora esquematizar aos cazadores, ¿no? Pero en fin, podría ser unha explicación. En todo caso, arrepiante o que pasaba en setembro de 2013, en ese caso de Elisa Bruñedo en La Bandeira, no concello de Cabanas, como ben apuntabas ao principio da sección. Uh-huh. Luis, algo máis?
0: No, nada máis, o sea, simplemente eso que os comentaba, que realmente esta técnica a día de hoxe é unha técnica moi poderosa, porque realmente estamos falando de que a través da xenealoxía forense poden obterse perfils que nome de xente que este filiada nos arquivos xenéticos, no por delitos sexuais, no o tal, no, sino que se a través do árbol xenealóxico pois poden establecerse paralelismos e ao final acabar chegando o asesino, ¿no? Aí tamén volvemos outra vez o tema da privacidade, de si realmente perfils que algúns deles son públicos, ¿no? Hai xente, por exemplo, pois que manda mostras de ADN pois para coñecer os seus orixenes, estamos falando de que mostras que van a Estados Unidos moitas veces e que ao final pois fan árboles xenealóxicos, bueno, pues esto sirve tamén aos investigadores nestos casos, ¿no? O sea que, bueno, o que pasa sempre, ¿no? Hai sempre esa dicotomía entre a privacidade, ¿no? E a seguridade, ¿no?
1: Bueno, deixámonos por hoxe, en dúas semanas retomamos este interesantísimo tempo de Crónica Negra que chega con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata entón, grazas Luis.
0: Grazas a vos.
2: Radio Voz.
3: Nuevos muebles y cero ganas de montarlos. En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

Estamos ya en la segunda hora de programa de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de este primero domingo de setembro, de este Solleiro, día 6. Así ya podremos saludar xa a Teresa López Cobo, recuperando as seccións habituais deste programa. Esa de psicoloxía, os imos falar de sobreprotección e medo ao fracaso nos nenos. Despois imos visitar Betanzos, coautor dunha exposición que a sala da Jesús Núñez da cidade das Mareñas acolle ata o 26 de este mes. Danzas gremiais de Betanzos, pasos e trazos, de Luis Galán. O autor estará con nós. De Betanzos a Ribeira Sacra para falar do festival As Cores de Outono, que chega a vendeira fin de semana, e do que nos vai dar toda a información a concelleira de Cultura, Marián Martínez. Antes, unha pincelada musical. Hoxe tería cumprido 55 anos a vocalista dos Cranberries, Dolores O'Riordan, que finaba en 2018. Recordamos un dos éxitos do grupo irlandés, este Dreams.

0: vistos como una casa, con cariño y con calidad. Productos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Estamos na Ribeira Sacra, estamos no Concello da Pobra do Brollón para falar dun festival. Ainda non estamos oficialmente no outono, pero sí chegan as cores de outono. Este festival que nesta ocasión, neste 2026, María Martínez, concellera de Cultura, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Adiántase no calendario en respecto a anteriores edicións, non?
1: Sí, este ano adiantámoslo unos 15 días, máis ou menos, bueno, por problemas de axendas, de múltiples axendas. Bueno. Pero bueno, contamos que o cambio de data non nos afecte na afluencia de xente.
0: O espírito sigue intacto, non? Celebrar a música, a chegada do outono, as artes en espazos ben fermosos deste concello, non?
1: Sí, o espazo de área de Sanugueiros, o carón do río Sá, e o espírito e as ganas son as mesmas que na primeira edición. Pasar unha tarde-noite rodeados de grandes músicos, de grandes agrupacións que fan música en galego, poder disfrutar dese espazo.
0: O día forte será o sábado da vindeira semana, polo tanto, sábado 12 de setembro, pero con aperitivo previo o venres. Que pasará ese día, Marián?
1: Sí, o venres teremos na Casa da Cultura Alba de Vales, co espectáculo Unha Xocraría de Aldea, con algo tamén moi vinculado á música e á tradición. Ela fai unha combinación de teatro e música, baseado moito na memoria, na recollida polas aldeas, de cantigas, de contos, de cantares de cego. Entón, bueno, está moi, moi vinculado á música. E parécenos, pois, tamén unha forma de darlle o inicio ás cores desde outro punto de vista. Non só os concertos, sino traer tamén algo de narración oral, demais, que ten moito que ver co que vai pasar o día seguinte de derribar o escenario, desde logo.
0: E que vai pasar o sábado? Cal é o programa?
1: Pois o sábado iniciamos con Valteira, que é un proxecto de 4 músicos que recuperan o repertorio tradicional galego que todos coñecemos, meténdolle algo de ritmos e arranxos contemporáneos, vale, sempre con moito respeto á tradición. Despois teremos a Yalma, que son as pandereteiras e cantareiras, son galego-belgas. Tránnos neste caso, co gallo do seu 25 aniversario, o espectáculo Homenaxe, que eu creo que nos vamos a sentir todos moi identificados. Nesta zona tamén houve moita emigración, bueno, sempre é bonito o retorno, non? Despois remataremos con Galega de Bailables, que son 7 músicos, a maioría deles con raíces ou vínculos no concello, que eles aportan, bueno, son voces, percusión, ventos de zampona, tamén música tradicional, moita música de baile, pues abordarános desde as 9 da noite, teremos estos 3 grupos.
0: E todo isto nesa fermosa área en da que falábamos hai uns minutos de Samogueiros, rodeado de gastronomía, artesanía, en fin, de moitos postos que fan desta cita, pois un intre, unha tardiña moi, moi, moi interesante, non?
1: Sí, acompañaremos os concertos, xa levamos facendo moitos anos, de postos de artesanía, de postos de gastronomía, para que a xente poida comer aí ou desplazarse aos bares da Pobra. Parecenos, bueno, a combinación perfecta, non? Temos tradición no escenario e tradición nos postos, por suposto.
0: As cores do outono, un nome ben acaído para este festival, porque entendo que moita xente pode coñecer máis a Pobra do Brollón, esa contorna, eses miradores e efectivamente esas tonalidades que esta estación, que aínda non chegou oficialmente, pero que está aquí xa chamando as portas, que nesta zona pues deixan os paisaxes realmente fermosísimos, non?
1: Sí, a verdade que tanto a Pobra como toda a Ribeira Sacra no outono, eu creo que é unha época moi especial para visitala por a paisaxe, por as tonalidades das que se tiñe a Ribeira e das que se tiñen pues, calquera zona dos concellos desta comarca, non? Este ano abrimos o outono, ¿no?, de algún xeito, en vez de ter o festival xa con outono entrado, pero bueno, non cambia evidentemente o espírito, ¿no? É un peche de verán, despois de un verán de moita programación cultural, pois pechamos e damos paso xa á programación de outono e inverno con este festival Cascores de Outono.
0: De onde chega o público habitualmente desta cita e como é o perfil, Marián?
1: O perfil público vence moito da zona da comarca, vale, de Galicia en xeral. De fora de Galicia ten menos afluencia porque setembro xa o turismo de verán xa volveu aos seus lugares de orixe, entonces bueno, hai menos influencia. E o perfil é xente nova, xente maior, porque temos sempre unha zona con cadeiras para que poidan disfrutar, xente moi moi bailonga, xente de amor profundo á cultura galega e á música en galego, desde logo.
0: Bueno, pues a cita é a vender a fin de semana, día forte o sábado, con eses concertos, aperitivo o venres na Casa da Cultura Alba Nova, con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. As cores do outono chegan a Pobra do Brollón. Deste festival, deunos conta a concellera de Cultura, María Martínez. Algo máis que engadir, Marián?
1: Nada, que aquí vos agradamos a todos e agradamos que disfrutedes do festival.
0: Grazas por estar con outra voz de Radio Voz. Que sexa un éxito, tamén de ocasión.
1: Moitísimas gracias, feliz día.
0: E así soan e alma estarán o sábado nese festival, nesas cores do outono da Pobra do Brollón.

0: Falamos nos primeiros minutos da exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición, que podemos ver no Museo Central do Gaiás ata o 29 de novembro. Podemos saudar a estora a Miguel Cajigal, historiador de arte, integrante do equipo de educación da Cidade de Cultura. Miguel, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, que tal?
0: Bueno, como lle presentamos esta moi interesante exposición ao público?
1: Pois o certo é que é unha exposición que penso que é diferente do que a xente está afeita a ver nas exposicións. Diferente porque en xeral sabemos moi pouco de Oceanía, diferente porque os tesouros artísticos e culturais que normalmente vemos en Europa son un pouquiño distintos, non? Un pouquiño diversos. Aquí a xente vai se sorprender moitísimo porque vai ver obxectos pois, que probablemente non sabía que existían, esculturas, obras de arte, canoas incluso, que o que fan é desafiar a nosa propia concepción do que é un tesouro patrimonial e dunha obra de arte.
0: Ponos algún exemplo.
1: Por exemplo, temos algunhas pezas que están feitas con materiais moi extremos. ¿Extremos en que sentido? Pois no de que se vives nun lugar no que as materias primas non abundan, tes que ser moi intelixente para poder buscar solucións. Exemplo unha armadura feita de fibra de coco. Toda ela íntegramente feita de fibra de coco. Algo tremendamente laborioso. Son centos, probablemente milleiros de horas de traballo para facer esa armadura. Ou, por exemplo, unha rede de pesca feita toda ela con pelo, con cabelo humano trenzado. Para poder trenzar cabelos humanos e convertirlos nunha rede. Esta rede probablemente non se utilizaría para pescar, senón para rituais de pesca, aunque que non o temos clarísimo. Pois imagínate o que significa cabelo a cabelo a cabelo tecer toda unha rede. É unha cousa espectacular.
0: Bueno, da importancia desta exposición, un dato, son 200 ositos obxectos da colección do British Museum. Aquí estamos a falar, por lo tanto, de palabras maiores, non, Miguel?
1: Sí, a ver, o británico, o British Museum é a elite dos museos. Seguramente é difícil pensar que exista un museo no mundo máis potente a todos os niveis, a nivel de colección, a nivel de investigación, a nivel de divulgación tamén da arte e da cultura, un dos museos máis famosos do mundo. Traballar con este museo directamente é un fito, non só para a Cidade da Cultura, senón en xeral para os museos de Galicia. Poder facer unha exposición en colaboración directa co Museo Británico é verdadeiramente un privilexio. Bueno, adoitase a decir isto moito da Champions League, ¿no? Pero é certo que isto nos coloca un pouco nunha liga especial, na liga superior, digamos, das exposicións, poder ter esta colaboración directa co British Museum.
0: Ti o decías ao comezo, estamos a falar da zona máis descoñecida, non, para os galegos. Oceanía, aquí pues temos que centrarnos en países como, bueno, zonas como Hawái, como Nova Zelandia, como Papúa. En fin, son imaxes que nos chegan pues polos documentais ou mesmo polo cine que realmente pocos galegos coñeceron, non, en persoa.
1: Sí, é interesante isto tamén porque bueno, temos certas conexións, non? Somos povos do mar, aínda que eles sobre todo viaxeiros a través do mar, non por necesidade, coñecemos o océano, povos moi vencellados coa migración, así que hai moitas conexións con Galicia, aínda que non o pareza. Pero o interesante tamén é ver como neste océano, no océano máis grande do mundo, se desenvolveron centos de culturas dende fai moitísimo tempo, acadando niveles de sofisticación moi elevados. Cando a xente en Europa non nos atrevíamos apenas a sair do noso continente en barco, esta xente se atravesaba o océano máis grande do mundo para asentarse en diferentes illas, atolóns, nos diferentes lugares do Pacífico. Eso é moi interesante, porque nos permite ver que ás veces as apariencias se engañan, ¿no? Que quizás a través dos documentais temos unha imaxe de Oceanía como de un lugar con paisaxes idílicas, non? E donde a xente vive nun estado de certa, por decirlo de alguna maneira, primitivez, non? Visto sempre cos ollos europeos, cando en realidade falamos de culturas tremendamente sofisticadas que viven nunha contorna natural que é moi fermosa en foto, pero ao mesmo tempo é moi dura para vivir.
0: A mostra combina innovación e tradición, non? Neste caso, como dialogan estas dúas dimensións nas pezas seleccionadas?
1: O Museo Británico neste sentido traballa no pasado e no presente e insístenos moito en esta idea que se pode ver moi ben na exposición. A xente que veña non só vai a ver pezas históricas espectaculares, senón tamén pezas actuais espectaculares tamén, non? A idea de que o museo se construe hoxe, non se construe só con obxectos de fai 100 anos ou 200 anos, senón tamén colaborando con artistas, artesanos. Temos moitas pezas da poboación de Oceanía actual que dialogan co pasado e que mostran tamén dunha maneira moi directa que todas estas culturas seguen moi vivas, que as súas tradicións seguen moi vivas e que de alguna maneira esa identidade cultural está a ser defendida polas xeracións actuais, tanto en Nova Zelandia, como en Rapa Nui, como en Polinesia. Temos as xeracións novas, incluso xeracións que emigraron fora de Oceanía, pero que manteñen o contacto e as conexións culturais. Outro elemento que nos pode resultar moi familiar aos galegos e as galegas, non? Esa idea de que a xente de Oceanía, cando marcha de Oceanía, por exemplo, para o Reino Unido, mantén os vínculos culturais con Oceanía.
0: Como está estructurada a mostra dende que entramos no Gaiás, nese museo central, como absorbemos a toda a información que nos quere propoñer?
1: Nun primeiro momento, cando se entra na sala, hai un comité de benvida. Non quero dar moitos datos, pero a xente vai alucinar bastante, porque é unha das partes máis espectaculares da exposición, xa está segundo cando entras, no que diferentes persoas do pasado de Oceanía nos dan a benvida a exposición a través de esculturas, a través de obras de arte das diferentes culturas, e a partir de aí a exposición está artellada nos diferentes campos, tradicións ou artesanías nos que a xente de Oceanía foi particularmente creativa e punteira incluso, non? Temos, por exemplo, as tecedoras, que son increíbles os traballos de tecido que a xente fai en Oceanía. Teñen un nivel sobresaínte que a xente pode asombrarse cando ve a exposición. Un pequeno detalle, fan tamén bolillos, tamén palillan en Oceanía. Entón, temos unha pequena peza de encaixe que podería ser de Camariñas perfectamente, pero que procede de Oceanía. Despois temos aspectos como a danza, como o traballo artístico, o traballo da madeira, da pedra para facer obras de arte, a navegación, a guerra, cada unha destas partes está rodeada de pezas que nos explican como se foron enfocando nas diferentes culturas de Oceanía estes aspectos. De xeito que a exposición non é cronolóxica, senón que penso que é máis interesante, porque nos permite explorar directamente os campos, as áreas nas que os povos de Oceanía foron particularmente brillantes e seguen a selo na actualidade.
0: Hai posibilidades de reservar tamén visita guiada, é así, non, Miguel?
1: Efectivamente, de feito, os programas de Cidade da Cultura sempre teñen un programa de visitas guiadas gratuito que a xente pode reservar de balde na páxina web da Cidade da Cultura, e particularmente para esta visita, para esta exposición, preparamos tamén unhas visitas temáticas que estrearemos este mesmo sábado. Este mesmo sábado, pola mañá e pola tarde, ás 12 da mañá e ás 5 da tarde, vamos a ter as primeiras visitas específicas que se titulan Un océano de historias navegando o Pacífico, e a xente pode reservalas directamente na páxina web. As deste sábado farei na seu, directamente, ás 12 da mañá, sábado 20, ás 12 da mañá, ás 5 da tarde, pero a partir de este sábado teremos este programa pues todas as fins de semana, con pequenos percorridos temáticos específicos para explorar algúns aspectos moi concretos da exposición.
0: Unha exposición que leva xa un par de semanas, da que podemos sacar algunha conclusión en función dos comentarios dos primeiros visitantes. Miguel, que é o que se escoita?
1: O que se escoita na sala é asombro, non? A xente alucina, sobre todo porque non estamos afeitos a ver este tipo de exposicións, non temos tantísimos obxectos a man, especialmente de Oceanía, non? Para poder velos, e poder ver cousas, por exemplo, como un moai. Temos dous moais na sala, non dos grandotes de Rapa Nui, pero dos outros moais, porque os moai non teñen por que ser gigantescos. E cando a xente os ve, claro, probablemente nunca viron un en persoa. Todos estos elementos o que están a xenerar é moita sorpresa. A xente está alucinando. De feito, hai moito movimento na sala, se vese moita emoción con esta exposición, porque como unha porta a un mundo completamente descoñecido para nós. Igual tamén isto é unha parte que a xente leva, non? Moita xente cando sae da exposición dinos, mira, aprendí moitas cousas que non tiña nin idea, non? É sobre un continente completo. É increíble que teñamos tanto descoñecemento dun continente tan importante e tan grande, porque aínda que na escola ás veces o ventilamos dicindo, bueno, Oceanía é o continente máis pequeno, e nos quedamos solamente con Australia ou Nova Zelandia, en realidade, aínda que en superficie é un continente pequeno, en extensión é o continente máis extenso, porque ocupa, pois, dende as Hawái o norte ata Nova Zelandia no sur, dende Papúa Nova Guinea polo oeste ata Rapa Nui polo leste. Así que temos un continente enorme que basicamente está estendido por todo o Océano Pacífico, que é o máis grande do planeta.
0: De verdade que pinta moi ben, fascinante este mundo, para coñecelo, pois que mellor que achegarnos antes do 29 de novembro a ese Museo Central de Gaiás para poder contemplar, gozar desta exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Antes de rematar, Miguel, ti ademais es escritor, divulgador cultural, coñecido nas redes como El Barraquista, a través de esa conta. Que tipo de contidos adoitas subir?
1: Pois eu normalmente falo de patrimonio cultural, historia da arte, museos, traballando nun museo e ademais traballando con exposicións como esta, pois o que intento tamén reflectir é como é o día a día de nós, os profesionais e as profesionais do patrimonio cultural, porque ás veces probablemente non se coñece a nosa tarefa, é basicamente o que intento, non? Casi a diario, manter a xente un pouco ao día de que é o que vai pasando neste mundo. Durante este proceso da exposición eu aprendi moitísimo, e o que me gusta cando aprendo algo é comunicalo.
0: El Barroquista, como podemos atopar o noso convidado, Miguel Cajigal, historiador da arte, integrante dese equipo de educación da Cidade da Cultura, que tivo a ben darlle a audiencia de Radio Voz toda a información sobre esta fascinante exposición que temos no Gaiás. Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Miguel, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Un placer, Félix. Ata a próxima.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Tamén recuperamos hoxe domingo o tempo da reviravolta distendido co bo sentido do humor que nos traená esta tempada radiofónica. Tamén, de novo, o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Benvido de novo.
1: Moi ben, tou como aquel que chega así das vacacións. Xa había tempo que non tiña esa sensación.
0: Como foi o verán?
1: Buh, corto.
0: Como a sempre, non? Moito xente di que o verán está, non sei si decilo, sobrevalorado, non? Por eso de que temos moitas expectativas e ao final pasa tan rápido que decimos, pero hombre, si eu tiña todo isto preparado e ao final xa estamos en outono, xa estamos, bueno, cando menos en setembro.
1: Sí, pero bueno, tamén hai que ir pasando. Todas as épocas teñen o seu encanto.
0: Sí, sí. Evidentemente. Nos,
1: digamos que a xente de Mondoñedo outono para nós é especial, entón tampouco non hai que queixarse das outras épocas, pero o verán foi moi bon, eh?
0: Os que non sexan da zona dirán por que é especial o outono para a xente de Mondoñedo, porque chegan, nada, en cuestión dun mes, mes e pico, as afamadas San Lucas, ¿no? Que son as feiras moi, moi, moi agardadas. Bueno, pois nada, buscamos materia prima que hai abondosa, ao longo destes días para dar conta a nosa audiencia do que sucede polo mundo, elevarnos as más a cabeza, eh. Bueno, primeira nova que é real, que non a inventamos, un chino finse a súa propia morte, con funeral incluído, para evitar ir a prisión por conducir ebrio. Bueno, aquí non queremos dar ideas, eh.
1: Bueno, esperemos que non nos pillen tampouco, pero de todos os xeitos eu penso que un funeral aquí á española que igual sale caro, igual é mellor pagar a multa, que bueno, aí polo que se ve van á cárcel os condutores borrachos. Que aquí,
0: bueno, aquí, bueno, dependendo do caso, si provocas un accidente podría darse tamén,
1: bueno, claro,
0: esa circunstancia, claro. Cousa que me, claro, parece moi ben, por certo.
1: Sí, a verdade é que sí. Si un está fora dos seus cabales, como dicían, pois a verdade é que hai que ter cuidado e non sair, pero bueno.
0: Tivo vostede algunha vez algún, bueno, non sei, despiste conducindo destas características?
1: No, a verdade é que nunca tuve un accidente por ir borracho, pero que sí que tuve algún control positivo,
0: Ah, sí?
1: Sí. Pero bueno, non va, é o que te digo eu, non vas a sacar, tampouco non foi unha cousa moi salvaxe, pero aquí non castigan tanto como castigan aí en,
0: bueno,
1: China.
0: Xa castigaban menos, ollo, que agora,
1: bueno, xa, agora non é unha tontería. Agora, non. Claro, agora non sei, pero quero dicir que non sei se compensará facer un enterro,
0: O que sei que os enterros saen caros, Estamos quitando pasta ata mortos, non? Non deixamos de producir ingresos ata despois de mortos. Isto é unha realidade. Triste, sí, realidade.
1: Sí, sí. A verdade é que somos... Generamos mercado. Bueno. Pero bueno, digamos que tampouco non repetimos moito ese servizo.
0: Non, é verdade. Bueno, ou sí, non? Porque...
1: Bueno, este chino vai ter que volver a enterrar.
0: Aniversarios, claro. Os aniversarios tamén se celebran, xeneran unhas quelas, xeneran tamén pues, algo de ingresos para a igrexa correspondente, si é que son para a igrexa. Bueno, despois de mortos, aínda así que siguen producindo,
1: sí,
0: algo.
1: Sí, e moitos abogados viven tamén dos mortos e das súas herencias.
0: Sí, sí, sí. Que fonte de conflictos moitas veces. Bueno, falando de eso de ingresos, atención a nova que chega, de novo en de China, aquí quero facer un alto e indicar que efectivamente estamos comprobando que China é a primeira potencia mundial, está desbancando os Estados Unidos neste tipo de información, ¿no? O que indica que efectivamente, ¿no? O a xeopolítica está xirando, ¿no? cara a China. Bueno, pois unha millonaria china, que isto aí nos dirías, millonaria china, isto non pode ir xunto na mesma frase, pero agora xa así. Unha millonaria china financiou unha serie para bicar máis de 60 veces ao actor principal. Bueno, pois, pues, oye, digamos que unha estrategia como outra calquera, non? Tendo cartos...
1: Home, claro. Tendo cartos, compras o que sexa. É a rapaza, claro. O rapaz sería protagonista... a rapaza gustaba aí, como había pasta, pois financias. É como se aquí colles ti e gustache unha cantante e a contratas todo o ano para actuar na túa casa. Vale. Agora, ben, hai que ser millonario, como dixe aí a noticia. Sí, sí.
0: Bueno, ao final, a muller foi denunciada polo actor, por acoso.
1: Xa. Sí, porque
0: estou, ao mellor non estou vendo esta escena do beso. Claro, estou vendo a muller. Creo que non quedou ben de todo, hai que repetir, non?
1: Claro, claro. Repetir a escena tantas veces chocaba ya algo ao actor.
0: Sí, chocaba moito, sí. Beizo contra beizo.
1: Claro. Bueno.
0: ¿Vos te tuvo alguna vez unha experiencia así de sentirse acosado, señor Fernando?
1: Non. No, eu penso que
0: no, hombre, aquí, desgraciadamente non.
1: É por millonaria, non,
0: eh? Inda se fora por millonaria, bueno, tería. Vale, vale. Por saber, pero, eh.
1: Bueno, no, pues, nada, nada.
0: Financiar unha serie para poder estar ao canón do actor e evicalo non sei cantas veces. Bueno, como está o mundo, eh? Como está?
1: Si, sí, no, a xente eu penso que a cabeza ás veces patina, pero é que vamos. Que ao mellor, digoche unha cousa, se utilizara as técnicas de sempre, ao mellor acababa co rapaz.
0: Cales son as técnicas de manera, sempre? A ver, a que se refire?
1: Pois ir achegando e tal, pum, falar e non sei que, pero claro, o pobre rapaz viuse acosado.
0: Sí, sí.
1: É que eu penso que fixo mal. Porque o meu rapaz tampouco era tan,
0: claro,
1: tan desmerecida nin tan encima millonaria.
0: A foto que non dá tampouco moitas pistas porque vese de costas, eh? Pero bueno, tampouco efectivamente non parece moi pouco agraciada.
1: Que o mellor se fixera da maneira do xeito tradicional.
0: Claro, a muller tampouco foi moi hábil a hora de decir, bueno, vou facer dun xeito de non deixar rastro, non? Claro. Isto parece que non é o xeito máis acaído, non?
1: Non. Bueno, é o que hai.
0: Bueno, pues de China agora sí, aos Estados Unidos. Además, esta é unha típica, nova, americana, como lle gustan facer as cousas en Trumplandia, non? Drones que derriban mosquitos en pleno voo. Unha empresa americana, está, pues, desenrolando esta tecnoloxía. Aquí, claro, de matar moscas a cañonazos, dáse sí, sí. A perfección.
1: Hombre, é que eso... Que podría inventar algo así.
0: Os americanos, ¿sí? Claro.
1: Claro.
0: Os israelíes tamén,
1: Sí, sí, bueno, hai moita xente que gusta andar a zambombazos.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, e non sei eu, polo que puiden ler así un pouco na nova, que utilizan ultrasonidos que non sei que, canto, tamén vou falta fai que non usen balas.
0: Sí. Bueno, pues, a ver, non sei, Como pode acabar isto? En Estados Unidos as cousas comezan así e non se sabe como rematan,
1: Rematarán fácil uns drones matando outros.
0: Claro, sí, sí.
1: Porque, a ver, pero bueno, a técnica está moi ben, Eu faría, iso xa os importaría xa rapidamente para aquí.
0: Se vamos a súa casa e vemos un drone, sabemos sí, que é porque había mosquitos, non?
1: Exactamente, xa vou comprar un ahora mismo, en cuanto salgan á venta. E para as velutinas habrá que traer un helicóptero.
0: Ollo que aquí comenzan para derribar mosquitos e sabe Deus como acaban os americanos,
1: Acaban fácil. Acabarán discutindo entre os veciños e acabarán a tiros.
0: Sí, algo moi americano tamén. A verdade é que sí.
1: Claro.
0: Aquí de momento...
1: Eu meto o drone na tua finca, a tua ti metes o drone na miña e
0: aquí,
1: acabamos
0: por lindes, por mover os marcos podría ser, pero por eso... Que decir, esos tiroteos aquí de momento non se dan.
1: No, nin falta que fai.
0: Nin falta que fai, efectivamente. Bueno, pois pues esta foi a primeira entrega da nosa reviravolta da tempada radiofónica, collendo de novo ao noso ben querido señor Fernando de Mondoñedo, de colaborador. Así o fará ao longo desta tempada, non? Si non pasa nada grave, non? Si non ven un dron, non? E acaba con vostede.
1: Claro, se non ven un matamosquitos.
0: Ou unha acosadora.
1: Bueno, a mí se me pagan ben unha serie, oye, pois actuaría,
0: Deixase acosar un pouquiño, non? Un chisquiño.
1: Unha amiguinha.
0: Unha amiguinha, está ben. Bueno, pois quedámonos con esa reflexión final e convido a que este conozco a audiencia de Radio Voz a vindeira semana, vindeiro domingos. Domingo, mesma hora, mesmo sitio.
1: Moi ben. Saudaremos desde aquí, desde a Festa dos Remedios tamén.
0: Efectivamente, que chegan tamén a Mondoñedo. Ata entón, seguimos en Contra Voz.
2: Radio Voz 103.4.

Seguimos avanzando en esta solleira mañana de domingo 6 de septiembre en Con Outra Voz de Radio Voz. Asiña en Santa Valla, Vilalba, despois as voces viaxeiras. Xa na cuarta hora do noso programa, en o primeiro palco desta nova tempada radiofónica, hoxe conversaremos coa Coral Polifónica de Cariño. Despois estaremos en Taboada, mañá luns, na parroquia de Santa María do Castelo. Vais a levar a cabo a tradicional queima das fachas, un rito ancestral do que nos vai dar conta o presidente da Asociación Cultural das Fachas, Manuel Fidalgo. E xa en tempo gastronómico do noso furoncho, antes de rematar o noso programa, pois minutos doces, porque Allariz acollerá vindeiro sábado, polo tanto 12 de setembro, a novena feira dos produtos apícolas, da que nos vai dar toda a información a concelleira de Promoción Económica, María López. Antes, unha pincelada musical que vai checar con Mago de Oz, que estará actuando o martes pechando as festas patronais de Ribadeo nun concerto de balde. Mago de Oz.

0: 12 media, seguimos en directo en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 6 de setembro. Estamos en Vilalba para falar das 16ª xornadas sobre migracións indianas que se van celebrar o 12 de setembro, é dicir, o sábado da vindeira semana na parroquia de Santa Valla. O noso convidado é o presidente da Liga Santa Vallesa, Isidro Cillero. Bo día, Isidro, que tal?
1: Hola, bo día.
0: Isidro, este é un evento que foi collendo peso, non, cos anos?
1: Sí, de feito, son as 16ª xornadas, bueno, continuamos despois de 15 anos organizando, creo que xa evidentemente dá o seu sentido.
0: Voxe pedir, porque creo que tes un receptor de radio cerca, acceso, está nos complicando un poquinho a comunicación. É posible que baixes cando menos o volumen, Isidro?
1: Non tens radio, non, que se
0: bueno,
1: ve,
0: pues, será mellor porque estás con mans libres ou con cascos?
1: No,
0: pregunto.
1: No.
0: Tampouco, bueno, pois pues nada, pues, desbotadas todas as posibilidades, imos seguir falando destas migracións indianas. Como nacían, cales son os obxectivos desta celebración?
1: Bueno, o obxectivo pois é recoñecer o traballo desos santavalleses, estos emigrados que se foron a Cuba e que construíron pois tres escolas en Santa Valla e 325 escolas, entre outras obras sociais como lavadoiros, como panteóns, como obra social, pistas, etcétera, para todos os veciños naqueles épocas de tanto retraso que tiña Galicia en relación ao resto do país.
0: Bueno, fíxate a volta que dá a vida, porque séculos despois, pois as cousas son ben distintas, non? Se falamos nomeadamente de Cuba, que foi o destino de

0: que se foron a Cuba e que construíron pois tres escolas en Santa Valla e 325 escolas, entre outras obras sociais como lavadoiros, como panteóns, como obra social, pistas, etcétera, para todos os veciños naqueles épocas de tanto retraso que tiña Galicia en relación ao resto do país.
1: Bueno, fíxate a volta que dá a vida, porque séculos despois, pois as cousas son ben distintas, non? Se falamos nomeadamente de Cuba, que foi o destino de eses moitos vilalbeses, pois como están as cousas na illa, como están aquí? Aquí temos que decir que mellorables, pero bueno, en todo caso, pois as diferencias son palpables. Agora somos máis ben terra de acollida, non? E así, Isidro?
0: Sí, evidentemente cambiou moito, pero en parte tampouco non cambiou nada. A necesidade que move a emigración, antes necesitábamos nós e ahora necesitanos desde a illa, bueno, e outros moitos puntos, non? Pero a emigración sempre por necesidades, bueno, pois ven sendo o mismo, desde o outro lado, desde outro punto de vista, pero ven sendo o mismo.
1: Bueno, como sabes, eu fun tamén testemunha de como iba nacendo este evento e comprobo, ademais con gusto, como ano a ano o programa é máis denso e ben cargado de infinidade de actividades. Parece que demos un repaso a todo el, que o que haberá o vindeiro sábado.
0: Sí, como non.
1: Pois veña, por onde empezamos? Polo principio, a que hora sí. Comeza esta jornada?
0: Bueno, pues esta xornada empeza con biciclistas galegos que fan unha volta a terra xa con bicicletas clásicas bueno, que saen ás 9 da mañá facer ese percorrido que logo volve a chegar outra vez á Liga Santa Vallesa en torno a unha do mediodía, donde despois, bueno, pues xa se quedarán por ali pues para xantar con nós e para pasar a xornada con nós. A continuación, inaugurarase a feira xa ás 11 e media con unha mesa redonda a cargo de Arancha Fernández Crespo, que é directora da cátedra de galego da Universidade da Habana, donde vamos a tocar a temática do Centro Galego como memoria e legado da galeguidade en Cuba, e falando, bueno, pues tamén destas sociedades que todavía vivimos ou estamos relacionadas coas sociedades de Cuba, donde todavía hai 35 sociedades pois funcionando coa súa xunta directiva e cos seus socios. Bueno, pois será o pouquinho a temática que vamos a tocar. A continuación, ás 12:45, inauguramos a exposición de Galicia Imaxinada do Consello da Cultura. É unha exposición de xornais antigos, pois desde fai 100 anos, ou algo máis, que posee aquí un veciño de Santa Valla. Despois, a unha media, pois empezamos coas pezas musicais a cargo do cuarteto cubano Orelvis e La Próxima Escala, e ás 14:30 temos a actuación de Branca Villares e Pablo Pintor, e a presentación do grupo de música Tenxedoras de Valla, que é un grupo de reciente creación, que é a cargo de veciñas de Santa Valla, que inician a súa andadura nesta xornada.
1: Que máis nos agarda? Eso será ás 14:30, non? Despois teremos un desfile de traxes de época, un inter moi vistoso, non, da xornada.
0: Sí, vamos a hacer unos trajes de época que queremos un poquillo, bueno, pues premiar a esta gente que ven vestida, que lleva ambiente a festa, y bueno, pues vamos a hacer un pequeño...

0: concurso de los traxes que se realizan, como vai ataviada a xente, o máis original, un pouquinho, o máis que máis impacte dentro da xente, e vamos a facer por votación popular. E a continuación, pois xa nos vamos ao xantar con catering valenciaga, por un precio de 35 euros, que está aberto a todo que se queira anotar, sempre cando seña antes do mércores día 9, porque é a data tope para apuntarse á comida. E despois, ao largo da tarde, vamos ter unha competición con xogos populares, animación a cargo de Puzzle Animación, a entrega de premios da Volta Ciclista e un actuacións de Pablo Pintor, Tanxedoiras de Valla. E despois, a continuación, animación de rúa cunha exhibición de baile cubano a cargo de Adri Rumberito, Foliada, co cuarteto cubano Orelvis e La Próxima Escala. A continuación, ás 8:30, pois xa teremos a tradicional queimada con Manolo Rubiños Ferreiro, bueno, remataremos a velada pois animada con Puzzle Animación hasta o seu remate. E como todos os anos, bueno, pois habrá postos de venda, artesáns, bueno, a bodeguita poñendo algún que outro cóctel cubano.
1: Ajá. Bueno, pues un programa ben completiño que busca tamén complacer a todas as idades, sin esquecernos dos nenos, non?
0: Sí, sí, claro.
1: Isidro, unha pregunta. Inaugurase unha exposición a unha menos cuarto, comentábanos Galicia Imaxinada do Consello de Cultura Galega e outra de xornais antigos da Liga Santa Vallesa. Atacando se poderán ver esas exposicións ou son só para ese día?
0: Bueno, básicamente son para ese día. O que pasa é que nos, como non temos un horario establecido, sí que temos o teléfono de contacto da sociedade, que en calquer momento, bueno, pois se alguén desexa vir visitalas, pois coordinamos a chegada con de un dos directivos que pode abrir e explicar un pouco, bueno, pois tanto as exposicións como a visita a todo o que é a escola, que, bueno, como tú xa sabes, funciona un pouquinho pois como un pequeno museo de emigración daqueles anos.
1: Oye, hai contacto con cubanos, con galego-cubanos que aínda estén residindo na illa e que, bueno, co motivo destas xornadas, pois podes facer algún tipo de chamada telefónica ou algún tipo de contacto para que podan estar presentes, senón físicamente, sí, de algún outro xeito virtual, Isidro?
0: Nesta ocasión, pois non o fixemos, pero sí que temos contacto coa xunta directiva da Liga Santa Vallesa, da Agrupación de Sociedades Galegas na Habana, tuvemos pois varias charlas e varias conferencias donde efectivamente contactamos coa xente da directiva da Liga Santa Vallesa e das sociedades da Habana a través, bueno, pois de videochamadas e participaron en conferencias, en debates. Que pasa que, bueno, este é un día un pouco máis festivo, de holgorio, entonces, bueno, pois deixámolo para outras ocasións, pois donde temos moito máis tempo e moita máis posibilidade de contactar con eles.
1: Bueno, pois temos xa toda a información dese programa, desta nova edición. Insisto, falamos xa da 16ª xornada sobre migracións indianas en Santa Valla. Vilalba, canta xente agardades que se poda xuntar, polo menos polo ritmo de tiques que levades de cara a ese xantar?
0: Pois, bueno, o normal de outros anos, en torno a 200 persoas somos os que vimos comendo, pero bueno, estamos aberto hasta 500 ou as que sexan necesarias. Simplemente hai que chamar por teléfono, anotarse, ir xantar con nós. Se queren pasar o día con nós, pois estupendo. Se queren xantar nada máis, pois estar aberto a toda a posibilidade. Vale.
1: Dende as 11:30, o vindeiro sábado, con mesas redondas, exposicións, con moita música, con desfiles de traxes de época, con xantar, con xogos populares, con foliada, con queimada, en fin, unha xornada ben completiña esta de Migracións Indianas, que chega de novo á parroquia de Santa Valla de Vilalba na súa 16ª edición. Isidro Cillero, presidente da Liga Santa Vallesa, grazas, que sexan un éxito, ata vindeira ocasión.
0: Moi ben, moitas grazas a vos.
1: A volta de pausa, buscamos as nosas voces viaxeiras. Agárdanos o noso amigo colaborador Agustín Vázquez.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz. Con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: A audiencia máis fiel de este programa, do Con Outra Voz de Radio, sabe que os domingos, sobre unha menos cuarto, falamos de viaxes. E ímolo facer tamén esta tempada, botando de novo man de quen máis sabe neste eido, como é Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, moi bo día, feliz, querido Félix, un ano máis, unha temporada máis para partillar, non, estes vos consellos que damos para nosos ointes, para que podan viaxar, disfrutar, bueno, e tamén pois que podan divertirse, tamén escoitando pois algunha curiosidade, algunha ocurrencia que miña, en fin, a cabo, tamén que sexa pois eso, este espazo de lecer, pois que para todos, audiencia, para familias, para cativos, para xente que está na súa casa, no seu coche, pois en fin, aqueles ointes fieles de Radio Voz os domingos.
0: Incluso poden viaxear sin moverse do sitio, non? Só con ter o receptor encendido, pois esa viaxe imaginaria, virtual, a través de todo o que falamos. Eu quería, de entrada, decir, xa estamos en setembro, xa rematou o mes de agosto. Ás veces temos a idea, a falsa idea, de que todas as viaxes concéntranse en agosto, como se non se pudera viaxar o resto do ano, non?
1: Efectivamente, fai un tempo, no suplemento de viaxes de ocio de lecer de la de Galicia, o Yes falaba un artículo de setembro, o mes dos ricos. Bueno, pois, inda que tuve moita cera que deume, o que quería decir que xustamente moita xente aproveita este mes de setembro para viaxar a destinos que a mellor en agosto ou son máis caros, ou hai máis xente, ou fai moita calor, non? Moita xente a mellor aproveita pois este mes de agosto para ir ás festas que temos por toda por todas as verbenas e todo que fai que temos aquí en Galicia, ou incluso pois aproveita para a súa residencia, segunda residencia de Abraham, pero tamén aproveita este mes de setembro para viaxar. Setembro e octubre, efectivamente, a veces centramos as xogadas das viaxes nos meses de xullo, agosto. Cada vez máis a xente escolle meses fora das temporadas por moitos motivos, basicamente por motivo económico, claro, porque cando hai menos xente, normalmente como os prezos son dinámicos, pois obviamente o precio baixa, non? Pero hai moitos destinos, moitas opcións para viaxar en setembro, en outubro, en novembro, incluso en xaneiro, febreiro do 27, quedaremos aquí conta nesta sección, pois para que a xente vaya tomando notas, faga reservas con anticipación. Xa sabemos ese lema de que para forrar hai que anticipar, e sobre todo para que a xente viaxe ben, disfrute e non teña ninguna incidencia, porque tamén daremos estas recomendacións para cando a xente non vai a xente veces, porque prefiero facer pues, a reserva en a través de outras plataformas, tamén sepa as obligacións e os dereitos e as opcións que teñen pues, cando, para facer esa viaxe non ten ningún tipo de incidencia, inda que as veces tamén ocurren, pero bueno, por lo menos solventar as pequenas dúbidas que salen pues, nos momentos previos a facer esa viaxe.
0: Mira, sobre o mes de setembro, constame que en zonas de veraneo, de costa, as xentes do lugar, ou mesmo os que teñen pues, segunda residencia, sempre comentan, setembro é un mes maravilloso, porque aquí estamos moito máis tranquilos, claro. Si temos bons días, como por exemplo, que temos un día pues, ben fermoso, pues, que están tan a gusto. Bueno, en todo caso, voltando a agosto, vou te preguntar como che foi a ti, como foi ese mes de agosto no que perdimos o contacto radiofónico.
1: Sí, pois bueno, pois foi bo, ¿no? Foi pois para nós, para as agentes de viaxe, un mes moi intenso, porque hai moito cliente viaxando, tamén houve incidencias estes días nos aeroportos, principalmente no aeroporto de Alvedro, na Coruña, que bueno, pois sempre estamos aí solventando, intentando pois recolocar, perdón por a expresión, a esos pasaxeiros que perden esa conexión, que o avión chega tarde, e despois tamén disfrutando, claro, con estos tempos tan bo que temos, porque incluso es que hasta xente decía, "Jo, que faga un pouco máis de frío", non? Que hubo días de tempos de case de pois de temporada de propiamente de outros países, non? E disfrutando da nosa contorna, da provincia da Coruña, tamén baixei un pouco tamén a outras provincias de limítrofes, Lugo, Pontevedra, e disfrutar, e falando ca xente. Xa sabes que aquí decimos nós que aquí en Galicia non temos GPS, temos CPS, pois tamén falando ca xente, cale a inquietude da xente sobre o turismo, non? A veces tamén explicando que o turismo non é negativo, senón que o turismo como calquer tipo de profesión, pois hai que organizalo, hai que dirixilo, ¿no? Tamén para que a xente non esa turismofobia aquí na que Galicia non temos, pero bueno, pode haber que algúns casos aillados, ¿no? En fin, famosos os fodechinchos.
0: Bueno, en Santiago caso... non che diría eu, non sei se si turismofobia, pero sí que hai malestar polo comportamento sí. de moitos peregrins. Non son todos, pero claro, se un grupo de peregrins entra no casco de Santiago a 8 de mañá a grito pelado, pues isto crea obviamente pues unhas molestias a quen vive aí. Isto creo que está a pasar e deberíamos de tamén reflexionar ao respecto, non?
1: Exactamente, fai 3 semanas que en Santiago a cola, a fila que da xente para entrar na catedral daba a volta a propia basílica, efectivamente, e despois xente, claro, isto tamén é un malestar. Temos que intentar entre todos pues, buscar, ¿no? Sobre todo pues, os grupos, as agentes de viaxe incluso tamén temos ese papel, penso que temos ese papel tamén de cando facemos o itinerario, explicar de unha forma sesgada. En fin, hai que ser convivir co residente, ¿no? Es decir, esto si non sería todo, pues se vai todo o pique, es decir, eso tamén penso que tamén nós temos que facer, evidentemente non están nosas más que a xente berre, pero vos dades esos pequenos consellos, como decimos que non te esquezas o DNI o pasaporte, si alugas un coche, debo de, o carné de conducir, pues tamén decimos, oye, a xente vive aquí, non berre, en fin.
0: Efectivamente, bueno, non é un parque temático, é unha cidade, é unha cidade ou é un pobo, unha vila, efectivamente.
1: Exactamente, unha vila e ademais que, bueno, pues este caso ademais que tamén é bo, porque, bueno, pues tamén que a xente tamén sepa que, pues eso, que tamén facendo esas cousas é un perxuicio para nós, para os galegos, claro.
0: Bueno, estes días, sobre todo os concellos fan balance, non, do verán, pois tantas pernoctas, incrementouse a chegada de turistas, a procedencia dos mesmos. Así, en liñas xerais, onde vai o turismo? Que podemos comunicar o respecto do comportamento deste verán que aínda non rematou, Agustín?
1: Bueno, pues no caso de Galicia, que supoño que será tamén interesante comentalo, cada vez ven máis xente, sempre non se di que non se fala máis que turismo de cantidades, sino de cualidade ou de calidade, tamén é interesante saber que ven xente turismo internacional. Por que, bo? Primeiro porque tamén esa xente normalmente ten un alto poder adquisitivo e gasta máis no propio destino, evidentemente. Disfruta máis, vive máis, ¿no? Es decir, máis fai un pouco máis de gasto e tamén disfruta, fai máis experiencias. Por tanto, interesante ese turismo tamén internacional. Tamén, evidentemente, o turismo doméstico, o turismo nacional, interesantísimo. Evidentemente, non só o internacional, sino... Pero, bueno, en cualquier caso, esa xente busca máis hotéis máis cuquiños, hotéis máis boutiques, bueno, esos hotéis máis pequenos, que fora das cadeas internacionales, que tamén xente emprendedores, que hai moitos tamén, cada vez hai máis hotéis dese tipo de... Non só no eido rural, sino tamén urbán, que tamén xente pues, quere prender esas antiguas casas que familiares que a restauran para facer a los eventos turísticos. Bueno, pues al final, ese turismo tamén busca eso, ¿no? E pues, no ha ido internacional, pues foi un mes bo, ¿no? Un mes bo donde España, además, posicionou-se en número de turistas, e donde, además, cada vez falase máis, es importante. Falaremos tamén nesta sección de 2027 de ese turismo sostible, de ese turismo resiliente. Es importantísimo. Cada vez vemos máis o que falabas ti antes desa xente que chega mellor a cidades, a vilas, pois berrando e tal, ten que ser un turismo moito máis sostible, ¿no? E falase moito este 2026, pero será o 27 ese ano internacional de turismo sostible e resiliente. Por lo tanto, haberá moito que falar nesta sección sobre eso para concienciar a xente de que, bueno, pois que o turismo ten que ser sumador, non pode ser restador en ningún eido, ¿no? Por lo tanto, este 2027 será esto. E tamén este 27 tamén cobrará forza aportar esa cultura local que aporta o turismo de proximidade, ¿no? Al final, esa xente, ¿no? Pues, cando fala, acórdome cando fai uns anos falábase de cando facía o traxecto de Santiago a Coruña pola carretera bella, ¿no? Pola nacional, a xente que vendía os grelos, pois pues iso tamén é cultura, iso tamén é turismo, ¿no? Iso tamén é axudar a xente que ten esas leiras, que ten esas pequenas fincas, pois pues tamén é dar a conhecer esa gastronomía nos produtos propios que fan na xente do propio territorio. Este tamén é turismo. Por lo tanto, penso que haberá que dar unha volta a xente seguirá indo, obviamente, a Londres, a París, a Venecia, pero que esa xente irá a povos máis pequenos, a vilas máis pequenas, perdón, a buscar esa identidade, sobre todo en Galicia, que temos fantástico, non? Vímolo este gran eclipse, non? A xente que ruía das grandes cidades e que iba a vilas máis cativas, próximas a grandes núcleos, pero sobre todo pues, na contorna máis rural, pues, a coñecer esa historia, a ver o que dice pues, dunha forma diferente que estamos acostumbrados nas cidades, non?
0: Bueno, esta tempada será de novo tamén para aplicar a nosa vocación de servizo e darlle a xente consellos. Por exemplo, que non perdamos un voo por ter un pasaporte con menos de 6 meses de vixencia. Ou onde meter os medicamentos cando imos nun avión. Bueno, detalles que son interesantes.
1: Sí, por exemplo, a veces non nos damos conta de que pode ser así. Ou, por exemplo, se deixamos unha parella, pois facer a maleta, dividir a roupa de un e de outro, ou de outro, en diferentes maletas. Porque se perdes unha maleta que non sea unha das propias.
0: Mira,
1: ¿no?
0: Nunca pensaran eso.
1: Sí, é curioso. Eso dixo a mí unha vez un cliente, ¿no? Que dixe Agustín e tal. E xa tomo nota, porque claro, aprendemos moitísimo dos clientes e das incidencias de un cliente. Porque, bueno, o tema da que para que pase pues é interesante, porque hoxe en día casi hai que facer un máster que compañías incluín, non incluín, se está incluído, se hai que pagalo, as dimensións, casi máis importante explicar o tema da equipaxe que propiamente do billete do avión, non? Pero tamén moitos consellos, moitísimos consellos, porque hai que tamén informar cada vez, ademais, a información que está nas redes non é totalmente correcta, hai moita desinformación e, por lo tanto, a información, se se me permite, de un experto pois é interesante porque a verídica é a real e, sobre todo, a que, pois, en caso de que haxa unha historia, podemos incluso bueno, non digo reclamar, pero oye, que dixécheme isto e así, tema de visados, tema de vacunas, tema de entrada, por exemplo, no Reino Unido, famoso ETA, que de moita xente pois xa sabe que hai que facelo, pero bueno, a veces pensamos que o Reino Unido sigue sendo país de Europa, da Comunidade Europea, non? Por tanto, require esa ETA e moitas outras cousas, non? Tamén falaremos tamén, pois, de moitas opcións, falaremos de Xacobeo 27, querido Félix, que estás aí, non?
0: Pois pues sí, sí.
1: Que será en Galicia, pois, ese fin, donde moita xente verá, vendrá a Galicia, sobre todo, pois, tamén daremos conta de que, pois, de que a xente que ven, e sobre todo daqueles destinos, daqueles vilas, non? Que pasan sus camiños, porque xa non se fala dun camiño, sino de varios camiños, sobre todo, pois, para vivir esas pequenas vilas e para que a xente, pois, disfrute de eso, non? A semana que ven, falaremos tamén, xa vou darte un adianto do Inserso, eh? Atención, aqueles que teñen a famosa carta do Inserso, eh? Espero que Félix aí non te chegara a túa, non?
0: Asegúrate que se me chegara non ia decir que non, aproveitaría porque a verdade é que un ve cales son o planning dos programas do Inserso, as viaxes e os prezos, e digo, bueno, parece que quere un acelerar para chegar a idade na que corresponda, pero a verdade é que o do Inserso, estes programas de turismo do Inserso, foi un acerto maiúsculo. Primeiro porque lle ofrecen a xente que viaxou pouco a oportunidade de facelo, e segundo porque activan este sector en meses pues de temporada baixa, ¿no?
1: Efectivamente, é unha terceira cousa, o ligoteo, non? Que é unha cousa que bueno, é unha brincadeira.
0: Non, non, bueno, que está ben, bueno, que socializan, gente, claro.
1: Bueno, que socializar, evidentemente, pero bueno, exactamente. Incluso hai xente que un ano cambia a segunda parella da carta porque cambiou, en fin, unha cousa. Pero bueno, daremos conta este domingo porque xa o día, a semana que ven, prácticamente, o semana que ven, me refiro ao 14, xa ás 9 da mañá, xa os que teñen esa data sinalada na carta podrán facer a reserva, evidentemente sempre aconsello a través da ciencia de viaxes, pero que caso iron a través da páxina web. E faremos moitas cousas, non? Faremos tamén pois, de como está o mapa aéreo en Galicia, querido Félix, que hai un
0: bote como
1: rum. Bueno, pois estuvo mal e ahora parece que está mellor, non? Que esas compañías novas que veñen, Wizz Air, que desde Santiago pues, xa va a operar, en principio, a 7 destinos, e a famosa compañía Fly to Galicia, ¿no? Que, bueno, pues hai tamén bastante discrepancia si vai a operar ou vai a operar. Bueno, pues daremos conta tamén e daremos uns pequenos consellos, ¿no? De que hai que facer ou como hai que facer a reserva, porque, bueno, podemos comprarlo, porque en internet sempre digo que é fácil comprar, pero en que en que clic ven o reembolse o cambio. Eso xa máis complicado, non?
0: A letra miúda.
1: A letra miúda, por lo tanto, sempre, pois, tamén esa ventaxa que dan as empresas de viaxe, pois, se hai algún problema ou algún cambio, sempre está, pois, esa opción de recurrir aos intereses para cambiarlo. Faremos tamén de 27 dese, como decías, de turismo, ano de turismo sostible, non? Daremos esas pinceladas tamén para que a xente, pois, viaxe tamén con respeto, non? Con respeto a outras culturas e, sobre todo, a súa cultura local, non? Falaremos de allá. Todo o mundo está con medo, que pasa allá nas viaxes? E igual que, pois, tamén falaremos e veremos, pois, a opción de como hai que convivir esa ferramenta coa decisión de comprar, pois, pasaxes, non? Moitas máis, non? Tamén de esa vinculación que falabas antes co convidado de Galicia con outros destinos, non? Falábamos de Cuba, falábamos de outros países, falábamos desa migración, non? Pois de...
0: Oye, falando de destinos, cales son os emerxentes, os que están de moda para este, vou decir, ano radiofónico, vaya, desta tempada 2026-27?
1: Bueno, pois en novembro daremos conta desos destinos que serán as capitais europeas de turismo, non? Porque eso sí que teñen moita proximidade, evidentemente. En novembro, digamos, hai a coñecer. Hai dúas opcións de destinos que son de menos de 100.000 habitantes, entre 25.000 e 100.000 e máis de 100.000. Daremos esa aportación para que a xente, pues, tome nota, para, pues, si hai algunha opción para viaxar ali, pues, tamén coñecer os destinos. Este ano, por certo, no 26 foi Guimarães, esa ciudade portuguesa donde din que naceu Portugal, pues, como que foi capital verde europea, un destino fantástico, que ademais a mí me encanta. Bueno, a mí falar de Portugal, pues, sabes, me encanta, ¿no? Sobre todo,
0: somos dos enamorados de Portugal.
1: Totalmente,
0: sí.
1: ¿No? E aparte o que ofrece non só como patrimonio turístico, cultural, sino tamén a xente. O portugués é fantástico, un bon receptor de turismo, no aspecto de que, bueno, pues, que queren sempre agradar con esa forma que teñen eles de educación, ¿no? Hasta cando vas pagar ca cartón, ca tarxeta, che din, na licenza, coño, claro, pagando e tal. O sea, esta é unha cosa que a min se me chaman de Portugal.
0: Son moi ceremoniosos.
1: Sí, son moitos cervezos. Eso sí, se me permite, espero que moitos portugueses non se enfaden con esto. Retrocede un pouco, non son tan prácticos, son máis protocolarios, por así decirlo, non?
0: Sí, pero sí, bueno, sería tamén un bo calificativo.
1: Tamén, sí, tamén parte da cultura de moitos países, sobre todo os ingleses, non? Que cando estuveron ali, pois, pues, tamén. Pero, en aquel caso, un país fantástico, moi próximo a Galiza, claro, por supuesto, a Galiza, evidentemente, ¿no? A lingua, a forma de pensar, a forma de construir as frases, que al final, pues, galegos estamos moi comuns. Salí, é un país tamén con moi boa gastronomía, por certo, non só.
0: Sí, eso sabémolo, todos os que cruzamos cando podemos. Estamos quedándonos sin tempo. Isto foi nada máis que unha pincelada do que será esta tempada, este Voces Viaxeiras, que chegará, pues, sobre a unha menos cuarto, con menos 10, como sempre, con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Só quero decirche, para rematar, amigo Agustín, vai che gustar isto, porque antes falabas de troco de parella, non? Cando falábamos da xente do inserto. Coñecín recentemente unha expresión para referirse a eso de trocar así de parella, que me gusta, é moi moi galega. Sabes como é?
1: Non.
0: Saltar o pastor. Este ou esta saltou o pastor. Pareceme moi moi ocorrente, gústame moito. Eu xa teño, non é un vocabulario, pero e acerto que ti o facas tamén a partir de agora.
1: Pois pues nada, perfecto. Pois pues, oye, grazas unha vez máis, como decimos.
0: E a tamén de domingo.
1: A tua fin de semana pide baixar e hasta domingo que ven. Unha aperta, hasta logo.
0: Unha pausa, xa no noso palco, saudando a Coral Polifónica de Cariño.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito. contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Encaramos ya o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 6 de setembro. Acompaña o tempo. Bueno, así nos lo confirmaba desde Meteo Galicia, Joel Cid. Bo día.
1: Hola, moi bo día. Pois domingo unha xornada moito máis tranquila en comparación con antes, tivemos as fortes treboadas especialmente en zonas do interior. Nesta xornada quedamos en unha xornada intermitente, certas máis presións con ese vento de componente oeste que fai que teñamos bastante humidade na fachada atlántica con esas brétemas costeiras que están sendo moi protagonistas en todo o litoral, dende a zona sur de Vigo ata Estanque de Bares, temos todas esas brétemas costeiras que están adentrándose terra adentro. No resto do interior en Sedal o ceo moi aberto, con algunha nube de tipo alto, mesmo temos nestas primeiras horas da mañá algunha trebada, especialmente nas zonas altas do leste da provincia de Vigo, leste da provincia de Ourense, se foron disipando, no que resta de xornada quedaremos nunha tensa de ceo bastante aberto en Sedal, con nubes de tipo medio alto, onde seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral. Poderá crecer unha nube de evolución en zonas altas da provincia de Ourense sen descartar un amago trebuento. E hoxe as temperaturas van sufrir un moderado descenso, non teremos o calor de onte sábado nin de antonte vendres. Máximas hoxe en moitas zonas de Galicia por debaixo dos 30 solo, agás a zona da provincia de Ourense onde se pode superar diseñamente os 35. Pola tarde pode crecer unha nube de evolución nas zonas altas da provincia de Ourense, pero será un amago trebuento moi localizado, nada que ver coas trebadas que temos onte onde foron moi xeralizadas. Comezaremos a semana en Sedal, mañá luz, un día moi semellante a de hoxe, seguimos nunha xornada intermitente, certas máis presións, con eses ventos do noreste, por tanto, a primeira xa da mañá unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, vai rozar o norte e noroeste da comunidade, que deixará máis nube, mesmo podemos ter na primeira metade da mañá algún orvallo, pouca cousa, co transcurso do día, eses ceos, pouco a pouco, especialmente pola tarde, van ir abrindo, quedaremos nunha tarde xa de ceos alternando as nubes costales no norte. No resto, no centro sur da comunidade, non se van a enterar, quedaremos nun día nunha zona de luz de ceos moi abertos, con alguno de tipo alto, e mañá as temperaturas que siguen descendendo, xa valores que estarán en torno aos 25 a 32 grados en prácticamente toda a comunidade. Moi bo día.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E no noso palco, o primeiro desta tempada radiofónica, hoxe situámonos na comarca de Ortegal para saudar a presidenta da Coral Polifónica de Cariño, Maruxa Gómez Luances. Maruxa, que tal? Bo día.
2: Buenos días.
1: Bueno,
2: ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ao longo dos vindeiros minutos, a audiencia de Radio Voz vai coñecer máis da historia desta Coral Polifónica. Que nace en que ano?
2: Pois no 1988.
1: Caramba.
2: E foi fundada por un sacerdote salustiano, que non sabemos o apellido, que estaba na parroquia por moitos anos. E logo pasou tamén, cando él se retirou, pasou na outro sacerdote, Reunido de Cariño, de aquí mismo, Manolo Fachal, ese sí que socorramos, ajá, que eran dous hermanos sacerdotes. Pero bueno, ese foi o que alevou o máis alto nivel, que porque aparcou moitísima xente, eran como 55 personas no coro cantando.
1: Bueno, o sea que casi 40 anos de historia,
2: Sí, moitos anos e moitas andadas. Mira, xa son máis de 1500 actuacións por todo Galicia e Portugal. E desde entonces, que queres que máis que che siga contando?
1: Cantos sodes na actualidade? Cantas voces
2: agora componen? Mismo somos agora 25. Mesmo.
1: 25. Sí. Máis mulleres, sí. Máis homes?
2: Máis mulleres que homes. Porque tuvemos unha baixa de ahora un pouco de homes enfermos con operación. Porque claro, trátase que somos unha generación xa un pouquinho maior,
1: Sí, sí.
2: E entonces, pues, cando sempre falta algún. Pero bueno, seguimos con esa ilusión de continuar pasando, aparte de todo, pola amistad que tú colles cando vas, sales por aí, pois pues eso, a cultura e a amistad con esa xente que nos sentamos.
1: Claro.
2: Iso é moi importante.
1: Acusades, entendo, como outras corais, unha pouca remuda xeracional, non? Pouca xente nova, non? Que toma o testigo.
2: Moi pouca xente, non. Tuvemos un coro blanco moi hermoso, pero xa fai moitos anos. Logo, a xente joven quere seguir máis para onde hai aparatos, instrumentos musicales, que hai máis ambiente de música e todo eso. Eles prefieren esa... Porque, por exemplo, a rondalla, pues, ten moita xente joven. Iré polos instrumentos, pero nosotros seguimos ca tradición que tiñamos, e si vamos. Pero bueno, non nos faltan actuacións, é tremendo, porque sempre, como nosotros, hai moitas máis. O importante é, en esta edad, pues, juntarnos, falar, conocernos, é moi importante iso. É poder salir da casa, que a xente vai se facendo maior.
1: Pues, sí.
2: Entonces, a ilusión esa é que continuamos conservando para que poderes chegar a donde sea,
1: ajá,
2: hasta que digamos hasta aquí.
1: Falamos de actuacións, cales serían as máis inmediatas que tedes na vosa axenda, Maruxa?
2: As máis inmediatas, pois ahora mismo temos aquí, que temos en outubre, nosotros que celebramos o Festival das Habaneras, pois o 31 de outubre temos o Festival de Habaneras en nosotros, donde van a participar outras dúas corales máis con nosotros,
1: ajá,
2: unha de Foz e outra daqui da Coruña. Pero está por confirmar todavía a da Coruña.
1: Bueno, pero unha cita fixa, entonces, digamos, con ese Festival de
2: Habaneras. Despois, en noviembre,
1: de Habaneras,
2: celebramos un benéfico para Manos Unidas, que é moi moi interesante o que estamos facendo, como agora tamén se vai celebrar o do cáncer, outra situación moi importante, pero non nosotros, claro. Colaboramos, cantamos a xente do pueblo, pero nosotros... Eses dous aquí inmediatos. E logo temos, pois, moitas... Ahora empezamos o ano, empezamos a chamar, pero temos que confirmar, por exemplo, Asturias, a Portugal, temos que confirmalo, pero sabemos que vamos ir a atuar este ano. E por aquí, sabes que pasa? Que ahora, hasta que empeza outubre, pois non as actuacións non se confirman así tan rápido. Entón, van nos chamando, nosotros vamos chamando a outras, porque logo temos que chamar para empezar no verano, outra vez que temos a mostra da canción con 4 actuacións, con 4 corales, máis nosotros, ca cena, e con todo eso, pois pues iso celebrámoslo en julio. Este ano foi o 22 de julio.
1: Ajá.
2: Entonces, pois pues iso está por confirmar, pero bueno, que vamos ter moitas salidas e outros que veñen a nosotros.
1: Máis asuntos que
2: bueno,
1: che quero,
2: pues
1: que che quero preguntar.
2: Que observado.
1: Sí, pues veña, pues, seguimos con eses premios. Cal estedes?
2: Sí. Bueno, cando empezamos, pues empezamos por Ortigueira, Ferrol, Viveiro, Televisión de Galicia, Betanzos, A Coruña, o Casino de Pontevedra. Eso foi os primeiros anos xa de nosa andadura. Rianxo, Burela, Sada, Santiago, e no ano santo compostelano, que atuamos na misa, Lugo e Foce, Tapia de Casariego, Luarca, Navia, Avilés, pois todos, moitos premios hemos levado, os escudos dos pueblos, e logo nos facemos tamén nosotros os nosos regalos, cos libros do puebliño e todo eso. Entre os galardóns máis importantes para nosotros que temos, pois foi os escudos oficiales dos concejos de Foz, de Gijón, de Villalba, de Rianxo, Villafranca do Bierzo, as medallas conmemorativas do 90 aniversario do Club Náutico de Regatas de Póvoa, de Barcín, Severo Ochoa de Luarca, 148 aniversario, pois celebramos un festival moi importante ali cos de Luarca. O Círculo de Artesanos da Coruña, a Compostelana, que temos a participación no Ano Santo 93, e o Encontro Internacional de Corales de Barcelos, Portugal, a última que fixamos. Bueno, pues la Polifónica está composta dos 25 estos, que eran muitísimos máis. Agora somos 25, sempre falta algún, ya sabes como é. Tamén é moi importante mencionar o novo o director que tuvemos, Juan Prieto Pastor, que é de Ondón, é un militar, pero que tuvemos por 35 anos con nosotros.
1: Caramba.
2: Sí, é como un irmão máis para nosotros. Ahora non, porque xa está maior. E agora 10 anos máis estuvemos con Rubén, non me acordo do apellido, pero bueno, con Rubén, tamén de Ferrol. Uh-huh. Agora tuvemos 10 anos, pues, quérese dedicar a outra cousa, entonces empezamos o día 14 ca nova directora, con unha nova directora que tamén xa está ensaiando, entrenando aquí nenos en Cariño, e vamos a empezar con ela o 14 de setembro.
1: Como se chama?
2: Pues non teño idea.
1: Bueno, pues.
2: Non teño idea eu, porque o director, o secretario, eu que contacta con ela, creo que se chama Monsi, pero non está seguro. Pero xa conocemos de persona, personalmente conocémola porque está en Cariño dando clases, que é unha boa directora. Entón, empezaremos, pois xa contaremos o ano que ven, a ver como nos vai.
1: Porque, Maruxa, verdad, quería saber tamén cando e onde ensaiades, cales son os ensaios, a periodicidade e cal é o vosso cuartel xeral.
2: Mira, o noso ensaiamos na cofradía de pescadores de toda a vida, porque era o cofradía de pescadores Virgen do Carmen, que así vamos, que temos unha actuación moi importante tamén para nosotros, é o día do Carmen, o día 15, cando baixan a Santa Pomar, que é unha pasada. E entonces nosotros esperamos la frente a cofradía, porque somos, pertenecemos a Virgen do Carmen tamén. Entonces ali facemos unha actuación de 4 cancións, donde cantamos acabando rematando ca Salve Marinera, 4 voces, moi bonita. Uh-huh. E que se pode dicir máis? Bueno, pois cantamos cancións un pouco aos mariñeiros, dedicada aos mariñeiros.
1: Sí, claro. Caleo vosso repertorio habitual, que tipo de música interpretades?
2: Pues en general é todo, coral, el repertorio é amplísimo tamén, polifonía, a clásica, a religiosa, popular, preferentemente a canción gallega. Uh-huh. Uh-huh. E aí nos movemos.
1: Supoño que tamén ese repertorio
2: empezando. Cantamos cos boleros moi bonitos que temos.
1: Decía que
2: agora supoño, a xente pide
1: Maruxa,
2: boleros.
1: Maruxa, supoño que o repertorio oides modificando en función da actuación,
2: sí,
1: non?
2: Claro. Siempre, además mandámolo, claro, porque temos moito repertorio. Entonces variamos, xa sabemos, en cando nos ponemos en contacto con unha coral, xa che piden tamén algunhas cancións de máis, porque como todo mundo canta casi as mesmas cancións, para non coincidir con outras corales, Eso temos en cuenta sempre. Ajá. Que vamos a actuar ou que veñen a actuar aquí, sempre poñemos dúas cancións de máis para que poidan manejar de cambiálas.
1: Bueno, pues casi 40 anos, ten a Coral Polifónica de Cariño.
2: Hombre,
1: que hoxe coñecimos a través do palco de con outra voz de Radio Voz. Só resta, Maruxa, que nos presentes unha peza interpretada por vos a que vai escoitar a nosa audiencia. Que vai ser?
2: Bueno, pues vai ser O Pobo de Cariño. Creo que xa mandei, non?
1: Sí, sí, témola aquí xa preparada para escoitarla.
2: Pois esa escribeu nola un cariñés que vive en Andarroa. Escribeu nola especialmente para a coral, porque era coralista él antes de irse. Escribeu nola él. Entonces esa é unha nosa canción. Pareceu o máis oportuno. Teñemos a Paloma Mensajera, que tamén lo escribeu outra persona. Temos moitas que mandarche. O Mariñeiro é preciosa, pero pareceu-nos en honor a él tamén que acaba de fallecer,
1: pues sí.
2: Era moi importante recordar esta canción.
1: Pues ímolo facer, xa de despedida, despois de coñecer a historia desta coral polifónica con casi 40 anos, que a de Cariño a través da súa presidenta Maruxa Gómez Luances, a que lle agradezo.
2: Luances.
1: Perfecto,
2: pois pues su primo. Acaba con eso.
1: Su primo.
2: Hai un primo en Coruña que se chama Antonio Luances.
1: Sí.
2: Que tamén está, que ten unha coral tamén.
1: Bueno. Gracias por estar con nos, a por outros, cando menos 40 anos máis de vida.
2: Gracias a vosotros por acordarnos de nosotros, que nos sirva tamén de que aunque somos maiores, estamos para
1: ver. Así soa.
2: Moitas gracias e un abrazo.
1: Así soa, a Coral Polifónica de Cariño.

0: 13:29, mañaluns, na parroquia de Santa María do Castelo, en Taboada, vai se levar a cabo a tradicional queima das fachas. O noso convidado, Manuel Fidalgo, é presidente da Asociación Cultural As Fachas. Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Isto celébrase sempre na noite de 7 a 8 de setembro, é así, non?
1: Efectivamente, sempre a noite do 7 ao 8, porque o 8 e o día 9 son as festas patronais de Castelo.
0: Estamos a falar dun rito ancestral. Cal é o significado e cal é a historia desta queima das fachas?
1: Bueno, pois a queima das fachas faese sempre a víspera da festa da parroquia, pero pénsase que pode ser unha festa das máis antiguas porque faise nun castro, podía ser un medio de comunicación entre castros, ou o protagonista é o lume. Bueno, é unha das versións, e outra versión pode ser que antes de haber as bombas de que anunciaban as festas, pois en Castelo farían fachas e dirían as parroquias da toda a contorna de que en Castelo po 8 ou 9 pois había festa, porque aparte na zona máis alta é o que se pode contemplar de arredor pois son quilómetros e quilómetros de extensión.
0: En que consiste exactamente? Haberá algún ointe que nos este a escoitar que non teña familiarizado este concepto? Como lle farías a película Sora do que é a queima das fachas, Manuel?
1: Bueno, pois aquí fanse como unhas antorchas con uns arbustos que nos chamamos yagucios. Normalmente chaman yegamur, gamoncillos, flor de San José, bueno, ten varios nomes. Eso vais entrelazando de arredor de un pau, de maneira que non se vexe nin o principio nin o final do agucio, hasta unha altura que ronda entre os 6 e os 9 metros. Eso suben o día 7 pola mañá a coroa do castro, e ali pois poñense en circular, o castro é circular, pois de arredor do castro poñense as fachas. Máis tarde, sobre as 9 da noite, nun lateral do castro, ali temos unha carpa e hai un pulpeiro, onde a xente que quere pode cear, no que hai carne, pulpo, carne o caldeiro e pulpo. Despois, sobre as 11:30, máis menos, subimos xa ao castro e prendemos de lume as fachas. Eso todo estará acompañado por un grupo de gaitas. O remate, pois baixamos outra vez para lateral do castro e ali pois temos a actuación co orquesta Royal Espectáculo. Eso así un pouco por arriba.
0: Bueno, entendemos que ese intre da subida coas as fachas é de gran visualidade, de gran vistosidade, non? Moi impactante, que nunca fora, seguro que queda abraiado, non?
1: É espectacular, porque ver entre 25 e 30 fachas ardendo ao redor e ti poder estar no medio é espectacular, porque o lume controlado é espectacular, o lume incontrolado é moi malo, pero controlado é espectacular.
0: Bueno, canta xente está detrás da organización de portar esas fachas e de que todo saia perfectamente, Manuel?
1: Bueno, pois estamos, eu diría que case toda a parroquia, Principalmente hai 8 ou 10 personas que levamos o peso da organización, pero eu atrevería a dicir que case toda a parroquia, porque hai xente que vai apañar os agucios, hai xente que fai a facha, hai xente que suba a facha, hai xente que coloca. É algo que se fai en comunidade. Ese día
0: temos,
1: sí. Para nós é festa, ese traballo.
0: Claro. É tradición. Temos datos de cando se celebraba por primeira vez ou temos alguna...

0: de portar esas fachas e de que todo saia perfectamente, Manuel?
1: Bueno, pois estamos, eu diría que case toda a parroquia, Principalmente hai 8 ou 10 personas que levamos o peso da organización, pero eu atrevería a dicir que case toda a parroquia, porque hai xente que vai apañar os agucios, hai xente que fai a facha, hai xente que suba a facha, hai xente que coloca... É algo que se fai en comunidade. Ese día
0: temos...
1: para non ser festa, ese traballo.
0: Claro. Tradición. Temos datos de cando se celebraba por primeira vez ou temos algunha intuición de histórica de que século se ven celebrando esta quema das fachas?
1: Non sabemos a orixe. Se aquí Xaime Delgado, historiador, pois dice que sobre todo que é da época celta. Nos o documento máis antigo que temos é do ano 1929, cando un periódico de Vigo, que se creo que se chama, ten unha publicación onde fala das festas de Castelo e a tradicional queima das fachas. Pero non, na antigüedade non sabemos. Para nós o máis importante é que o sabor dos nosos avós non saben cando comezou a festa.
0: Tedes algún contacto con algúns outros puntos de Galicia onde se celebren festas similares? Estou recordando, creo que en Redondela tamén se fai en verán algo similar, non?
1: Sí, nós temos contactos pois, cos fachores de Castro Caldelas, que son o 19 de Xaneiro.
0: Tamén, efectivamente,
1: temos
0: sí, sí.
1: Contacto cos de Vilelos, que é o último, creo que é o último fin de semana de setembro. Pois temos contactos con xente do resto de España porque pertenecemos a unha asociación nacional de festas tradicionais con lume, onde todos os anos pois temos unha xuntanza nun lugar de España onde se fan as festas. De feito, xa vamos co número 7. Por exemplo, po ano pois vamos a Zalamea la Real, que ali curiosamente o fan tamén cos agucios, cos gamóns, que chaman de gamoncillos, pero en vez de ser de antorcha, se pode levar camaos, de fachos.
0: Oye, os pequenos da zona, os pícaros, nenos e nenas, involúcranse nesta tradición. Por lo tanto, intuimos que vai seguir adiante, entenden da importancia de conservala.
1: Sí, a xente nova, pois, cando é pequena, gusta que o seu sabor lle fagan a facha e vela arder o día 7. O problema é que cada paso hai menos nenos. O único riesgo que nos corremos da festa é que non haxa nenos, que acaben movendo nenos, pero mentre haxa nenos, a festa eu creo que está asegurada.
0: Que lle dirías a alguén que nunca fora para que o fagan nesta ocasión, para que non deixe de asistir a esta quema das fachas mañá pola noite, Manuel?
1: Pois eu diríalle que veña a Castelo, que vai haber algo diferente, vai haber algo espectacular, porque calquer cousa que fagas con lume é espectacular. Nada, se quere vir a cear, pode vir a cear. Ali hai un pulpeiro que, como calquer feira, pois ten pulpo cocido e hai mesas para sentarse e cear. E se alguén non quere vir a cear, ou non pode vir a cear, e quere vir a queima, pois tamén. Iso vai a ser espectacular, porque verte no medio dun castro onde todo ao redor pois ves unha iluminaria de 25 ou 30 fachas ardendo, iso é espectacular.
0: Podemos imaginar que así é. Como se chega ata Castelo, ata esta parroquia de Taboada, deste concello que é a Porta da Ribeira Sacra, Manuel?
1: Pois mira, é moi sinxelo. Si ves pola 540, xa ves un letreiro que pon Castelo, ali si ves de Lugo, apartas á dereita, se ves de Chantada, apartas á esquerda, e por nada seguir unha pista asfaltada hasta que chegas a unha plaza onde hai un cruceiro, e despois colles a primeira pista a máu izquierda para arriba e xa está. É sencillo. Aparte estamos a medio camiño entre Lugo e Ourense.
0: Sí, sí, aí nun sitio estratégico. Decías, isto celebrase sempre antes do festivo das festas, do día de festa. Cando chegue esta noite da quema das fachas, posteriormente, como seguirán as festas, Manuel?
1: Pois nada, o día 8 o día 9, como en calquer parroquia de Taboada ou creo que de

0: Estamos en Allariz, en este concello orensá, a vindeira semana, o sábado 12 de setembro, vais a celebrar a novena feira dos produtos apícolas. Pero antes, hoxe mesmo, temos unha feira de artesanía, arte de man. Falamos de seños eventos coa concellera de promoción económica, María López. Concellera, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día.
0: Bueno, si nos achegamos hoxe a Allariz, que atoparemos?
1: Pues hoxe nos atoparemos co mercado de artesanía arte de man, como ben decías, é un mercado que ten 23 postos na zona de Santo Estevo, en Allariz, no casco histórico, e que temos, ademais desta mostra de artesanía con oficios en vivos, unha chea de actividades durante todo o día, non? Dende música, os urban sketchers, que estarán debuxando todos os ricos da feira, obradoiros e máis actividades para que a xente que se achegue poda disfrutar dun ambiente único.
0: Cantos postos en total?
1: 23 postos temos.
0: Bueno, pues eso, o sea, ¿hasta qué hora exactamente, concelleira?
1: Pues hasta hoy y toda tarde.
0: Bueno, un domingo, una visita en Allariz, siempre agradecida. Si además tenemos este extra, este plus, bueno, pues tenemos ya a jornada perfecta. Tenemos tiempo ainda hasta esas 20 horas para disfrutar, para gozar de este arte de man. Está todo preparado para que este mismo concello, Allariz, o vindeiro sábado, acoña a que será a novena feira dos produtos apícolas. Eu creo que hai que facer fincapé, non, neste epígrafe. Produtos apícolas non é unha feira do mel sin máis, senón que rodea moito máis, non?
1: Sí, é unha feira de produtos apícolas porque non solamente, como ti ben dicías, se ofrece mel, non, se ofrece outro tipo de derivados e de produtos como poden ser xabóns, cosmética, outros elementos que están relacionados tamén ca apicultura, o que intenta esta feira ademais é pôr en valor este oficio e a importancia que teñen, sobre todo no noso país, non?
0: Un oficio o de productor de mel ou apicultor que non está a atravesar vos entes. Non sei se sucede isto tamén en Allariz, se vamos comprobando que cada vez hai menos colmeas, menos abellas. Digamos que as alarmas están acesas, non? De un sector moi importante, xa non só no económico, senón na biodiversidade, non? Do noso rural.
1: Sí, bueno, é verdade que nos aquí estamos tendo un florecemento desta actividade, moita xente nova que se está dedicando a isto, afortunadamente, é importante, non, pon en valor este traballo e dar a coñecelo entre todo o mundo e que polo menos unha vez ao ano teñamos un recordo para eles e que sepamos o esforzo importante que é para a diversidade dos nosos montes e dos nosos espazos e dos nosos territorios.
0: E por elo que o programa desta feira pois achega tamén obradoiros e charlas, non? E palestras sobre este mundo.
1: Sí, temos unha chea de actividades dende as 10 da mañá que comeza a feira. Ás 12 temos un obradoiro, un tres en raya apícola vinculado a público familiar e pola tarde xa temos ás 4 unha charla de introducción a apicultura para toda esta xente que quera introducirse neste mundo a cargo de Joaquín Lozano. Así da tarde un espectáculo para nenos, para a Trascenda dos Contos, unha noite no Muíño, e logo a 7 teremos unha charla de degustación de queixos e de meles, que é algo que sempre funciona, non? E a 8 da tarde, para rematar a feira, pois un sorteo de cestas con produtos apícolas para toda a xente que merque durante este día.
0: Como funcionou esta feira en pasadas edicións?
1: Ben, é unha feira que funciona moi ben. É verdade que no mes de setembro nos temos un calendario de actividades vinculado a todas as fins de semana ter tipo de actividades relacionadas co territorio. Isto é unha das feiras que son imprescindibles en Allariz todos os meses de setembro.
0: Non sei se a nosa convidada, se a concellera de promoción económica de Allariz, tivo oportunidade de falar con algún apicultor, con alguna apicultora, de como está a ser a campaña neste ano, se hai merma, se hai boa cantidade e calidade.
1: Creo que teñen unha boa cantidade. Por lo que me teñen comentado, nos aquí temos un bon número de apicultores e penso que este ano están contentos. Afortunadamente non sufrimos incendios os últimos anos, temos, bueno, de momento donde poder realizar esta actividade sin merma.
0: Bueno, pues doble cita en Allariz, hoxe mesmo con Arte de Man, con esa feira de artesanía e o vendeiro sábado, por lo tanto 12 de setembro coa novena feira dos produtos apícolas nesa praza do Matadoiro entre 10 e 20 horas. Concellera, algo máis que engadir?
1: Nada, están todo o mundo convidado a visitarnos ao longo do día de hoxe, que ainda están a tempo, e o vindeiro sábado tamén.
0: Convite feito, María López, concellera de Promoción Económica de Allariz. Grazas, ata a vindeira ocasión.
1: Neña, grazas a vos.
2: Radio Voz. nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
5: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
3: 8:46, comenzó curso esta semana para miles de estudiantes en Galicia, unos 300.000. A pesar de esa baixada de alumnado por cuestións demográficas, cunha normalidade que se espera para este comezo de curso, da que queremos falar tamén esta mañá con Julio Trasorras, que é o presidente do Sindicato de Profesores AMPE en Galicia. Julio, que tal, como está? Moi bo día.
4: Hola, moi bo día, Antía, moi ben.
3: Pois comeza o curso con incorporación de novos docentes. A pasada semana víamos a moitos deles, bueno, pois neses actos oficiais que organizaba a Consellería de Educación, moitos que acaban de aprobar as súas oposicións e que van de algún xeito tamén a rexuvenecer a ratio de profesores, non? A idade dos profesores en Galicia, de mestres e profesores, cunha nova incorporación de docentes que o primeiro que nos preguntamos sempre, Julio, é se é suficiente.
4: Vamos a ver, Antía, nos, cando falamos de educación e de recursos públicos nunca é suficiente. Uh-huh. O cal non quere decir que bueno, que estemos relativamente ben e que teñamos que celebrar, obviamente, pois todos os avances que se poden producir na incorporación de novos docentes, na incorporación de novos especialistas, pois todo eso vai a redundar positivamente. Suficiente, non sempre vamos a decir que nunca é suficiente.
3: A pesar de que, de todas formas, as ratios baixan, non sei moi ben, gustaríame que isto non aclarase, Julio, tamén, se debido pois a eses acordos precisamente sobre as medidas de mellora, que entendo que hai unha parte disto, outra parte tamén que ten que ver coa baixada da demografía tamén. Contábamos esta mañá, pois, por exemplo, en Ourense, só na provincia de Ourense, hai un 25%, por lo tanto, de menos de alumnos de infantil. Evidentemente, se hai menos alumnos, pois a ratio baixa.
4: Obviamente, sí, é un pouco a combinación de ambas cousas. Vale, sí, é certo que hai, bueno, temos un problema demográfico importante que está producindo pois que cada vez haxa menos pequenos e menos pequenas nas aulas, pero con todo siga habendo zonas tensionadas, especialmente nas grandes cidades. Entón, nese sentido, para nós era importante traballar na reducción das ratios nas aulas. Consideramos que é unha das medidas máis eficaces para que favorecen a calidade educativa. E bueno, si ven nas vilas pequenas ese descenso demográfico ten un maior impacto e está, bueno, as ratios estaban xa, por así decirlo, bastante normalizadas, sí que estábamos tendo problemas en grandes vilas e en zonas tensionadas, como pode ser Vigo, como pode ser Coruña e como pode ser o entorno das grandes cidades industriais, non? Da nosa comunidade. Entón, nese sentido, pois sí que estuvemos traballando dentro como decías ti, do ámbito do acordo de mellor asasinado coa administración por parte de determinadas organizacións sindicais, entre as cales se atopa que eu represento, pois eso tamén produce que as ratios se vayan ir disminuindo progresivamente ao longo dos vindeiros cursos para intentar evitar pois esa tensión que poda haber nas grandes vilas do noso país.
3: De eso falaba precisamente nunha entrevista en La Voz de Galicia o conselleiro de Educación esta fin de semana, que explicaba que esa progresividade non é necesaria precisamente para garantir de algún xeito a estabilidade do sistema. Se facemos de golpe, pois non hai espazo real para facelo.
4: Claro, a ver, hai que ter en conta que, bueno, a todos nos gustaría, nos como representantes sindicais, nos gustaría que todos os problemas se pudesen solventar o máis rápido posible, pero tamén temos que ser serios, temos que ter en conta que hai determinado tipo de cuestións que se teñen que ir facendo de xeito progresivo. Primeiro, porque estamos falando de recursos públicos, os recursos públicos son finitos. Segundo, por os espazos que podemos ter. Entonces hai que ir adecuando todo de tal xeito que se poida producir de unha maneira que sexa o menos lesiva e que afecte o menos posible ao alumnado, que é o que realmente vai estar día a día nos centros. Si vamos a duplicar aulas e non temos espazo físico, quen vai a salir perxudicado aí vai a ser o profesorado que traballa nos centros todos os días, o persoal de servizos que traballa nos centros todos os días e o alumnado que ten que acudir a esas aulas. Entón, hai que ir facendo as cousas pouco a pouco, non olvidarnos de cal é o noso objetivo final, objetivo polo que nós, como organización sindical, seguiremos pelexando ano tras ano e curso tras curso, pero tamén entendemos que ten que haber esa progresividade.
3: Hai unha cuestión clave tamén destes últimos anos, dende que se asinou ese acordo cos sindicatos precisamente para mellorar a situación nas aulas en Galicia, que esa necesidade de facer un seguimento. En este sentido, esta semana van presentar vostedes un punto laranxa para denunciar irregularidades na aplicación do acordo.
4: Sí, bueno, realmente o punto laranxa é algo que está figurando nas páxinas web de todas as organizacións que asinamos o acordo e está funcionando desde principios do curso pasado. É un espazo donde os centros educativos nos poden comunicar aquelas incidencias ou aquelas cuestións que eles entenden que non se axustan ou que nos asinamos coa consellería, porque é unha maneira para nos de facer ese feedback. Nos, ao final, non podemos tampouco, nin temos as infraestructuras nin os medios para saber que é o que está acontecendo a principios de curso en todos os centros educativos de Galicia, e por eso pedimos a colaboración pois dos equipos directivos dos distintos centros, do profesorado dos distintos centros, para que nos poidan alertar desas cuestións que afortunadamente cada vez están sendo máis anecdóticas, de centros puntuales ou situacións puntuales onde non se está cumplindo ou non se cumple o que temos acordado. Que a veces, bueno, ás veces temos que revisar esos datos, porque, bueno, dentro dun acordo establecense tamén unha serie de generalidades e logo despois hai casuísticas excepcionais que poden justificar un determinado incumprimento puntual.
3: Máis alo de ratios, máis alo de ese seguimento tamén do acordo, cales serían, Julio, as reivindicacións que o profesorado en Galicia fai para este curso? Cales serían as prioridades?
4: Mira, ahora mismo, Antía, o problema, e non é unha cuestión de comezos deste curso, sino unha cuestión que xa se ven arrastrando desde polo menos tres ou catro cursos, é o aumento que hai das necesidades especiais nos centros educativos. E o profesorado realmente se ten visto desbordado por esta cuestión. Falta todavía moito especialista de pedagogía terapéutica, moito especialista de audición e linguaxe. Temos que ter en conta que, bueno, que esa, en parte, esa crise demográfica que temos en Galicia se está suplindo coa chegada de alumnado procedente de outros países, pero ese alumnado procedente de outros países, aínda cando non precise un profesorado especialista, porque é probable que, o mellor, non todo o alumnado que ven do estranxeiro precise un especialista en pedagogía terapéutica ou un orientador ou un especialista de audición e linguaxe, sí que vai a precisar un certo reforzo. Entonces, nese sentido, pues nos tamén vai un pouco enfocado todo o traballo que levamos feito co tema do acordo de melloras, a reducción do horario lectivo do profesorado, o que vai implicar é que se poida redistribuir dunha maneira máis eficaz o tempo no que está traballando o profesorado, vale, que poida dedicar máis tempo a facer reforzos, a facer outro tipo de tarefas que poden axudar a paliar ese sobreexceso de traballo por estas necesidades educativas especiais, por esta presencia de maior alumnado que require máis tempo porque ven de outros países, e a reducción das ratios obviamente vai a repercutir. Entón, nos o que vamos a seguir insistindo, poñendo foco, é no tema da atención á diversidade. Seguimos estando moi lonxe das recomendacións que fai a UNESCO, que é un orientador ou un especialista por cada 250 alumnos. Sabemos que é complicado chegar a ese punto, non pretendemos, como decía antes, porque, bueno, somos unha organización seria, sabemos que estas cuestións, pois, hai nas que ir facendo de xeito paulatino, pero non nos olvidamos, volvo a insistir, desa meta. Entón, para nós é importante, e eu creo que o profesorado así o demanda, que potenciemos aínda máis o que é a atención á diversidade. É preciso que deamos unha volta ao que é a rede de orientación en Galicia. Hai que buscar o xeito de que os efectivos que agora mesmo temos se poidan redistribuir dun xeito moito máis eficaz, e obviamente sempre vamos a solicitar que se paulatinamente se vayan aumentando a dotación de profesorado especialista en los centros educativos.
3: Sobre esta cuestión, llamaba la atención que precisamente en esa entrevista en La Voz decía o consejero de Educación que Galicia é a comunidad autónoma que ten máis alumnos con necesidades educativas especiais con respecto ao resto de España. Esto ten unha parte positiva que se aposta pola integración, non? Pero tamén atopamos moitas diferencias con respecto aos centros, con respecto ás necesidades que teñen os propios centros precisamente para que esa inclusión de alumnos que teñen necesidades educativas especiais non sexa algo que suponha unha carga extra para os profesores e que non exista unha diferencia que ademais sabemos que existe con respecto a outro tipo de centros.
4: É que esta é a cuestión fundamental. A cuestión fundamental é que, bueno, non somos conscientes de que sí que se produciu desde hai uns anos un aumento, non un aumento pequeno, sino un aumento exponencial de alumnado que ten informes, que ten diagnosticadas diferente tipo de cuestións que fan preciso a intervención de profesorado especialista e o que dices ti, eso non pode supoñer ou non debe supoñer un aumento e unha carga excesiva de traballo para o profesorado que se asiste. Logo, bueno, está o tema do que estabas comentando tamén. Nos, bueno, somos unha organización sindical que defendemos solamente o ensino público, pero consideramos que todos debemos de estar, todos os centros educativos deben de estar en igualdade de condicións. Entonces, non se pode discriminar na matrícula determinado tipo de alumno e derivalo exclusivamente ao ensino público. O ensino público non pode ser o burro que cargue con todas as sardiñas. Vale.
3: Bueno, mensaxe para os alumnos tamén e para as familias neste comezo de curso, Julio.
4: Pues mira, para os alumnos, que disfruten, que aprendan, que os profesores están aí para traballar con eles, que temos o mellor profesorado, a min gustame dicilo, e encheseme a boca de orgullo, e non teño ningún reparo en facelo, temos o mellor profesorado, o profesorado do ensino público é o mellor profesorado que podemos ter, é un profesorado formado, entonces que van a aprender moitísimo, que disfruten dos compañeiros, que non se estresen, que é unha etapa da súa vida, que o estrés vai, sabémoslo todos nós, o estrés non está agora, o estrés está despois. As familias, o mismo, que pensen que é unha etapa importante no desenvolvemento dos seus fillos, pero que, bueno, que temos que relaxarte un pouco a tensión, cada vez vivimos en tempos máis complicados, e teñen que disfrutar da súa nenez, teñen que disfrutar da súa infancia, e que non nos vexan ao profesorado como enemigo. A min gustame dicir tamén que todos estamos no mesmo barco, que todos estamos remando hacia o mesmo lado, e que a nós como profesores nos gusta ter as familias contacto directo e gusta non les ter ao lado.
3: O lado, facendo tamén unha colaboración que imagino que en ocasión se diferente. ¿Perciben vostedes ou creen que é preciso seguir insistindo na necesidade de respetar esa autoridade do profesor, da profesora, a hora de entender o que fai na aula cos alumnos?
4: Evidentemente, a ver, os problemas que pode haber nese sentido en Galicia, afortunadamente, tamén son moi puntuais e moi específicos, pero sí que é importante que nos demos conta de que bueno, o profesorado que está nos centros educativos é o profesorado que está formado para saber atender as necesidades educativas do alumnado. Nós tamén somos conscientes de que, bueno, estamos falando dun tema moi delicado que para as familias obviamente é moi importante e iso ás veces pois xera conflictos, xera diferencias de opinión, pero que temos que ter claro que somos especialistas. Nós non podemos ir a discutir de o mecánico que ten o coche se non temos os suficientes coñecementos como para poder facelo. Non se nos ocurre. Sin embargo, chegamos moitas veces aos centros educativos con intención de intentar decirle ao profesorado o que ten que facer. Ás veces é duro escoitar determinado tipo de cousas, porque, bueno, volvo a insistir, é un tema, sanidade e educación son temas delicados. Estamos tratando con cuestións moi peliagudas e entendemos que pode haber esas fricións, pero bueno, queremos que o conflito sirva para avanzar e non para xerar problemas.
3: Rematamos así, Julio Trasurras, presidente do Sindicato Independente de Profesores Ante. Gracias por estar con nos e bo comezo de curso.
4: Gracias a vos, un saúdiño antía.
3: Rematamos, de seguido chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, como sempre, gracias por estar aí.

0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que Sansuán de Río, que más o menos pues un lugar en donde tengo un entorno que hay que aprovechar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es lo que pensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está en objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De hecho, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de Sansuán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60 e os 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona Sierra, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. E esas instalacións, no ano 2000, fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntar os pacientes do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos, e os veciños falaron con varios deles, pois tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu o que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril, e agora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. O sea, son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que normalmente nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante, e a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben estar.

0: as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que nos máis nos chama a atención, que nos pensamos que iban ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que se ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante, e a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
1: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Témola aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
0: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
1: que adiantaron todo.
0: Que se quere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo y aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas, de co-living, co-workings y demais, suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo, pero sin vivir no pueblo y coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, ou seja, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, e virán a unha experiencia no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis disgustan, e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con un equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesional. Entón, nós o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
1: Pois non, a verdade é que non, José Miguel, e de feito está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que perante ese ano pois se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor ou empresario.
0: Claro, porque depois esta xente, si salen adiante as súas empresas, vai necesitar mandobra, e esa é a nosa idea. Pero mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é de aquí española, que vive en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia. Ela teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que é a vida en comunidade e demais, porque ali sí, está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi todos os perfiles son así, xente de alrededor de unos 40 años que tienen a vida resuelta y que ahora quiere pues probar otro tipo de vida, y nos aquí lo que ya ofrecemos o campus más a comunidad, o sea, porque es a gente del pueblo que nos pidió volver a poner en marcha esas instalaciones. Entonces están diciendo que quieren xa, y por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, y desde aquí o 1 de novembro que estamos recibiendo hasta 21 a solicitudes, y una vez llegadas a solicitudes las analizaremos. E despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén, ou inteligencia artificial, tamén no sector primario, que facer cos residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entón, eu creo que estamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto. O sea, se pensamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos, para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida.

0: ou a súa ilusión, e eles solos, pois, se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres lois. Lois son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos cando teñan funcionando e está medio atascados. E entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentarlle sacar adiante estes proxectos, e a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
1: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en súa haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén, pois ese foro Galicia-Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
0: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade da Xenda 2030 e demais en papeles cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces, en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E sobre todo, este tipo de xente de máis, se se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, é xente que para levar adiante o seu proxecto leva outra vez as novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Xoán de Río poden telo por 400 euros o mes e en Madrid ou Barcelona cuánto lle pode valer. E aparte a competencia que van ter, aquí van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían co restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Ostras, pois, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pois é bon para todos. Entón, claro, ao final aquí, temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo o día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, se de ser un problema, a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico, e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía a xente por desbrozar.
1: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta xente que está a escribir e que formará parte de, a partir, pues eso, de que remates a data de inscripción do 21 de setembro, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado, todo que o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Tense pues todo en marcha, alcalde.
0: Sí, o se sabe que esto aparte é unha iniciativa 100% privada que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río, e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidad Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. E estando ali, viu un catedrático dunha universidade e me dice, tú eres alcalde de San Xoán de Río? Digo, sí. E dice, pois moitas gracias porque lle acabas de cambiar a vida ao meu fillo. E o seu fillo estaba estudiando na Universidade Camilo José Cela e viñeron él e 5 estudiantes a esta experiencia e en 4 días de estar convivindo coa xente do noso pueblo, ver a realidade que tal e demais, pois dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía, nin que existía ni nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18 ou de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso, yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente de máis, bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente digo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria de máis unha semana a unha zona rural, formando e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos, e humus ven de chá, ven de terra, hai que ter contacto con a terra, e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, ou seja, xente que non ten ningún tipo de contacto con a terra, simplemente ten contacto con a cidade.
1: La verdad es que interesantísimo, como decíamos, pues algo perfectamente extrapolable a otros lugares que seguro que brindan o seu apoio a súa atención fora das nosas fronteiras, ahora por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese plazo que sí que hai que manter precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, ¿verdad, alcalde? ¿Qué teñen que facer?
0: Sí, pois entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, este, como dice, somos a primeira startup villa certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde van xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai unhos formularios e demais, e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é, e demais. E pois, xa te digo, perfiles técnicos elexirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ou 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que poden ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós, serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano. E depois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque levan dentro dos anos 60 sin tocarse.
1: Pues aí estaremos seguindo como vai todo, como vai evolucionando e como pasa ese ano que empeza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que saia todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde e presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnoloxías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural na Diputación de Ourense. Por eso vese que está vostede preparado para atender todo o que pues o mundo tecnolóxico que temos por diante. Grazas por este café.
0: Pois moitas gracias a vos.
1: Unha aperta.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 do mediodía. Esta hora abrimos o que vai ser o primeiro Voces de Bergantiños desta semana. Hoxe, luns, 7 de setembro, temos ceos cubertos, orballaba en algún punto da Costa da Morte, se cadra ainda sigue orballando a esta hora. A previsión di que irán desaparecendo as nubes, quedarán grandes claros. En calquera caso, agradecese comezar así a semana despois das altas temperaturas acadadas esta pasada fin de semana. En moitos puntos da Costa da Morte pasábase dos 30 graus. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos a Voces de Bergantiños de hoxe luns, escoitando en parte como soaban as nosas comarcas esta pasada fin de semana.

Pois escoitábamos parte da procesión da Milagrosa en Carballo, a saída da Virxe cara ao Santuario de Callón, procesión marítima en Fisterra, ou o Campeonato de España de Salvamento e Socorrismo en Razo, en Carballo, donde, por certo, o Club Sisca quedaba unha gran terceira posición. Ademais, Brais Pensado, do Club Sisca, precisamente, vende proclamarse campeón de Europa en Irlanda na proba de carreira con táboa de salvamento. Noraboa, son as 12, case 3 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns.

Milleiros de romeiros peregrinan este mes pola Costa da Morte. Rematan as festas da Milagrosa e entran na Semana Grande, Muxía e Caión. A pataca de Coristanco revalorízase con contratos ao alza, poucas pragas polo tempo seco do verán, colleita máis reducida pero de calidade. Os tesouros da Deputación conquistan o verán con 60.000 visitantes. O Dolmen de Dombate ocupa a segunda posición en afluencia estival con 18.449 turistas.

Unhas que rematan e outras que chegan. Falamos de festas que pouco a pouco tamén van anunciando o remate da temporada de verán. Aínda están de festas por Fisterra, por certo, hoxe ca actuación de Arroda. Estes días se circulamos polas estradas que chegan a Muxía e a Callón, especial precaución tanto a condutores como aos propios camiñantes. Chegan as semanas grandes de Muxía, ca Barca e de Callón, cos Milagres. Mañá será o día grande en Callón, festivo na Laracha, por certo. Falamos de visitas ao patrimonio da Deputación. Perderse entre os muros centenarios dun monasterio escondido no corazón dun bosque atlántico, coñecer os segredos dun xacemento megalítico ou pasear polos impoñentes xardíns dun pazo do século XVIII, as tres principais xoias patrimoniais da Deputación, Monasterio de Cabeiro en a Capela, o Centro Arqueolóxico de Dolmen de Dombate en Cabana e o Pazo de Mariñán en Bergondo. Estas son as tres propostas que encabezan o balance de visitas turísticas do catálogo da Deputación da Coruña. Registraban en conxunto máis de 60.000, casi 61.000 visitas entre os meses de maio e agosto. A segunda posición dese polo de atracción turística ocupa o Dolme de Dombate, que acumulaba 18.449 visitas no período de verán. Xunta de Galicia inicia hoxe as obras de renovación do firme e acondicionamento de 8 estradas de titularidade autonómica, unhas actuacións que supoñen unha inversión total duns 3,4 millóns de euros. Os traballos adxudicados buscan renovar o pavimento e facelo máis para cubrir as necesidades funcionais das vías, así como mellorar a durabilidade e reforzar a seguridade viaria dos trazados. En conxunto, a través destas actuacións, vaise a actuar en 65 kilómetros.

0: Presentada a 35ª edición do FIOT Carballés, o Festival Internacional de Outono de Teatro, contará cunha programación intensa, extensa e diversa dende o 23 de setembro ata o 31 de outubro. O director técnico do festival será o xograr de outono deste ano. A venda de abonos para socios será a partir do día 14, para o público en xeral o 18. Sobre o que pode deparar esta edición, falaba na presentación Alberto Sué, presidente de Telón e aparte.
1: Porque, en primeiro lugar, porque estamos aquí. Outro ano máis estamos aquí, conseguimos chegar aquí outro ano máis e iso xa é un motivo de alegría. Chegámonos á crise dos 40 e con todo o entusiasmo e con toda a valentía a ver que ocorre cando chegue o momento. Pero, en todo caso, moitísimas gracias a todos por acompañarnos e, sobre todo, por entender que isto que estamos facendo é, en certo sentido, unha rendición de contas. FIOT debe ser o público, FIOT está sempre tendo o público no centro e, por lo tanto, a mellor maneira de empezar é facendo participar a todos nun espectáculo de teatro e que todos entendamos que, ao final, vai desto. Xa vichedes que están caendo as letras por aí. Bueno, parece que nestos tempos de perplexidade, de caos, de un pouco que nadie sabe por onde mirar e de todo tan líquido, tan complexo, o mellor é vir ao teatro. É a única das poucas saídas razonables que queda en este momento, vir ao teatro. Como todos sabedes, xa o dixo o poeta, en este mundo traidor nada é verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces nos vamos a propoñervos en este mes de teatro que miredes todo con color de rosa e que teñamos unha mirada aberta, unha mirada positiva, unha mirada digamos, animosa para vir o teatro a topar o que probablemente hoxe non se topa fora.
0: Palabras de Alberto Sueiro nesa presentación. Como decíamos, o director técnico do festival, Antonio Porteiro, será o xograr de outono deste ano. 25 anos leva traballando para o festival. Parabéns para Antonio Porteiro.

Máis asuntos, unha trintena de propostas chegaban ao Concello de Carballo ao rematar este pasado venres o prazo da primeira fase do concurso para o deseno do novo gran centro cultural que custará 8,27 millóns de euros. A convocatoria levaba a cabo o Concello en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. No consistorio carballés consideran que esta elevada participación pon de manifesto o interese espertado no ámbito da arquitectura por unha das actuacións máis ambiciosas que afrontará o Concello Carballés.

O Concello de Cee aproba nun pleno extraordinario a redución da xornada laboral do seu persoal a 35 horas semanais de traballo efectivo. A corporación suprime así o tempo de disponibilidade que dende o 2019 exixía aos seus traballadores para cumprir 37,5 horas de xornada.

Un ciclista era atropellado na mañá de onte en Buño, en Malpica, por un coche que entraba dende o vial que conecta con Ponteceso. A conductora alegaba, según emerxencias, que non vira o deportista que xa entrara na glorieta. O ciclista sufría diversas magulladuras e contusións froito do golpe, aínda que ningunha revestía especial gravidade en principio. A voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, acompañada do alcalde de Carballo, Daniel Pérez, reuníase hoxe con representantes da ANPA, do CEI Bergantiños. A deputada autonómica busca coñecer de primeira man as necesidades, valorar o inicio do curso e comentar propostas que teñen que ten o seu partido para mellorar a calidade do servizo educativo. Recentemente, familias do centro movilizábanse para reclamar máis prazas do servizo de comedor.

A pataca de Coristanco revalorízase a pesar da pouca choiva ou grazas a iso, a pataca non terá demasiado tamaño, pero en canto a pragas saiu beneficiada. En calquera caso, os produtores coristanqueses verán compensada esa merma con o mellor prezo que pagarán os grandes distribuidores cos que teñen contratos. E comeza hoxe unha semana con moita actividade na Costa da Morte para quen busque coñecer de primeira man o oficio de percebeiro. Haberá hoxe dúas rutas gratuitas en Muxía de 11 a 1. Tamén en Laxe, será mañá. Este luns tamén será a única oportunidade para doar sangue na zona de 4 a 9 na Praza do Recheo de Ponteceso para os músicos. Este luns celébrase a proba de acceso ao Conservatorio de Carballo. Será as 5 en quen teña gañas de festa. En Fisterra, ás 10, haberá un concerto de Arroda. En Carballo, en Xoane, a 1, honrarán a Virxe do Carme con unha misa.

0: Comenzábamos esta semana con orballos, ceos grises, pero queremos saber cómo va a evolucionar esta jornada de luns. 7 de setembro, Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Temperaturas agradables, pero orballo.
1: Sí, hay una fronte que está, una fronte muy poco activa, pero está afectando o noroeste de Galicia. De todos los xeitos, nas vindeiras horas, o que se agarda é que xa esas precipitacións desaparezan e mesmo se poidan ir abrindo claros no ceo. E en canto ás temperaturas, pois no día de hoxe, valores máximos sobre os 23 graus. Ventos do noroeste, frouxos en xeral. E para mañá martes sí que, si para hoxe decimos que a fronte moi pouco activa, para mañá sí que xa chegará a Galicia unha fronte que deixará ceos cubertos, precipitacións, pola mañá, xa pola tarde irán sendo menos persistentes, iránse facendo máis intermitentes, a vez que se poderán abrir algún claro no ceo.
0: Estado do mar, algo que destacar?
1: Nah. No estado do mar non hai nada que destacar, porque hoxe os ventos son frouxos, mar de fondo apenas hai, situación moi semellante para mañá.
0: Bueno, pues así comezamos esta semana. Ana Laje, que teñades moi bo inicio de semana en Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
1: Moi ben, grazas e feliz semana.

12, 13 minutos, no, ben mal que refresque algo o ambiente, eh? Vaya temperaturas que acabamos en algúns puntos das nosas comarcas esta pasada fin de semana. Temas e voces que protagonizan este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, lunes 7 de setembro. Falte a ti el valor. Únete. Xa dicíamos ao principio do programa de hoxe, semanas grandes para Caión en Muxía, e hoxe imos facer parada en Caión. Mañá é 8 de setembro, é o día grande. E sobre o que significan os milagres de Caión para o Concello da Laracha, falamos hoxe co seu alcalde, José Manuel López Varela. Todos los besos que damos, todos me saben a ti. Comentámoslo moitas veces, o Centro Comercial Aberto de Carballo ten moitísima actividade, sempre intentando dinamizar o comercio local. En marcha unha campaña Voltas co Cole, en breve, esta seguinte fin de semana, comeza outra campaña, o Merca Edillo. Sobre todo isto falaremos ca xerente do Centro Comercial Aberto de Carballo, Yolanda Antelo.

El luns, os luns pasamos por Apetéceme Coñecer a con Pepe Formoso. Os luns tamén visita os estudios da Radio Voz en Carballo José Antonio Viña Patiño. Hoxe falaremos, contaremos ca presencia de Santi Pazos, porque este pasado venres presentábase o que vai ser a 35ª edición do FIOT de Carballo. E Santi volverá a ser unha temporada máis o noso cronista oficial. Sobre o programa falamos hoxe con Santi Pazos, a ver que lle parece.

De todo isto e do que vaya xurdindo, falamos hoxe aquí no Voces de Bergantiños, este Voces de Bergantiños de lunes 7 de setembro. Son as 12:18 minutos. Facemos un alto no camiño e volvemos dende a Laracha.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Soy aquella niña de la...
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, Abanca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia.
5: Atención, este ano o Mercaedillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá.
3: Isto significa 3 días para topar auténticos chollos, con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde.
5: E o domingo, plan completo, Mercaedillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos.
3: Agardámoste do 11 ao 13 de setembro, vendres e sábado de 10 a 2 e de 4:30 a 8:30 e domingo ata 7.
5: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
3: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Caión, Festa de Galicia de interese turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas, con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Caión, Concello da Laracha.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Hoxe luns, que arranca a semana con orballo e algunha nube, isto será un alivio para todos aqueles e todas aquelas camiñantas que se estean achegando agora mesmo ata Callón, mañán, o día grande, os milagres, a Virxe subía xa este domingo ao santuario. Sobre o que significa os milagres de Callón para os veciños e veciñas do Concello de Laracha, para saber o que significa, falamos co seu alcalde, José Manuel López Varela. Alcalde, que tal? Como estamos?
1: Hola, que tal? Bos días.
0: Días importantes, xa dende esta pasada fin de semana e todo o que queda por diante. Sí, vai camiñando a xente, claro que sí, como ten que ser.
1: Vai camiñando desde distintos puntos, e que vayas polos accesos, polas carreteras, que vayas desde a parte de Carballo, da Laracha, depois do Saco de Arteixo, bueno, pois é un fluir continuo de xente andando, xa durante a semana pasada, este fin de semana máis, e bueno, hoxe e mañán, pois, a verdade que dir que un continuo pasar de xente por estos puntos. Bueno, que importancia, bueno, pois, os milagros con diferencia, pois, é a festa de máis prestixo, máis reconhecida no Concello da Laracha. De feito, pois, desde o Concello, no seu momento, tramitouse a festa declarada de interés turístico de Galicia. Esa declaración, pois, está feita xa fai anos. Mañán, como sempre que coincide durante a semana, o día 8 de setembro é festivo local, pero eu queria máis que nada destacar que a alta participación, así, neste caso, pois, podría falar, pois, de media parte da provincia da Coruña ou da comarca de Bergantiños, pero xa referíndonos ao que é o propio Concello de Laracha, creo que é unha festa que todo mundo valora e participa e que cada ano vai indo a máis. De feito, hai que ver o movimento de onte na asistencia de xente onte a procesión e tamén as misas pola tarde e despois tamén os actos lúdicos festivos que organiza a propia Comisión de Festas. Sí. E quero destacar dúas cousas. Por un lado, a participación tanto nos actos religiosos como nos actos lúdicos e recreativos, e a convivencia dese ambiente festivo, pois, nos dous ambientes, non? Entón, bueno, a verdad que estamos moi contentos desa resposta da xente, desa coordinación, tanto ca parte eclesiástica como ca nova Comisión de Festas, que lle quero agradecer, pois, o seu traballo, que fundaron a Comisión, a verdad, con moitísimos integrantes e moi implicados, con un programa potente en marcha, e tamén por recordar e agradecer todo o traballo que durante moitos anos fixo a Peña Arrollada, que foi, a verdad, que un placer colaborar con eles, e desde o máximo agradecemento desde o Concello.
0: Sí, sí, sí, bueno, hoxe podíamos ver esas imaxes de como estaba esa procesión de ascenso ata o Santuario da Virxe dos Milagres, moi, moi concurrida, con moi bo tempo, todo se xa dito de paso. Siguen chegando romeiros e romeiras a Callón. Ollo, si vamos circulando por esa estrada, vale, por esas estradas que chegan a Callón, teñamos en conta que hai xente camiñando, aos camiñantes, que nada, que se fagan todo visibles que poidan. Isto xa por seguridade. Mañá será o día grande. Falamos dunhas festas, alcalde, que tamén podemos decir que son as que pechan de algún xeito a temporada turística de verán no Concello.
1: Sí, a temporada turística en sí, pois, remata cos milagros. De feito, os servicios de salvamento e socorrismo na praia de Callón, pois, rematan o día 15, alárgase, pois, principalmente, se o tempo axuda, pois, esa primeira quincena do mes de setembro, pois, que a afluencia de xente a Callón, pois, tamén moita xente aproveita para ir á praia. E tamén, prácticamente, acaba o tempo de festas, que da o San Miguel en Soutullo, pero vou dicir que, unha vez pasado, as festas grandes, pois, son as dos milagros, e espero, bueno, pois, que os de Soutullo, pois, que teñan unhas festas importantes para darlle o remate ao verán, verdad, que son moitísimas actividades durante todos estes meses, e eu quero aproveitar para agradecer o traballo de asociacións, pero sobre todo comisións de festas, que teñen que traballar todo o ano para que a xente podamos disfrutar, os veciños e visitantes, esos 3-4 días de festas en cada parroquia, porque hai un traballo importante detrás, ¿no?
0: Bueno, por repasar o que temos por diante, bueno, temos no propio santuario misas prácticamente a todas as horas, prácticamente, no, todos los días ata o domingo 13 incluído, o domingo que será o día da baixada da Virxe, ademais, e no apartado lúdico, bueno, pues mañá xa temos festa, e ben, sábado e domingo, bueno, pues tamén con vermú, verbenas e demais. Por ir rematando, e falábamos antes da campaña turística, moi ben este ano, non, alcalde?
1: A verdade que sí, eu creo que a valoración tanto na Laracha como o resto da Costa da Morte, pois eu creo que foi un ano extraordinario, axudou moito tempo, pero bueno, máis que nada é que hoxe a Costa da Morte en conxunto os 17 concellos que forman o seu destino de Costa da Morte, pois que está ganando cada vez máis visitantes, cada vez máis turistas. E bueno, eso é decir, pois que temos un algo único, especial, exemplar, que a xente que valora e que non só que ven problemas, senón que repiten que é o importante.
0: Non lle preguntei ao alcalde como estaba Callón, a pesar de que non se pudo ver todo ben que quixéramos o eclipse, como estaba Callón o día 12 de agosto.
1: Pois Callón estaba a reventar de xente que veu, bueno, pois moito tanto veciños, pero sobre todo de xente de fora que veu adrede a ver o eclipse, e bueno, fastidiáronse un pouco as nubes, pero bueno, é importante que a xente que veu a Callón e bueno, sinto que non se pode ver, pero aí a verdad que está malo de arreglar. Se estamos preparando para o próximo, a ver se sale un pouco mellor.
0: Pois sí. Habrá que meter algún ventilador. Bueno, pois pues hoxe queríamos falar do que significan as festas dos milagres de Callón para os laracheses. Mañá será festivo. Nada, insistimos, precaución tanto a xente que vai camiñando como os conductores que van por algunha das estradas que se chegan que chegan a Callón. Alcalde, grazas unha vez máis por acompañarme.
1: Nada, gracias. Eu quería facer un inciso tamén no que estás comentando no tema de seguridade, pues agradecer pois a implicación das distintas forzas que fai un día tivemos esa reunión de coordinación, policía local, guardia civil, e, bueno, a parte de comisión de festas, ou a parte de iglesia representada por don Andrés Trinquete, pero quería facer unha mención sobre todo o tema de seguridade, que ás veces, pois, ven a xente andando de noite, e, bueno, eu creo que é sumamente importante que veñan debidamente ataviados con chalecos reflectantes, porque é peligroso, pois, esas horas, pois, andar sin a vestimenta adecuada ou identificado con algún tipo de luz.
0: Pois quedámonos con eso, precaución. Insisto, gracias, alcalde. Ata pronto.
1: Gracias a vos, unha aperta.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, Abanca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia.
5: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
6: Queres ser dos primeiros en atopar as mellores gangas? Pois este ano, o mercaedillo do CCA vai cho poñer máis fácil.
1: Abrimos xa o venres 11 pola mañá. Desde as 10, o Rego da Balsa converterase nun gran escaparate de oportunidades con máis de 20 stands e 16 comercios que se sumarán desde os seus locais.
6: Moda, calzado, deporte, complementos, alimentación, xoguetes, segunda man e descontos de ata 80%.
1: Tres días para buscar, descubrir e mercar o mellor prezo. E unha fin de semana de actividades para os peques con obradoiros de galletas o sábado pola tarde e a sexta pequefeira o domingo pola mañá.
6: Achégate do venres 11 o domingo 13, de 10 a 2 e de 4 e media a 8 e media e o domingo ata a 7.
1: Mercaedillo, se esperas, pode voar.
6: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: xa comentamos sempre que falamos ca nosa seguinte convidada. O Centro Comercial Aberto de Carballo non para, ten moitísima actividade, remata unha campaña e xa outra lista para arrancar. Yolanda Antelo, xerente do CCA, que tal, como estamos, bos días?
1: Hola, que tal, moi bo día.
0: Había un ambiente chulo, outro día o venres na praza.
1: Pois sí, sí, a verdade é que a xente acudiu á cita, tal e como esperábamos. Xa o ano pasado foi un éxito, por eso decidimos este ano volver a repetir esta iniciativa. E sí, é certo, de 5 a 8 aí estivemos, repartindo moitos premios. É verdade que, bueno, os primeiros sempre teñen que pagar un pouco os pratos rotos e era difícil, ¿no? Porque é un panel moi grande, son moitas coordenadas, moitas casillas e é máis difícil a medida que vai evolucionando a tarde e que a xente pues, vai descubrindo casillas, pois aí activamos a memoria e logo xa é máis fácil. Pero, bueno, ainda así, demos xa 3 cheques de 50 euros, xa temos aí 3 papeletas para o sorteo desas 5 tablets e agardamos o día 18, de 5 a 8, volver a dar moitas máis e a seguir aumentando ese número de papeletas para esas tabletas.
0: Bueno, a voltas co cole, que andamos.
1: A voltas co cole, unha forma divertida, con premios e con un sorriso, que é a mellor maneira de empezar.
0: A rapazada nerviosa que pasado mañá tense que incorporar aos seus deberes. En fin, nada, isto dende logo é unha axuda para arrancar o que xa algúns denominamos Costa de Setembro. En fin, pero tamén estades aliviando, intentando aliviar o peto non soamente dos

0: tablets e agardamos o día 18, de 5 a 8, volver a dar moitas máis e a seguir aumentando ese número de papeletas para esas tabletas.
1: Bueno, a voltas co cole, que andamos.
0: A voltas co cole, de unha forma divertida, con premios e con un sorriso, que é a mellor maneira de empezar.
1: Hai rapazada nerviosa que pasado mañá tense que incorporar aos seus deberes. En fin, nada, isto dende logo é unha axuda para arrancar o que xa algúns denominamos Costa de Setembro. En fin, pero tamén estades aliviando, intentando aliviar o peto non soamente dos pais e nais que teñen fillos en idade escolar, sino de todo aquel e toda aquela, iba a dicir carballeses, non, porque o Centro Comercial Aberto reparte premios máis aló, moito máis aló de Carballo. Chega o Mercaedillo, tamén aquí dos descontos que imos poder atopar do 11 ao 13 de setembro na Rego da Balsa, vais aproveitar todo aquele e toda aquela que se achegue a mercar.
0: Pois sí, e siguen estando de sorte tamén os nenos e sobre todo as familias nesta Costa de Setembro, como ti decías, porque xa sabes que un dos sectores que maior presenza ten no mercadillo, e este ano volve a ser así, é precisamente o de moda infantil. E aí, bueno, pois se vai a poder atopar descontos de ata 80%, porque non só, recordemos, o mercadillo é unha feira, un evento para liberar esto case de verán, pero tamén se poden encontrar cousas pois de cara a nova, sobre todo en moda infantil, de cara a nova temporada de outono-inverno, pois o mellor do inverno pasado, ¿no? De marzo, por exemplo, estamos falando deste ano, pero da temporada pasada. Entón, bueno, é unha boa oportunidade para que todo o mundo se achegue, vai a ver descontos de ata 80%, hai un montón de sectores representados, desde alimentación, pois incluso en actividades paralelas a alimentación con obradoiros de galletas artesanais a cargo de Dogos Cookies, que vai a ser o sábado. Recordo, está aberto o prazo de inscripción, 6:30 primeiro taller, 7:30 o segundo. Xa nos están chegando as primeiras inscripcións, só hai 8 plazas por taller para unha boa organización e desenvolvemento da actividade, e para nenos entre 5 e 10 anos, tamén por un tema de boa organización, ¿no? Para que máis ou menos todos teñan as mesmas necesidades e evolucionen ao mesmo ritmo. Tamén teremos unha cata de café, vai a ser venres, sábado e domingo ás 5:30 da tarde, non fai falta inscribirse, todo mundo que se atope na feira ou queira chegarse ata esa ata Rego da Balsa, pois a esa hora poderá participar no stand de Ceibo, café de especialidade, que é un socio novo tamén que temos. Estará Azúcaro, que xa é un habitual nas feiras, e tamén teremos Casa Curtis, outro socio do CCA, que está especializado ademais en produtos de caza, con lo cual ali poderemos atopar cecina, xamón, cervo, en fin, que nos vamos a ir con un gran sabor de boca da feira. E, bueno, logo todos os outros sectores xa habituais, como é calzado, textil, complementos, deporte, artigos de segunda man, moda para muller, e esas tendas tamén que van a estar, pois por problemas de logística, non poden acudir a Rego da Balsa, pois estarán desde os seus comercios, que son 16 en total, e 21 expositores na carpa.
1: Pois eso, que imos ter esas carpas, maiores, pois eses negocios que participan igualmente da campaña, pero que por motivos de logística, dixémolo así, non?
0: Sí, pois, por motivos de logística, falta de persoal, bueno, claro, teñen que facelo desde os comercios. Sí, pero estarán todos identificados con esa frecha laranxa xa coñecida de entra a ver o que pescas, e sin ningún problema, bueno, pues todo o mundo poderá tamén acceder e disfrutar de esas descontos de ata 80%, como decíamos. E Fran, si me perdonas, porque vou así xa a modo automático,
1: nada.
0: Máis importante, que este ano a gran novidade do Mercadillo é o horario. Este ano, por primeira vez, vamos a probar un formato novo, vamos a abrir antes, xa para que evitar esas aglomeracións a fin de semana, e quen queira e poida, entendemos que igual non é para todo o mundo, pero bueno, xa hai moita xente que o poderá facer, que se achegue xa o venres pola mañá. Este ano, moi importante, abriremos xa as nosas portas o venres pola mañá, ás 10 da mañá. Todos os días, venres, sábado e domingo, de 10 a 2, e pola tarde, de 4:30 a 8:30, agás o domingo, que pecharemos ás 7.
1: Bueno, pues esas dúas campañas, porque a de a voltas co cole ainda está activa hasta o 18, se non teño mal apuntado aquí.
0: Efectivamente, a todas 8 e o 25 o sorteo de esas 5 tabletas.
1: Bueno, isto por unha banda. Esta fin de semana, bueno, pues chega o Merca Edillo. 11, 12 e 13 de setembro na zona de Rego da Balsa. En fin, que non paran dende o Centro Comercial Aberto. Dúas campañas ahora mismo podemos decir que van coincidir xuntas. Merca Edillo e a Voltas co Cole. En breve xa

12:44 minutos, despedimos a Yolanda Antelo, Centro Comercial Alberto de Carballo, que tiene en marcha esa campaña de A Voltas co Cole. Esta fin de semana chega o Mercadillo. Estarán, están situados na zona de Rego da Balsa. Máis temas, máis voces que nos van seguir acompañando nesta xornada de luns. Nada, nuns minutos imos con Apetéceme Coñecerá, con Pepe Formoso, despois chegará José Antonio Viña Patiño. E hoxe hai que dar unha volta á programación do FIO, do Festival Internacional Outono de Teatro. Con quen o imos facer? Bueno, pois con o noso cronista oficial, con Santi Pazos.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Queres ser dos primeiros en atopar as mellores gangas? Pois este ano, o mercaedillo do CCA vai cho poñer máis fácil.
2: Abrimos xa o venres 11 pola mañá. Desde as 10, o Rego da Balsa converterase nun gran escaparate de oportunidades con máis de 20 stands e 16 comercios que se sumarán desde os seus locais.
1: Moda, calzado, deporte, complementos, alimentación, xoguetes, segunda man e descontos de ata 80%.
2: Tres días para buscar, descubrir e mercar o mellor prezo e unha fin de semana de actividades para os peques con obradoiros de galletas o sábado pola tarde e a sexta pequefeira o domingo pola mañá.
1: Achégate do venres 11 o domingo 13, de 10 a 2 e de 4:30 a 8:30 e o domingo ata a 7.
2: Mercaedillo, se esperas, pode voar.
1: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
2: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Caión, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas, con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Caión, Concello da Laracha.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Soy aquella niña de la... Un ano máis na librería Brañas Verdes. Xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
2: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
7: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:49 minutos do mediodía, toca pasar os luns a esta hora por Apetéceme Coñecer, e hoxe falamos, bueno, cun bello coñecido. Dani Oca, Acerta Formación, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día.
0: Benvido de novo. Decía eu que benvido de novo.
1: Ah, gracias. Xa sabes, por aquí hai non moito falando do proxecto que vamos a falar hoxe, me parece.
0: Mira, temos que estamos en setembro, meses con sí. R, sabor a mar con R. Pepe Formoso, que tal, como estás?
2: Hola, moi ben, encantado, pero estou escuitando moi mal a Dani, non sei se é un problema de conexión, se vos estás escuitando ben, pero non estou escuitando.
0: Eu escuito ben, para que subimos o volumen, Dani, fálanos agora, contanos.
1: A ver.
0: Pepe, que tal agora?
1: Terminal xa necesita renovación, pero non sei.
2: Nada, sigo sin escuitalo, escuito con interferencias, non sei se é resolvible, imagino que sí, o mellor todo se soluciona apagando, o sea, volvendo a conectar, que te parece comigo?
0: Bueno, pues nada, volvemos ya a dar un toque a Pepe, non te preocupes, Dani, nada, sintonía, vale. Cosas do directo.
1: Bueno, cosas que pasan.

0: Bueno, a ver, tampoco nos llevo tanto tiempo. Pepe, ¿qué tal ahora? No sé si... A mí, ¿qué tal
1: me escoitas? Ahora escoito perfecto. Hay que saber si escoito a Dani.
0: A Dani, a ver, ¿qué tal?
2: A mí, probando.
0: ¿Qué tal ahora, Pepe?
1: Nada, no escoito.
0: Pues a ver si vas a hacerte
2: bueno,
0: una
2: pues
0: cobertura
2: nada,
0: rara, porque aquí...
2: Estamos demasiado cerca.
0: A Dani escoito perfectamente, ¿eh?
1: Bueno, pues escuchas perfectamente a Dani, fainos preguntas independentes, eu apostando pola miña historia, pero o que pasa é que non podo falar en función do que el fale, sabes? Porque
0: claro.
1: non estou escuitando el.
0: Bueno. Dime, Dani, que ibas a decir algo.
2: Nada, nada, que eso, que vas a ter que facer de intérprete, de que le van o recado, non sabes?
0: Bueno, a ver, non digo nada, que igual lle din eu aquí algún botón, en principio está todo perfecto.
2: Bueno, son cosas que pasan.
0: Cousas que pasan. Ah. Nada, estamos acostumbrados a torear en plazas peores aínda, o sea, que tampouco... Nada, temos que falar precisamente desa campaña. Empezo por Pepe, que nos dé así un par de apuntes, porque a campaña empeza, bueno, a finais deste mes, se non teño mal entendido, non, Pepe?
1: Bueno, exactamente, xa é unha campaña que continúa ao longo destes anos.
0: Bueno,
1: empezamos
0: sí.
1: neste ano, nos meses con R, empezamos xa en outubro, creo recordar, creo que me corrixa Dani, pero bueno, ahora o que estamos facendo é reactivando Sabor a Mar con R, que é un proxecto do GAL, do Grupo de Acción Local Pesqueira, que presentou a PTCME e que vai estar desenvolvido ao longo de tres anos, de tres anos, e o que vamos a facer fundamentalmente é intentar reiterar non cansarnos de decir que os meses con R son meses maravillosos que ainda por riba sirven para alongar o período estival para que a xente pense e saiba tamén en setembro, outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo, abril. Pois son meses con R, meses maravillosos para o noso peixe e para o noso marisco. E só se pode facer... O sea, se queres que pasen cosas diferentes, hai que facer cosas diferentes. E nós o que estamos precisamente facendo cosas diferentes para que a xente, por unha banda, nós mesmos nos sensibilicemos e nos mentalicemos que ese é o formato que temos que defender, porque afortunadamente nos meses de verán xa temos unha cantidad de xente importante e suficiente, e o que temos que facer é alongar ese período para que realmente a xente veña a disfrutar non só moitas veces deste verán, sino tamén dun outono, e porque non dun inverno. Non nos cansamos de decir, o verán é maravilloso, esas postais, esas fotos de solpores son maravillosos, pero un temporal na Costa da Morte hai que vivilo en primeira persoa, como che pega o beito no peito, que casi
0: sí,
1: podes facer
0: sí.
1: Un Michael Jackson tirándote para diante, sabes?
0: É maravilloso, comentámoslo moitas veces, a ver, somos uns privilexiados,
1: sí.
0: Estar, non sei, cenando con vistas á costa un día de temporal, eso, como sempre facemos o chiste, eso hai que cobrarlo aparte. Pero bueno.
1: Sí, exactamente, sí, totalmente de acordo.
0: Oye, dentro desta campaña Sabor a Mar con R, Dani Oca, que papel che toca a xogar a ti?
2: Bueno, eu son un pouco coordinador do proxecto, entón hai varios, digamos que somos varias persoas da comarca, que tamén é de agradecer que sexan persoas da comarca que desenvolvamos este proxecto, porque creo que somos capaces de facelo tan ben como calquera que veña de fora, ou quizás millor, porque coñecemos millor o territorio, pois aí me toca coordinar un pouco o proxecto. Hai persoas que se encargan un pouco máis da promoción, das redes sociales, temos unha página web, vamos a organizar un fan trip, bueno, hai distintos aspectos que requiren de persoas que teñan coñecementos diversos, non? Entón, eso, un pouco para aproveitar o tempo, porque sempre condensar a información nun tempo tan curto é difícil. Sí que agradecería que a xente, para informarse ben da filosofía do proxecto, de que vai, de quen participa, en que consiste todo isto, que pode mirar na página web que é saboramarconr.com. E que tamén sería moi bo que nos seguiran nas redes sociais.
0: Sí, sobre
2: todo, bueno, estamos utilizando moito o Insta, como digo os novos, porque pensamos que ten máis... un pouco máis de repercusión actualmente.
0: Sí.
2: E eso, seguindo en redes sociales, se enterarán ben de... Vamos promocionando, pues, estes os nosos... as nosas empresas que traballan tamén nos meses de inverno, que aguantan o tirón do inverno e ofrecen un produto que, como decía Pepe, como decías ti, que de calidade excepcional. En verano é de boa calidade, en inverno de calidade excepcional. Case
0: sí.
2: todo, a ver,
0: sí.
2: hai algún... que tam hai peixe de verán, hai sardiñas son de xuño, xullo.
0: Sí.
2: Por exemplo, a ver, eso é así, pero hai outros que ademais son os príncipes, penso, do noso mar, o que se estón pensando a Robaliza ou o San Martiño ou o Peixe Sapo,
0: sí, sí, sí, ver, sí,
2: que están ou a Raya que que ten aquel dito de Xaneiro, ¿no? Pois todos estes produtos que ganan moito no interno, e os mariscos tamén.
0: Oye, temos xornadas de divulgación. Eu teño aquí dúas, unha sobre patrimonio subacuático, que será o martes 29 de setembro, e outra xornada de divulgación ambiental sobre a riqueza ornitolóxica da Costa da Morte. Esta será o sábado 3 de
2: outubro.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Xornadas esta, interesantes, bueno, para coñecer mellor todo o que temos, claro.
2: Sí, aproveitamos a sabiduría de Rabuñán, que é unha das persoas máis sabias en ornitoloxía que hai en Galicia, e facemos unha salida co grupo Habitat, que é un grupo ecoloxista de naturalista da Coruña, que ten a sede na Coruña, que leva moitísimos anos traballando esta materia, e que nos din que a riqueza ornitolóxica da Costa da Morte é diferente respecto de outros sitios que ten ese aluvión de bandadas de flamencos ou tal, pero que para a xente especializada en ornitoloxía, para a xente que xa sabe algo, que é un lugar excepcional. Entonces que tamén se pode, é un turismo específico, pero que tamén se pode se pode explotar. E que relaciona moi ben con unha das cousas que primordiais da nosa costa, penso eu, do noso destino, que é a exuberancia da natureza, o poder que ten a natureza na no noso territorio, non? E despois a subacuática, pois tamén é un recurso que non está moi explotado e que en parte, ao que en parte, digamos que o nome da Costa da Morte, si bueno, Jorge Mira podía decir que ven da morte do sol, non? Ou de tal, pero bueno, tamén está a parte dos naufraxios e aproveitar esa riqueza e relacionar o eso con empresas de ocio que puedan facer visitas ou, bueno, non sei, aproveitar un pouco toda esa riqueza, sí, que temos debaixo do mar.
0: Bueno, a ver, o que se trata é de aproveitar o...
1: Boa noticia, que estuve escuitando absolutamente todo o que dixo Dani, recuperen esa conexión, escuiten absolutamente todo, e estou totalmente de acordo con que di él, por varios motivos. Unha cousa é facer turismo para fora, e outra cousa é facer turismo para dentro. A maneira de facer turismo para dentro é potenciar o talento e o talante que temos en xente da Costa da Morte que está capacitada para participar connosco nos nosos proxectos e nos nosos programas sin ter que ir a buscar ese talento e esa xente fora, non? Eso é maravilloso por unha banda. E conste que tamén hai unha anécdota ao respecto desto, sabes? Cando presentamos este proxecto no GALP, nos decían de que os socios non podían participar. O CAL, nos obviamente non entendíamos, reunímonos coa Consellería do Mar, entenderon perfectamente que nos isto facíamolo precisamente non só para os turistas, sino tamén para darlle fortaleza a nosa asociación de Apetéceme. Por tanto, digamos que podemos decir que as dúas visións son maravillosas para tratar un mismo tema, non?
0: Estamos de acordo. Para que buscar fora, se o temos aquí, todo máis a todo moito máis a man.
1: Exactamente, non. E o temos aquí, o temos máis involucrado, e ademais a xente do territorio que coñece o territorio, non se vai equivocar nos seus plantexamentos, porque somos nós, en definitiva. E sí que é certo de que ao longo destes programas iremos tamén falando destes proxectos, porque hai moitas empresas involucradas, e iremos falando así, trufando nosas seccións con estes proxectos, donde está artesanía, donde está redes sociais, donde está audiovisual, donde está, bueno, un pouco todo, non? E eu creo que eso é maravilloso. Sí. Dar a posibilidade de que nos podamos demostrar que temos unha calidade excepcional para facer este traballo. E iso forma parte tan importante como vender os nosos produtos aos nosos clientes, turistas, visitantes, peregrinos, excursionistas, e todo eso, ¿no?
0: Bueno, pues trátase de poñer en valor tamén todo o que temos que é digno de visitarse. A ver, patrimonio subacuático, non llevo a descubrir a ninguén, efectivamente, o que comentaba Dani, ainda sigue aparecendo algún outro pezo que ni siquiera estaba catalogado, con eso xa o dicimos todo, non sei cantos temos por aí, e dende logo isto pode ser un recurso maravilloso, e obviamente tamén non falamos tanto delo, pero ornitoloxía. En este caso, esta xornada divulgativa terá lugar o sábado 3 será, bueno, a cargo, ya lo comentaba Dani, a cargo de José Luis Rabuñal, será, en este caso, no esteiro do Anne Jones. Temos outros puntos tamén de interese a nivel ornitolóxico, en este caso será no esteiro do Anne Jones, e xa xornada de divulgación do patrimonio subacuático, non o dixemos, será no Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte, no Magmo, en Corme, en Ponteceso. Os horarios, o de patrimonio subacuático, martes 29, de 11 a 1, o de riqueza ornitolóxica, será o sábado 3 de outubro, ás 10 da mañá. Pois sí, todo isto hai que mostrarlo. Ten un valor importante. Pepe, Dani, quen quere rematar?
2: Eu quería facer un apuntamento, sí, decir sí. Que o... como este proxecto desenvolvese no territorio do Gal Costa da Morte, entón os actos van en cada un dos concellos que hai neste territorio, faremos algún tipo de acto, xornada ou seminario sobre algunha destes aspectos importantes do noso do turismo, non? De que poden ser recursos importantes para os visitantes e para nós mesmos.
0: Bueno, xa apuntaba Pepe o día da presentación da nova temporada que este ano apetece-me coñecera e vamos lle dar unha pequena volta, además de falar cos socios, obviamente, de apetece-me e vamos eso, falar con outro tipo de axentes que teñen que ver co turismo e que nos poden guiar fantásticamente por toda a Costa da Morte e todas as actividades que se fan en torno ao turismo. Pepe Formoso, despídete ti, si queres.
1: E, hombre, eu simplemente recordando que todas estas actividades están pensadas para todos nós, para facer piña, para facer territorio, para facer comunidade, e todo o mundo está convidado, non só os socios, sino todo o mundo que queira asistir a estes eventos. E falábamos do avistamento de aves, pero ainda non falamos, e xa falaremos do avistamento de cetáceos, que sabemos que tanta expectación levanta, sí, sabendo que hai países do mundo, o sea, hai turismo que está centrado en este tipo de avistamentos e de natureza, e que nós o temos aquí, ainda non lle estamos dando a importancia que realmente ten. Bueno, sí que é verdade de que somos moi ricos en recursos e temos que poñelos todos en orde, e tamén temos que establecer unhas prioridades, claro, non podes facelo todo ao mesmo tempo, porque isto non é ninguna ensalada nin como se chama o das froitas, que está todo misturado. Hai que ir colocando as cousas pouquinho a pouco e organizadamente, pero sí que é verdade que a cantidad de recursos que temos, que ese é un dos grandes éxitos da Costa da Morte, costa traballo organizalos e poñelos todos xuntos nunha lista, e iso é o que estamos tentando desde Apetece-me. Por certo, non o dixemos, todos aqueles socios que se quiran dar de alta en Apetece-me teñen o teléfono do presidente 639-546011 para sumarse a Apetece-me, porque aquí collemos todos, e o turismo é transversal e a todo o mundo directa ou indirectamente lle afecta.
0: Pues quedámonos con todo isto. Dani Oca, Certa Formación, grazas por acompañarnos hoxe para ir arrancando esta semana. Que vaya ben.
2: Bo día, grazas.
0: Pepe, hasta o venres, cuídateme.
1: Un saludo, deica logo.

0: Unha e 4 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño e enseguida charlamos un anaco con José Antonio Viña Patiño, que xa anda por aquí polos estudios de Radio Voz.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas, con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia.
4: Soy aquella niña de la...
5: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
2: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. La lluvia.

0: cómo lo es la gente, de donde el mar está frío. Yo soy muy mío, yo soy muy mío.
1: Unha e 8 minutos do mediodía, escoitando a Carlos Ares, este autóctono. Recibimos a José Antonio Viña Patiño. Que tal, José Antonio, como estamos?
2: Muy ben, seguimos aquí disfrutando do verán.
1: Aí estamos, hoxe se agradece ter un día así.
2: Sí, eu viñen en... así moi fresco e tal, pero vaya.
1: Sí, no, frío non fai.
2: Frío non bueno, fai.
1: A ver,
2: no.
1: Que despois desta fin de semana pasada, o sábado, cuidado, che jolle bien, eh.
2: No, pero digo porque está chubiscando. En Carballo está chubiscando bastante.
1: Sí,
2: bueno. En Malpica tamén, que viñen dali pola mañán, sí, estaba sí, tamén caendo...
1: Bueno, fin de semana tranquila, te veches?
2: Sí, sin...
1: Sin sobresaltos.
2: Sin sobresaltos e sin... Sin obligacións.
1: Sí. Oye, vas falar con a persona que falaba eu a semana pasada aquí no Voces de Bergantiños. Bueno, vas falar da carta arqueolóxica do Partido Xudicial de Carballo,
2: sí.
1: Creo.
2: Eu, o mellor son un pouco pesado con este tema, pero estuve en o xoves pasado en esta...
1: Xornadas de Carballo na memoria.
2: Sí, neste caso era Antón Abel Rodríguez Casal, catedrático emérito da Universidade de Santiago, arqueólogo e tal. Ben, quedé un pouco insatisfeito porque creo que non se lle dou suficiente valor, incluso él non lle dou suficiente valor ao seu traballo do ano 1975. E dixen, oi...
1: Foi un traballo para a universidade.
2: Foi un traballo para a universidade. Foi unha tesis de...
1: Efectivamente.
2: De licenciatura. Que é increíble, eu non creo que haxa unha tesis de licenciatura que chegara a ter tal repercusión e que teña tal densidade de traballo como este.
1: Bueno, él igual non lle dá traballo porque precisamente foi un traballo.
2: Sí, bueno, pero...
1: Dixo, bueno, cochollo que me dou esto como para en sí. Fin, para estar todos os días falando do mismo, ¿no?
2: No, efectivamente.
1: Entonces, un pouco como algúns músicos, ¿no? Que non queren tocar a canción que canta todo o mundo porque están cansados da mesma canción, non o sei.
2: Bueno, pero a cuestión é que tal vez... Uy, non teña voz moi ben hoxe. Bueno,
1: Benvido, club.
2: Tal vez porque é moi difícil de falar de un mesmo, pero non teño ningún problema, a pesar de que é amigo, de falar. Non? Vamos a ver, a día de hoxe, o patrimonio arqueolóxico de Bergantiños e da Costa da Morte. O que pasa é que esta vez vou me centrar en Bergantiños por esta razón, por a razón de que estamos falando da carta arqueolóxica do Partido Xudicial de Carballo, o sea, o que é Bergantiños. Coincido, o Partido Xudicial coincide ca comarca. Non? Bueno, pois... a día de hoxe, o patrimonio arqueolóxico da Costa da Morte é un activo innegable, non? É bastante coñecido, sí. Bastante coñecido. Creo que debía de ser o máis, e debía de facer máis esforzos para que aínda sexa máis coñecido. Pero hoxe, coñécese un montón de monumentos que a xente visitou, desde a Pedra da Arca en Cerqueda hasta a Arca da Piosa en non sei se pertence a Vimianzo ou a Zas, bueno, é igual, creo que de Zas sei, no, pero non son capaz de recordarlo agora.
1: Vou botar unha man,
2: en fin. Bueno, hai algúns, o de Rebuello, por exemplo, está en discusión. Quedou aí no medio. Quedou no medio de dous concellos, xusto na liña divisoria. Eso hai que discutilo. Non pertenece, ou non pertenece a ningún lado. Bien, pero hai moitísimos monumentos que... Arca da Piosa.
1: Sí, no, estou mirando o lugar exacto. Pertence a Zas,
2: pero... Eu creo que sí, sí.
1: Sí, pero estou mirando eu e non me marca xusto...
2: Sí, está lá no medio do monte, eu xa o visitei varias veces, incluso fixei unha visita nocturna desas que organiza Mira, non? En fin, para ver estrellas, e fixémoslo desde ali, desde a Arca da Piosa. En definitiva, falamos de Don Bate coñece todo o mundo, é un activo...
1: Ollo que as visitas o segundo monumento da Deputación da Coruña máis visitado.
2: Bueno, a xente cando fala de Galicia, eu sempre lle digo, home, tens que ir a Catedral de Santiago, pero te metes que ir a ver a Catedral do Megalitismo, que é que don Bate, non? Pues... non hai dúda ninguna. Todos coñecemos algún castro, pero fundamentalmente o de Borneiro. Bueno, isto é o que ocorre de Dios, máis ou menos, E hai moita xente especialista traballando. Hai xente traballando na Aracha, hai xente traballando nas Barreiras en... Bueno, en fin,
1: en Vimianzo,
2: na Aracha, en Montes Claros. Hai moita xente traballando.
1: Brandomil.
2: En Brandomil, estás facendo un traballo enorme tamén.
1: Sí. É curioso, pero seguro que vas tocar, pero xa cho digo eu, En los tres casos, a maioría da pasta xa é dos propios concellos,
2: Ben, bueno, pero eu creo que xa vai a revertir.
1: Sí, bueno.
2: Vais a revertir. En definitiva, hoxe, a día de hoxe, o patrimonio arqueolóxico pódese mellorar a súa valoración, pero está bastante ben. Está bastante ben. Pero que ocurría antes de 1975? Hai 50 anos, máis ou menos, non?
1: Sí.
2: Que ocurría antes de publicarse a carta arqueolóxica do Partido Social de Carballo por parte de Rodríguez Casal?
1: Vas dar un dato que a min sorprendiume moitísimo o día que falaba eu con Antón Rodríguez,
2: Sí, claro.
1: Unha cifra.
2: Sí, a cifra...
1: Irrisoria.
2: Vou dar algunhas, pero, sobre todo, a ver se son capaz de falar do difícil que era o traballo naquele momento, non? É dicir, cos poucos recursos... cos que chegou a facer este inxente traballo...
1: Que iba con seu pai.
2: En dous meses. Sí, nos 600 do señor Bautista. do señor Bautista, sí. Eu ainda o coñecín. Porque Antón non conducía. Non sei se conduza agora, pero tardou moitos anos en...
1: En sacar o carro.
2: Hai moita xente que non...
1: Sí.
2: Máis da que pensamos, sí. Ben, que era o que se sabía... en aquel momento. Pois eu diría que desde do megalitismo, porque el tamén fai catálogo megalítico, é dicir, vai ver os monumentos megalíticos describeos máis ou menos na súa carta, ou polo menos relacionos. Entón, naquela época pouco máis se coñecía do megalitismo pouco máis que a cidade de Borneiro. Perdón. No. Do megalitismo Don Bate.
1: Había catalogadas seis.
2: Sí, moi pouquiño, moi pouquiño. Pero que se coñecía? Pois coñecíase Don Bate, digo aquí na zona, Pues era coñecida Santa Tecla, era coñecida o que hai en Porto do Son, que tamén é un castro marítimo, en fin. Pero aquí era coñecida a cidade de Don Bate e a cidade, o castro da cidade de Borneiro. Pouco máis, Pouco máis. Entre a xente enterada, si había algunha bibliografía sobre outros asuntos. É dicir, Carrealdao, Murguía... o propio Pondal, pois, de vez en cando citaban algún outro monumento megalítico. Por exemplo, Pondal, pois, cita o que falamos antes, non? Cita a Arca da Piosa. Cita para enterrar ali o seu invento, que era Brandomil, non? O guerreiro, non? Enterro ali. Enterro na Arca da Piosa. Bueno, hai referencias, algunha referencia biográfica, pero moi pouquiñas. En aquel momento, só 15 castros tiñan cita bibliográfica. De algún tipo, que algunas veces solo eran citas de tipo, bueno, pues...
1: igual literario, que sí, alguien o incluía en los textos de algún libro.
2: De algún libro, pero non había ni descripción, ni localización, non había nada. Despois de 1975, esta tese de licenciatura, chamábamoslle nos daquela a tesina, a tesina de licenciatura, que non era obligatoria para todo o mundo, como hoxe é o traballo de fin de grau.
1: De grau.
2: Este home dousolle por facer un traballo que eu, xa digo, repito, que non teño, é que provocou un cambio radical.
1: Escoita, en tres meses, o que duran as vacacións de verán.
2: O traballo de campo fixo entre xullo e agosto.
1: Pois pues eso.
2: Bien. Recoñece, o sea, vai ali, Vallalí, e recoñece 17 monumentos megalíticos, dos cuales creo que 16 eran inéditos. Bueno, outro día creo que se fixeron algúns menos, non? Pero a maior parte eran inéditos. É dicir, que ninguén sabía, non había ninguna literatura, ninguna literatura da que poderas tirar para decir, oye, como en Don Barte, non? No, oye, aquí hai unha mámoa, non? Pois, recoñece, é dicir, eu podo poñer como exemplo algo que hoxe para nós tan popular como a necrópolis de Cerqueda, é dicir, a Pedra da Arca, ali ao lado do camping en Cerqueda, Malpica, pois era inédito, ninguén o tiña escrito en ningún lado. É dicir, foi el que no que foi ali e o recoñeceu. E recoñeceu e cartografiou con detalle, describe con detalle e fixo croquis de 63 castros. Hai que botarlle, eh? Vamos a ver. Vamos a poñernos en situación. Vamos a poñernos en situación para que a xente sepa. Hai que buscar o castro. Porque había 48 que non tiñan literatura ninguna. Non había nada escrito. Por tanto, houve que localizalos. E unha vez localizados, ir ali, medilos con unha cinta métrica, a veces dixo que incluso a pasos, medindo ben o seu paso primeiro, ver un pouco cal era o seu perímetro, identificar ben o seu perímetro, as súas defensas, e facer un croquis, facer un dibuxo do castro. A parte deso, despois, confeccionar con esos datos unha ficha na que se poñía a situación descriptiva, é dicir, está situado na parroquia de na parroquia de Oza, no lugar de Serantes do Medio, digo, porque supoño que sería o primeiro que
1: bueno, él apuntaba outro día que hasta o mapa que levaba era un mapa que, con unha escala bastante
2: moi alta, moi alta,
1: claro,
2: un 50.000.
1: Non lle podías abrir así cos dedos como faz agora con unha pantalla, sí, era unha cousa.
2: Entón, situación para que a xente, eu ainda a día de hoxe quero buscar un castro por aí raro, vou á carta e miro, estás na parroquia de tal, cerca do lugar de, non? O lugar de encontro, despois o castro pode estar na cartografía ou non, que moitos aíña non están na cartografía, pero polo menos si están nos plans xerais, casi sempre nos plans xerais, entón, podo contar. É dicir, daba as coordenadas xeográficas, é dicir, latitude e longitude, facía un croquis, medía, e unha cousa moi importante, o folclore. De todos eles ten unhas liñas sobre que se decía na zona dese monumento. Decíase, bueno, pois o típico, non? Ali habitaron os mouros, non? E ali hai unha trave de ouro, unha trave do alquitrán e tal, ese tipo de... Repítense moitísimo. O método de traballo, por tanto, un traballo vixente. Por certo, recorriu, fixe unha conta para facer esa identificación e localización, recorriu 700 km cuadrados, non é nada, non? Digo, para que sepamos...
1: No, hai un traballazo, ademais, cos métodos da época, cas ferramentas da época, en fin, as cousas como son, eh?
2: Oye, para facernos unha idea, Carballo ten 180, é o máis grande, ten 187 km cuadrados. É dicir, recorriu... Claro, hai que entrar nun detalle tremendo, non? Para localizar isto. 83 parroquias, 7 concellos, 83 parroquias recorriu. Esa con cinta métrica e con pouco máis, é dicir, non co 600 do señor Bautista, que era o seu pai. Bueno, pois que ferramentas utilizaba? Porque, a ver, eu poño-me na piel del e digo, home, é verdad que eu non son experto no tema ese, non? Pero digo, vamos a ver, eu como demonios soupo que había un castro na Pena? Digo, por poñer un monte maior.
1: Foi preguntando.
2: Pero é moito territorio para preguntar. O que utilizaba era, primeiro, nos mapas esos que tiñan tan poquinho detalle, un 50.000, hoxe queixámonos de un 25.000 é moi pouco, eh? que se dio doble de detalle. Él, en esos mapas, vía los nombres que aparecían, ¿no? A zonas donde había una elevación determinada y tal. Utilizó también el BOA americano de 1956, son fotografías aéreas. Sí. Después, sobre todo, utilizó la toponimia en esos planos, en esos mapas también. Esto no sé si lo explicó últimamente, pero la toponimia orienta muchísimo. A Bada, donde hay un lugar que se llama Castro.
1: Suele ver, sí.
2: No entorno donde hay Castro, donde hay Medoña, donde hay, es decir, ese tipo de nombres de lugares que indican no me salen ahora más, pero sí hay un montón. Entonces él eso coñeció ben, sabía que eso era indicativo de que había un Castro. Pues alá me vou nos 600. Además, puedo ir trabajando porque tengo conductor, tengo chofer. Alá me voy, pregunto aos veciños. Pregunto yo aos veciños, oye, esto hay un monte, no sé qué, tal. Bueno, entonces siempre había algún veciño que además estaba trabajando por el monte, que efectivamente localizaba con toda precisión. Pero todo esto, a mí, le varía un mes localizar un.
1: A ver, eu a día de hoxe, se empezo fai 50 anos, a día de hoxe ainda sigo buscando. Que queres que
2: chamante? Claro.
1: Por os eso coñecementos na materia son mínimos.
2: No, pero ainda que teñas moitísimos coñecementos, tens que ter o traballo moi ben organizado para facer, para localizar, para porque 48 son inéditos, de acuerdo, que son dificilísimos de localizar los inéditos. Pero que los otros 15 también hubo que ir ahí.
1: Sí.
2: Hubo que ir allí, hacer o croquis, hacer medir, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que a mí me parece increíble que fuera capaz de hacerlo con recursos que se tiñan no ano 74.
1: Sendo estudiante, bueno, acababa de rematar, pero...
2: Acababa de rematar, facer eso en dous meses. Sí. Es decir, me parece increíble. Por lo tanto, eu decía outro día nesa reunión, que non suelo tomar a palabra nunca con estes sitios, pero esta vez si a tomei, pero decía que este traballo nunca é suficientemente recoñecido. Tamén tomei a palabra por outra cousa. Este tipo de traballos son traballos académicos que cumplen a función de presentar a tesis ante un tribunal, o tribunal xulgo, acabouse. Aí se acabou. Parece ser que o alcalde de Carballo entonces foi a esa presentación e convocou unha reunión en Carballo para editarlo. Para facer unha publicación, ¿no?
1: Boa iniciativa.
2: Foi unha iniciativa extraordinaria de Manuel Bello Palles. Alguns temos un pouco cariño por outras cousas.
1: Bueno,
2: pero eu sí que ao final acabei tendolle aprecio, sí. Pero digo, porque practicaban uns métodos pedagóxicos un pouco singulares. Pero vaya, que tuvo esa excelente iniciativa. Eu preguntáballe ao autor se recordaba cantos exemplares se imprimiran. Eu teño unha fotocopia de un dos exemplares que tiña a súa nai. Prestoumo, viñan a Carballo desde Buño a fotocopiálo. Estaba en Buño ali, tal. Esa fotocopia estendiuse despois moitísimo. Pero, por exemplo, o Concello de Carballo, que financiou con 30.000 pesetas. Bueno, no, 75
1: eran cartiños, ¿no? Sí, en esa época sí.
2: E mirar que presupuesto tiña en esa.
1: Pues igual tenía 50.000.
2: No, sóname que tiña como 15 millóns de pesetas o así.
1: Bueno, en aquel caso, a ver, 30.000 pesetas era xa.
2: Sí.
1: Estou de acordo. Temos pouco tempo, seguindo, o fío disto, falábamos outro día aquí na radio, tamén lle preguntaba sobre que opinaba sobre o parque do megalitismo, que seguimos a voltas con él. E claro, apuntaba algo que eu non sabía, é que no seu día, cando a Xunta propuxo o do Parque do Megalitismo, bueno, propuxo facerse cargo, facer as cousas ben, decía él que en principio estaban chamados a participar un grupo de expertos na materia que finalmente nunca foron chamados.
2: Efectivamente.
1: Non ten moitas esperanzas, tamén che digo, en que isto acabe sendo unha realidade. E ao mesmo tempo sí que apuntaba que, bueno, hai que aplaudir o traballo feito por determinados concellos por salvagardar o seu patrimonio e por seguir buscando, ¿no? Poñemos casos como os que comentábamos ao principio, ¿no? Caso de Alaracha con Montes Claros, Castro das Barreiras en Vimianzo, Brandomil en Zas, etc, etc.
2: Uns máis que outros.
1: Bueno, uns máis que outros, bueno, eu entendo que todo vai depender da época, dos cartos que se podan destinar, pero en estes tres casos en concreto, nos falámolo moito aquí, están facendo uns avances maravillosos, os froitos chegarán. Chegarán. En fin,
2: algún día, Fran, falaremos de ese
1: del gobierno.
2: De esa proposta que fixo el en un traballo póstumo relativo á súa cátedra, xa estaba xubilado, publicou un traballo sobre eso. Algún día falaremos del.
1: Bueno, pues cando queira vostede. José Antonio Viña, como sempre.
2: Pues nada.
1: Grazas por achegarte hasta aquí. Unos máis. Cuídateme moito.
0: Nunca habrás conocido a nadie parecido. Y es que yo soy muy mío, yo soy muy mío. Como lo es la gente de donde el mar está frío. Yo soy muy mío, yo soy muy mío.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Xa tes plan para fin de semana, porque en Carballo temos un que che vai gustar e moito.
3: Do 11 ao 13 de setembro chega o mercaedillo do CCA, o Rego da Balsa. Este ano, con novidade, comezamos xa o venres ás 10 da mañá para que teñas máis tempo de buscar os teus favoritos.
2: Máis de 20 stands e 16 comercios participantes desde os seus locais, con descontos de ata o 80% en moda, calzado, deporte, alimentación, complementos, xoguetes, segunda man e moito máis.
3: E mentres ti buscas oportunidades, os peques tamén terán o seu espazo o sábado pola tarde nos obradoiros de galletas e o domingo pola mañá na sexta peca feira.
2: Mercaedillo CCA Carballo. Tres días, moitas oportunidades e un montón de razóns para vir.
3: Vémonos o venres e sábado de 10 a 2 e de 4 e media a 8 e media e o domingo ata a 7.
2: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeu 2027 e Xunta de Galicia.
4: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
2: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Caión, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Caión, Concello da Laracha.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: rezaba o xornal do sábado: volve un fiota ambicioso, intenso e extenso, o director técnico Antonio Porteiro será o xograr de outono desta edición polos seus 25 anos de traballo no festival. Don Santiago Pazos Iglesias, benvido de novo a Voces de Bergantiños, como estás?
1: Pois moi ben, día, moi ben. Un pouco húmedo porque está chovendo.
0: Ainda?
1: Por fin, eh?
0: Pois eu teño que ir andando do polígono cando acabe aquí.
1: Ah, pois.
0: Igual me mollo un pouco.
1: Chamantase.
0: Sí, bueno, pois a este paso, pois, en fin, que queres que che
1: conte? Eu non trouxe en paraguas, senón prestaba.
0: Nada. Habrá que ir lixeiro. Habrá que ir lixeiro.
1: Bueno.
0: Todo ben?
1: Ti, sí, perfecto, sí.
0: Que tal nas festas do barrio? Non foches nada as festas, cá?
1: Sí, fun a... Primeiro, eu as festas da Milagrosa vou ao pregón, sobre todo por respeto aos meus veciños, porque suelen facelo sobre algún veciño coñecido e tal, con chaqueta, como un pacto que teño co alcalde Bencio Ferrero. Sigo chamando alcalde porque hasta que non haxa eleccións, o outro tamén é alcalde, pero é Dani, con todos os respetos.
0: Nas alcaldías hai eméritos?
1: Pero eu, cando termine, cando haxa novas eleccións, chamarelle Bencio, mentre chamarelle alcalde. Son cosas miñas, non?
0: Bueno, vale.
1: Entón, temos un pacto de feito, publiquei o ano pasado un artigo, de ir con chaqueta, porque ele acórdase de noutras épocas de que os xóvenes iban collendo do armario unha chaqueta ao pai e iban con chaquetas a tal. Entón, temos chaqueta americana, vamos. Entón, pois, o pregón vou sempre, obviamente, con chaqueta. E despois vou pola mañán a ver as alfombras, o domingo, e igual a mediodía, por ver un pouco o ambiente, eso, igual, tomar unha caña ali na taberna
0: da
1: comisión con conocidos ou familia ou tal. Pero despois, ademais, non suelo ir. Pero bueno, creo que foron un exitazo. Escoitei a ti desde a ventana. Porque vivo
0: cerca. Que marchaches para outro barrio. Dixen, este non o soporto máis, é o que me faltaba, ter que aguantalo aquí.
1: Cerrei a ventana.
0: Ves? Como ten que ser. Dito isto, que opinas así de entrada, da presentación? Empecemos polo principio. A presentación do que vai ser a 35ª edición xa do festival.
1: Sí, ahora vou aí. Pero bueno, primeiro felicitar a Porteiro, merecido.
0: Sí.
1: Que conste que inda el tendo un papel importantísimo e que tamén esa parte debe ser recoñecida. Penso que o do xoglar ten que ser revisado de a quen, como e por qué. Entón, sin quitarlle mérito, que non ningún, aparte te un home encantador que teño un aprecio, sempre ten un sorriso inda que se traballando, que merece ese premio e máis. Pero penso que o do xoglar ten que... ou que sea así, non sei. A presentación...
0: Sabes que eu son moi fan deste tipo de premios, non? E vou te explicar por qué. Porque o que eu fixen non é para estar diante dos micros, sino detrás. É o que fixen producción audiovisual.
1: Sí.
0: Hai unha labor aí, sin a cal...
1: Sin duda.
0: Estes proxectos non sairían adiante. Entón, que de vez en cando se recoñeza ese traballo, a mí pareceme maravilloso. Ademais, 25 edicións e facendo un traballo...
1: Ollo,
0: que non é fácil traballar en ese auditorio, Non é fácil,
1: No.
0: Un auditorio moi limitado. Eu, parabéns a él e a familia.
1: Por suposto, pero eu non estaba facendo unha crítica porque yo deran...
0: Por si acaso.
1: Simplemente...

0: que sea así, no sé. A presentación...
1: Sabes que eu son moi fan deste tipo de premios, non? E vou explicar por qué, porque o que eu fixen non é para estar diante dos micros, sino detrás. Eu fixen producción audiovisual. Sí. Hai unha labor aí, sin a cal,
0: Duda.
1: Estes proxectos non sairían adiante. Entón, que de vez en cando se recomeza ese traballo, a mí pareceme maravilloso. Ademais, 25 edicións e facendo un traballo... Ollo, que non é fácil traballar en ese auditorio, eh? Non é fácil, eh?
0: Un
1: auditorio moi limitado. Eu, parabéns a él e a familia.
0: Por suposto, pero eu non estaba facendo unha crítica porque yo deran...
1: Por si acaso.
0: Simplemente... merecendo el todo ese premio e moitos máis, porque ademais xa digo que un home afable tal e sempre ten ademais un sorriso, sempre está disposto, le va feito un traballo tremendo. Pero igual o do solar é algo que habría que repensar.
1: Redefinir.
0: Pero non porque yo deran a él, ¿eh?
1: No, no, no.
0: Simplemente digo, porque a mí me gusta decir las cosas con claridad. Él merece eso e moito máis. Non lle quito mérito. A presentación. Gustábame máis as presentacións cando as facían
1: a escola.
0: A escola de teatro, sí.
1: Non puiden asistir, non puiden asistir. Non participou, polo que escoito non participou, non?
0: Sí, no. Fixo esta... Bueno, contrataron a esta muller orquesta, que obviamente é todo un prodigio, porque toca o bombo, o tamboril, a guitarra, todo ela sola... con mecanismos de cordas atados aos zapatos e tal, que ven... desde o meu punto de vista un pouco gaditano, carnavalesco, quero decir que non é unha cosa que a min me chame moito a atención, ¿no? Despois penso que entre intervención e intervención a súa participación era demasiado longa, co cual pues ben, pero non me pareciu realmente nada especial, non? Tengo unha presentación máis, houbera preferido que a xente que participa na escola de teatro, sei que sigue funcionando, que igual xa non funciona, eu non me enterei, houbese preferido porque facían moi ben, quero dicir que además traballaban moi ben, coñecen a programación, coñecen o público, facían algo tal. Estuvo mal? No, pero tampouco foi nada especial.
1: Bueno, 35 edicións. cal é o leitmotiv deste ano, Santi?
0: Bueno, pois
1: todos os anos, hai un leitmotiv.
0: Sí, o que pasa que, mira...
1: Sobre eso se traballa e sobre eso se contrata.
0: Sí, bueno, o cartel, non sei ben que lo fixo, non sei, creo que faría gente. Titúlase Colapso, é simplemente unha palabra caendo, falase de caos e tal. Alberto Soeiro xa dixo que posiblemente non sea a mellor, que raro, é verdad, que posiblemente non sea a mellor edición.
1: Cando falemos con el que falaremos.
0: Da historia do Fiot. Oye,
1: sí,
0: teño...
1: Sempre o di, que a mellor edición é a que ven.
0: No, pues neste caso... Neste caso, non o dixo. Además, fixo mención, dice, posiblemente. Dixo algo sobre, por claro, colapso, caos, nesta época tan tremenda que estamos vivindo, non? Desgraciadamente. El fala de que o programa está feito un pouco para ver as cousas un pouco de color rosa, que non sea tan agobiante... Tal. Bueno, eu, a verdad, penso que en espera do texto que fan sempre, porque no programa que me deron a min non ven ese texto das primeiras páxinas donde xustifican un pouco
1: o porqué
0: das cousas, non? O sea, a información que teño é a que do Alberto o outro día, non? Eu penso que nunha época como actual... pues seguramente ver as cousas de color rosa darlle as costas á realidade. Eu sempre penso que a realidade está por encima de todo, ¿no? Na programación obviamente hai un pouco de todo, pero básicamente está basada en

0: obras que buscan o humor, a sátira, o tal. O teatro sempre foi crítico socialmente, desde Grecia, e quizá desde antes, igual que desconocemos, desde Mesopotamia. Se non tempo, pues, vayamos ás tragedias gregas ou ás romanas ou a Shakespeare, non? Sí, despois houve outra época no século de ouro español, no que facíanse comedia, pero facíanse comedia, pois tamén vivíase en outra época. Pero tamén había unha crítica social, entonces querer ver as cousas de color de rosa cando todo é tan desastroso, tan colapsado como les poñen, penso que o título do programa comparado coa realidad e co programa que les fan non concorda, pa min, desde o meu punto de vista, un punto de vista personal.
1: Habrá que ver esa xustificación. Eu tamén digo que, a ver, aquí o que sabe de teatro eres ti. Vaya, dito isto, de vez en cando un Kit Kat, un paréntesis, un descanso, da realidade tampouco lle ben mal a ninguén, vale?
0: A ver...
1: Volvemos ao inicio da conversa, claro, estamos nun momento...
0: O teatro, basicamente, crítico e analítico ca sociedade na que se fai. Podes facer desde a sátira, desde o humor e desde a tragedia. Quero dicir, que o que non se pode facer é todo desde un punto de vista blando, porque vivimos nun momento bastante complexo. Entonces, a ver, tamén teño que dicir que xa o digo todos os anos, as programacións teatrais non as fan os programadores, a ver, os programadores fanas, pero quero dicir que tamén depende da oferta que haxa. E agora mesmo posiblemente sei que hai obras que están representándose producidas en España tratando temas máis complexos, pero pois igual non caben, igual non foron capaz de contratalas, igual a idea era, pois, veamos o mundo de color de rosa e que divertidos todo. Pois, bueno, desde o meu punto de vista, é unha opción equivocada. O programa está ben, hai cousas estupendas.
1: Claro. Non temos moito tempo, pero para estendernos, quero dicir, xa teremos tempo para...
0: Que raro que non teñamos tempo, oye.
1: A ver, enténdeme. Quero dicir, quero pasar por parte da programación, pero claro, que a programación tamén é intensa, son... Claro,
0: destacamos.
1: Aí estás ti.
0: Destacamos tres ou catro cousas. Mira, por exemplo, o de Chévere, sobre Castelao, está moi ben, pois o que ademais merecido, porque ademais lín outro día unha noticia na Voz que no Museo de Pontevedra, onde está ahora exposto o cadro, leva uns meses, é récord de visitas, a lección do mestre. Chévere sempre fai un traballo crítico, o sea que penso que unha das cousas que está moi ben, que me apetece. Ven a compañía de Chapitó, de portugueses, con Odisea. Todos os traballos que fai esta xente son sempre excelentes. Odisea, por certo, que está moi de moda, que
1: pola peli.
0: Sí, pola peli, ¿no? Fun a ver, non a recomendo.
1: Oye, mira, a ver, eu
0: recomendo que vexan a versión antigua
1: no,
0: que hai.
1: A ver, non sei se é que efectivamente, o director Christopher Nolan, nada que decir del, pero a mí sobralle media hora de metraxe, por exemplo.
0: Bueno, ou unha, non, porque estuve en tres horas ali sentado.
1: Sí, non me pareceu precisamente a mellor película.
0: No, además está centrado moito. Oye, que Matt Damon está estupendo, ¿no? Claro,
1: sin da yo hubieran chamado Ulises. Eu era máis de Ulises que de
0: traballo,
1: Ulises.
0: Tal. Ven esta obra de que o director é Andrés Lima, é un director recoñecedísimo e tal, que é Libres, que eu penso que pode ter xogo.
1: O de Ulises, digo, porque eu era fan de neno de Ulises 31, aquela serie de dibujos animados.
0: Ah, pero non a coñecín, porque eu son un pouco maior que a ti, non
1: bueno,
0: sabes?
1: Bueno.
0: Eu vi... A parte que eu de neno non tiña televisión. Eu de televisión empecé a ter a partir dos 16,
1: no, 17. Pois pues por aí, que igual tiñas ti 16 cando empezaron con Nono Pequeño Robot, mi amigo Fede.
0: Bueno, pois pues está Libres, que Andrés seguramente está moi ben, además está tendo boas críticas. Andrés Lima é un home de teatro excepcional. Ben Alba Flores, de protagonista, que eu penso que habrá que velo, quero dicir, cando vexa podei facer unha crítica tal, pero creo que Vivir de Rentas é un pouco jeta. Esperemos que ela faga un traballo, está facendo cousas, deronlle un premio agora polo vídeo que fixo sobre o corto que fixo sobre o pai. Creo que lle deron o Goya, ademais, non? O algo así, que seguramente está moi ben. Ela é unha rapaza moi alternativa, ademais que lle teño admiración, porque vindo dunha, pero desta xente que di que lo llevan la sangre. Eu cando un artista di, "No, es que me viene de sangre", me dá un pouco de repelús.
1: A mí tamén mal rollo tamén.
0: Porque sí, todo hai que aprendelo. De sangre pode chevir. De sangre venlle a sangre azul, porque teñen a vida feita xa cando nacen. Pero neste caso, es que lo llevo na sangre, pareceme un pouco así. Pero bueno, non quero facer unha crítica antes de ver, porque non sería susto, non? Veñe Mofa e Befa, que sempre son un
1: sí, encanto. Sí, sempre son malicientes, sempre son malicientes.
0: Arte de Guerra, que o farán ben. E despois eu, bueno, veñen Ticina outra vez, que xa estrean aquí.
1: Deixar moi boas sensacións, non?
0: Normalmente, sí. Bueno, é a última obra, fixen unha mala crítica, recordo. Non recordo ahora o título.
1: Foi nesta edición anterior ou fai dúas?
0: Fai dúas. Fixeron a estrea aquí. O que pasa é que tuveron o problema ese, que era estrea e non estaba rodada a obra. Entonces había aí desconexións que eu non me gustaron moito. Neste caso, a obra está estreada, o sea que supoño que eles son vos, quer dicir, son xente de teatro cunha trayectoria de un aplauso tremendo, non?
1: Pero bueno, cale a obra que trae? A
0: Disección de la bondad en tres actos. Vale. Entón, bueno, o título ten o seu aquel tamén, non? Despois ven El Brujo, estamos falando do programa de sala. A veces costa traballo, pero xa digo que este ano veño en plan bollero, co cual.
1: En plan guerrillero, aí.
0: Sí. O Brujo acabo de verlo eu en Almagro, ca mesma obra, prácticamente. Cambiaralle algo e tal. Penso que é un personaxe, un actor extraordinario, cunha calidad e cunha capacidade de engallolar o público tremenda, teño yo unha admiración tremenda. Sin embargo, penso que non arrisca xa. Que está nun tempo no que é unha repetición de sí mismo, unha especie de proxección nunha pantalla dos mismas cousas que xa biches antes. Como estaba ese la sexta ou sétima vez que o beso, espero que me sorprenda, porque aquí di que arrisca no programa. Eu teño dudas que arrisque. Pasarei no estupendamente, quero dicirte, porque me gusta velo. En Almagro, aburrirme, teño que decirlo, pero igual aquí me paso tal. Recoñecendo a él, obviamente, todos os méritos, porque penso que é un dos grandes actores,
1: sí, sin duda.
0: Que temos, non?
1: Sí.
0: Bueno, e despois veñen os
1: Rafael ovnis. Álvarez.
0: Sí, pois sí, no, Rafael, ben, sí, eu espero, ademais vai estar cheo, penso que el fai un traballo estupendo, sempre agradable velo. Outra cosa é que te sorprenda, e que arrisque. Entón, eu penso que cando un actor desto de que te encasillan, non, que sempre a queixa dos actores, non é que me encasillan en tal papel ou en tal. Bueno, cando un termina encasillándose nun modo de facer que non asume riscos de ningún tipo, pois termina sendo un pouco fotocopia.
1: Bueno, eu que sei, hai xente que precisamente por eso ten traballo, sí. Por estar encasillado en determinados papéis.
0: Bueno, está ben, ti si fala radio todos os días.
1: Claro, eu tamén estuve encasillado,
0: pero...
1: sí. Sí, vale, ok.
0: que lle va a facer.
1: Exactamente.
0: Despois ven o OVNI, que hai, por exemplo, esta obra de Carlota e compañía, Ninguén tira foto nos enterros, que eu penso que pode estar moi ben. Almea Lara, que yo nací en un surco de judías, que é unha obra que eu penso que pode, porque además eu penso que esa compañía sabeu antes, o sea que despois espero que me sorprenda o OVNI. Polo que li no programa non vexo grandes sorpresas, pero
1: bueno, eu vexo unha.
0: Todo pode ser calmo.
1: Eu acabo de ver aquí que estará Ollo, este sí que non me vou perder porque son moi fan. De feito, hasta teño un disco seu. Daniel Higiénico. Estará
0: sí,
1: no Patacón,
0: sí, sí,
1: con
0: sí,
1: Cancionólogos.
0: Sí, sí.
1: Rúa dos Contos.
0: Sí, sí. No, pero non está no OVNI.
1: Está na Rúa dos Contos.
0: Está na Rúa dos Contos, pero estamos falando do OVNI.
1: Perdón. A ver. Eu que claro. Teño aquí un pequeniño que ando... Sí, te razón.
0: Depois está o de Fiote en Ruta, que sabes que é unha reivindicación miña desde hai moitísimos anos, que se leven obras ás parroquias, que Carballo, se somos todos, que é un lema que me inventeu hai moitos anos pon a campaña política, e despois foi moi ben aproveitada por outros. E, se somos todos, todos teñen dereito a... Eu entendo que tamén os de fora gustalle vir aquí ao centro do pueblo a lucirse e tal, non? Pero bueno... deixémolo aí, porque tamén agora nas festas, neste programa que se fai de Bran, como había un problema no de trabalho de arranxo na praza do concello, levaron sí. Algunhas
1: levaron sí. Prácticamente todas as actividades para sí. Para outros puntos do concello, para outras parroquias, o cal non está nada mal. Sí. De feito creo que foi un exitazo ese prever sí. Repetir a experiencia.
0: Sí, pois mira, pois levo reivindicando eu. Venga. Non sei, te acordas de esa.
1: Bueno, as veces teñen que pasar cousas. De feito, non me acordo con quen facía eu.
0: Unha catástrofe, un colapso.
1: No, pasou, mira, como cando se levaron as atraccións para a zona de Rego da Balsa. Non pues se podía sí. Estar, non podían estar no outro punto, pues no San Martiño, por culpa das obras. E ao final foi un éxito. Al final,
0: sobre
1: bueno,
0: todo,
1: ten que pasar algo que de algún xeito obrigue.
0: Claro, sobre todo un éxito para min, porque vivía cerca do San Martiño. E tiña que aguantalo chun
1: todas
0: cosas, as noites. E agora nos coito.
1: Bueno, hai que pasar a pelota de tellao a tellao.
0: Bueno, Fede en Ruta, hai unha obra que é Long Imprevis, con Teatro Corsario, que son compañías absolutamente reconocidísimas. Vidas Enterradas, que eu penso que vai ter, que se fai en Bertoa no cemeterio. Fala un pouco da recuperación da memoria histórica tal. Extrañame moito, botei en menos, que non mencionase no programa, non sei se van facer despois, a Francisco de Miguel. Dunha vez que o van facer ali,
1: ah.
0: Penso que era de obligada cita.
1: Habrá que esperar.
0: Bueno, pois xa no programa deberán haber feito un esto. Máis de En Ruta, bueno, pues Isabel Risco teño visto moitas veces, eu penso que o seu mellor papel era no que non aparecía, só aparecía a voz, que era este programa de televisión galega, era visto, sí, despois realmente nunca vin nada dela que me sentise tal, ven outra vez con a Bizaguel, bueno, pues ven, veremos a ver como fai, non? Despois entrar toda a rúa hai que esperar, porque isto depende un pouco de como funcione, non? Eu penso que traen obras que teñen por exemplo o Spinis Circo, non? Fish de Col, Atacea, que creo que son uns expertos, non? Malabaristas, que fan números extraordinarios. Por ir na Rúa dos Contos, na, hombre, na Rúa dos Contos, obviamente, bueno, volve Josito Porto, que xa o tempo tal, digamos que a gran figura Carles Sanz, non? De Tricicle, que ven que está nesta obra que está despedíndose dos escenarios. Extrañoume moito, ben Josito, pero que non haxa ningún dos grandes do monologuismo galego, non? Non está Kiko, non está Cándido, non está Paula, non están, quero dicir, que os grandes non están.
1: Bueno, pero son moi asiduos.
0: Pero, bueno, como xa veñen moitas veces, pues,
1: claro,
0: tamén,
1: por eso
0: non pasa nada, non? Ben Franrey, que recordo haber visto outra cousa del en compañía de este de Galeatro, este actor Carballés, penso que vin algún traballo deles que non me satisfizo especialmente, pero bueno, non quere decir que neste caso tal. Carmen Conde, que xa vin, non me, bueno, está ben. E Daniel Higiénico, que obviamente é o que distí, eu penso que ten unha trayectoria, que ademais que pode ser moi divertido, porque fai un, aquí pon cantautor rock teatral ou contactor ecléctico. Quero dicir que pode ser un dos...
1: Porque tive a oportunidade de verlo en Carballo, cando Manu, creo que foi Manu que encontrou xo a reserva onde vai, fai moitos anos. Eu xa tiña un disco del, vou comprar a uno dos anos, a principios do 2000, pode ser no ano 2000. En fin, Santi.
0: Que che, non sei. A ver, destacar unha obra que ven tamén de na rúa, que é de Raquel Nogueira e Iván Marcos, que é Historia Vacinal, que penso que pode estar moi ben. E destacar unha obra que ven, que se hai que vela pola mañán, no Fiotín, que é Flyer Producciones Caballito de Mar. Sempre me sorprende, porque fan unha obra por salud, ¿acabamos o qué?
1: Estaba mirando, tengo lo que dejar aquí.
0: Bueno, pues nada, pues Caballito de Mar, a las 11 de la mañana, solo pueden ir escolares. Yo tendré oportunidad, espero que me dejen entrar, iré vestido de neno.
1: ¿Marchamos? ¿Nos vamos?
0: Marchamos y seguimos otro día.
1: Nos dejamos aquí. Volvemos mañana a partir de las 12 del mediodía.
2: En Tanatorio San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paio Saco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía asegurada, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio. Más de 40 años cerca de las familias.
3: Faltanos algo.
4: So, doar.
3: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
5: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de interese turístico. O domingo 6, Subida da Virxe en procesión o santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 o domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Soy aquella niña de la...
4: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
5: Queres ser dos primeiros en atopar as mellores gangas? Pois este ano o mercaedillo do CCA vai cho poñer máis fácil.
1: Abrimos xa o venres 11 pola mañá. Desde as 10, o Rego da Balsa converterase nun gran escaparate de oportunidades con máis de 20 stands e 16 comercios que se sumarán desde os seus locais.
5: Moda, calzado, deporte, complementos, alimentación, xoguetes, segunda man e descontos de ata 80%.
1: Tres días para buscar, descubrir e mercar o mellor prezo. E unha fin de semana de actividades para os peques con obradoiros de galletas o sábado pola tarde e a sexta pequefeira o domingo pola mañá.
5: Achégate do venres 11 o domingo 13, de 10 a 2 e de 4 e media a 8 e media e o domingo ata a 7.
1: Mercaedillo, se esperas, pode voar.
5: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
6: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
7: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5 y 12, volvemos a Cambre, allí está Eladio. Hola, Eladio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va y todo, hombre?
2: Ahí está, vai ben, vai ben.
1: Vai ben, ti tamén tomaste o chupito ou non?
2: No, tomei café con as gotiñas pequenas, non máis.
1: Ah, bueno, algo de gotiñas houve por aí entón, non?
2: Sí, pode poñer un pouquinho de gustillo.
1: Sí. Claro que sí, sin gustillo non é o mesmo, non? Claro. Moi ben, que canción queres, Eladio?
2: Hoxe vamos a poñer Trinidad de Pastor Solero, algo así.
1: Vale, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pois, pa Gerardo, pa María, pa muller, pa filla, pa min e pa ti.
1: Bueno, pois xa quero que a bailedes aí todo, xa a canción, vale?
2: Pois a ver, xa dejáramos a parexa.
1: Claro, xa que estades aí xuntos, hai que moverse un pouco.
2: Sí, que está bo día para bailar.
1: Claro que sí, home. Pois un abraciño grande para todos e gracias por escoitarnos, vale, Eladio?
2: Vale, feliz semana.
1: Igual, a todo outro día, chao.
2: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de interese turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión o santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 o domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía, o venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeu 2027 e Xunta de Galicia.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Xa tes plan para fin de semana, porque en Carballo temos un que che vai gustar e moito.
3: Do 11 ao 13 de setembro chega o mercaedillo do CCA, o Rego da Balsa. Este ano, con novidade, comezamos xa o venres ás 10 da mañá para que teñas máis tempo de buscar os teus favoritos.
1: Máis de 20 stands e 16 comercios participantes desde os seus locais, con descontos de ata o 80% en moda, calzado, deporte, alimentación, complementos, xoguetes, segunda man e moito máis.
3: E mentres ti buscas oportunidades, os peques tamén terán o seu espazo o sábado pola tarde nos obradoiros de galletas e o domingo pola mañá na sexta peque Feira.
1: Mercaedillo CCA Carballo. Tres días, moitas oportunidades e un montón de razóns para vir.
3: Vémonos o venres e sábado de 10 a 2 e de 4 e media a 8 e media e o domingo ata a 7.
1: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Oito de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Soy aquella niña de la...
4: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamoste na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
5: Queres ser dos primeiros en atopar as mellores gangas? Pois este ano o mercaedillo do CCA vai cho poñer máis fácil.
1: Abrimos xa o venres 11 pola mañá. Desde as 10, o Rego da Balsa converterase nun gran escaparate de oportunidades con máis de 20 stands e 16 comercios que se sumarán desde os seus locais.
5: Moda, calzado, deporte, complementos, alimentación, xoguetes, segunda man e descontos de ata 80%.
1: Tres días para buscar, descubrir e mercar o mellor prezo e unha fin de semana de actividades para os peques con obradoiros de galletas o sábado pola tarde e a sexta pequefeira o domingo pola mañá.
5: Achégate do venres 11 o domingo 13 de 10 a 2 e de 4:30 a 8:30 e o domingo ata 7.
1: Mercaedillo, se esperas, pode voar.
5: Organiza CCA Carballo. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
6: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
7: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quérote verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

Recoñeces este son? É o son do sistema S Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na túa zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.